0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik. Washington i Teheran dogovorili sporazum o prekidu rata na Bliskom istoku. Brodovi s naftom prolaze kroz more, tvrdi Trump. Federalna vlada ograničila marže na naftne derivate. Ministri vanjskih poslova zemalja Evropske unije u Luksemburgu osim o proširenju razgovaraju i o imenovanju visokog predstavnika. Predstavljena baza disciplinskih odluka VSTV-a. Uoči sutrašnje rasprave o rebalansu budžeta, opozicija u RS-u protivi se novom velikom zaduženju entiteta. Zenički rudari ostaju u krugu preduzeća do isplate za ostali primanja.
6: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Dario Mahan.
5: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Nakon višemjesečnih pregovora Washington i Teheran dogovorili su memorandum koji bi mogao biti okončan rat na Bliskom istoku i ponovo otvoren strateški Hormuški moreuz. Ipak, dok zvanični Teheran traži ukidanje svih sankcija, iz Tel Aviva poručuju da za njih ovaj sporazum ne važi, stižu i reakcije iz Evropske unije.
7: Svijet je jutros dočekao vijest o dramatičnom preokretu na Bliskom istoku. Američki predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio da je postignut sporazum s Iranom i da Sjedinjene Američke Države hitno ukidaju pomorsku blokadu te zemlje.
8: Brodovi svijeta, pokrenite motore, neka nafta poteče,
7: poručio je Trump. Ceremonija potpisivanja memoranduma zakazana je za petak 19. juni u Švicarskoj. Prema riječima pakistanskog premijera Shehbaza Sharifa, sporazumom je predviđen trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući hitno okončanje borbi u Libanu.
9: Iran, Amerika.
8: Zahvaljujem Vašingtonu i Teheranu na posvećenosti diplomatiji, kao i rukovodcima Katara, Saudijske Arabije i Turske na ogromnom doprinosu u ovom posredovanju.
7: Svjetski lideri okupljeni na samitu G7 i u institucijama Evropske unije imali su različite reakcije na sporazume SAD-a i Irana, koji bi mogao značiti kraj rata na Bliskom istoku i otvoriti put ka ponovnom uspostavljanju slobodne plovidbe kroz Hormuški moreuz. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je dogovor, naglasivši:
8: sloboda plovidbe mora biti ponovo uspostavljena bez ikakvih ograničenja. To je od suštinskog značaja za regionalnu stabilnost i svjetsku ekonomiju.
7: Reagovao je predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta, poručivši da je Evropska unija spremna doprinijeti strategiji za uspostavljanje trajnog mira.
8: Nadam se o okončanju ovog skupog rata i obnovi slobode plovidbe kroz Hormuški moreuz. Oružje sada mora utihnuti, a preostala otvorena pitanja treba rješavati mirnim putem u skladu sa međunarodnim pravom.
7: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas.
8: Ovaj sporazum može pružiti prijeko potreban prostor za dublje pregovore o iranskom nuklearnom programu i drugim ključnim pitanjima.
7: Financijska tržišta su već pozitivno reagovala. Cijene nafte na svjetskim berzama bilježe pad za više od 3 dolara, dok azijske dionice rastu. S druge strane, Teheran naglašava da memorandum ne znači povjerenje u Washington. Zamjenik ministra vanjskih poslova Irana Kazem Garibabadi poručio je da slijedi rok od 60 dana za pregovore o konačnom sporazumu, gdje će prioritet Irana biti potpuno ukidanje svih zapadnih UN-ovih sankcija te vraćanje zamrznute imovine.
8: Imamo nekoliko pitanja, ali prvo je ukidanje svih sankcija nametnutih Iranu. To podrazumijeva i ukidanje rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a te Međunarodne agencije za nuklearnu energiju.
7: Međutim, mir je i dalje na staklenim nogama. Izraelski ministar za nacionalnu sigurnost Itamar Ben-Gvir oštro je poručio da Izrael nije potpisnik ovog dokumenta.
8: Trumpov sporazum nas ne obavezuje. Nismo suverena država i nismo partneri u dogovoru koji ne garantuje našu sigurnost. Ne

0: Mimo se povućeni sa jedne teritorije u Libanu.
1: Da situacija na terenu ne prati diplomatske proglase, potvrđuju vijesti s juga Libana. Lokalni mediji javljaju da su izraelske snage dronom pogodile vozilo u mjestu Kfar Tebnit, gdje ima povrijeđeni, dok je artiljerija granatirala okolinu Nabatije. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici u Sarajevu donijela je odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate.
3: Ovom odlukom se privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko neaditiviranim naftnim derivatima propisuje maksimalna visina marže u iznosu od 6 feninga po litri, dok se privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na malo propisuje maksimalna visina marže od 25 feninga po litri. Odluka se primjenjuje 90 dana od dana stupanja na snagu.
2: Danas je veoma značajan dan za politiku proširenja Evropske unije, poručili su evropski zvaničnici uoči međuvladinih konferencija kojima prisustvuju ministri vanjskih poslova zemalja članica u Luksemburgu. Ukrajina i Moldavija otvaraju pristupne pregovore, dok Crna Gora zatvara još dva poglavlja. Marta Kos, evropska komesarka za proširenje, kazala je da će jedna od tema biti i Bosna i Hercegovina, odnosno imenovanje novog visokog predstavnika, čiji mandat mora voditi ka punom suverenitetu Bosne i Hercegovine.
4: Ukrajina i Moldavija otvaraju prvi pregovarački klaster koji obuhvata funkcioniranje demokratskih institucija, reformu javne uprave, vladavinu prava, pravosuđe, slobodu i sigurnost te ekonomske kriterije, poručila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos uoči sastanka Vijeća za vanjske poslove Evropske unije u Luksemburgu. Kazala je također da Crna Gora, ukoliko nastavi sa ispunjavanjem obaveza i uz podršku institucija Evropske unije i država članica, tokom irskog predsjedavanja može stići do završnice pregovaračkog procesa, budući da danas zatvara pregovore o poglavlju 2 sloboda kretanja radnika i poglavlju 28 zaštita potrošača i zdravlja.
5: Danas je mega ponedjeljak za proširenje Evropske unije. Prvo će Ukrajina i Moldavija napraviti najveći korak od odluke o početku pregovora o pristupanju Evropskoj uniji 2023. godine. Također ćemo zatvoriti još dva poglavlja sa Crnom Gorom, čime ćemo je približiti polovini svih zatvorenih poglavlja.
4: Anita Orban, mađarska ministrica vanjskih poslova u Luksemburgu, je govorila o procesu proširenja Unije kroz napredak Ukrajine i Crne Gore. Istakla je da je nakon intenzivnih pregovora sa Ukrajinom postignut sporazum o zaštiti prava nacionalnih manjina u područjima obrazovanja, javne uprave i kulture.
5: Za Mađarsku je ispunjenje provedbi ovog sporazuma temeljni uvjet u provođenju evropskih integracija Ukrajine. Crna Gora ostaje predvodnik, a mi podržavamo proces pristupanja zemalja Zapadnog Balkana i vjerujemo da napredak Crne Gore pokazuje da će predanost i reforme biti nagrađene, te se nadamo da će to biti inspiracija za cijelu regiju.
4: Jean-Noël Barrot, francuski ministar vanjskih poslova, kazao je da je proces pridruživanja Evropskoj uniji težak proces, što svi znaju, a temelji se na vlastitim zaslugama, odnosno na postizanju određenog broja standarda.
5: Nije riječ samo o ekonomskom i socijalnom povlačenju, kako ponekad mislimo. Riječ je o dubinskoj modifikaciji tih pravila, a posebno pravila vladavine prava, da bi bila usklađena sa evropskim idealom, idealom demokratije, slobode kakva više ne postoji nigdje drugdje u svijetu.
4: Evropska komesarka je kazala da će jedna od tema na skupovima u Luksemburgu biti Bosna i Hercegovina, odnosno usaglašavanje stavova u vezi sa visokim predstavnikom.
5: Nadam se da će se Europska unija ujediniti za kandidata za poziciju visokog predstavnika koji će potom raditi u najboljem interesu kako Bosne i Hercegovine, tako i europskog puta ove države. Mislim da visoki predstavnik treba raditi tako da ubrzo postane suvišan, te da Bosna i Hercegovina vrati potpuni suverenitet i da donosi odluke bez međunarodnog nadzora.
4: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u zajedničkoj izjavi naveli su da odluka o otvaranju pregovora sa Moldavijom i Ukrajinom predstavlja priznanje odlučnosti, hrabrosti i napornom radu koje su obje zemlje pokazale u provođenju reformi, uprkos tome što su bile suočene sa ogromnim izazovima. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Evropski parlament će sutra na plenarnoj sjednici u Strasburu raspravljati o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana, uključujući izvještaj Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Zastupnici će razmotriti i izvještaje o Crnoj Gori, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i Kosovu. Glasanje je zakazano za srijedu.
2: Zvanično je završen projekat u okviru kojeg je urađena baza disciplinskih odluka.

0: pripremu za sjednicu parlamenta na kojoj će razmatrati rebalans budžeta i novo zaduženje. Poslanik i član pokreta Sigurna Srpska Bojan Kresojević i poslanik Narodnog fronta Željko Dubravac.
1: Kada neko odluči da za jedan dan zaduži građane Republike Srpske za 1,5 milijardu, to najbolje govori da je taj neko svjestan koliki je to problem za buduće generacije. Da je svjestan da se ti dugovi neće moći vratiti.
2: Trebaju svi ljudi u Republici Srpskoj da budu svjesni ovog datog trenutka, da ovo još jedno najbestijalnije poniženje kojim vlast želi da kupuje i trguje na oktobarskim izborima. Mrvice narodu, a rudnici zlata njima.
0: Sa druge strane, premijer Republike Srpske Savo Minić postupke opozicije nazvao je performansom i populizmom.
3: Ko je protiv investicija? Ko je protiv svega ovog što se radi? Ko je protiv povećavanja plata, penzija, borcima? Mislim, ja to ne mogu apsolutno da shvatim. A na drugoj strani smo mi u svim mogućim zakonskim regulama, dok u okruženju su svi isprobijali te limite.
0: Minić je naglasio da je ovaj entitet sada u prilici da krene sa velikim investicionim ciklusom. Inače, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Milan Savanović objavio je danas da napušta opozicioni pokret za pravdu i red, čime je stavio tačku na svoje članstvo u ovom pokretu.
4: Ja sam neko koje je navikao da se bori i moj politički život, da kažem, i pravac će se sigurno nastaviti. Vidjet ćemo kroz par dana kako i šta. Javnošću obavijestiti.
0: Podsjetimo, Savanović napušta pokret Nebojše Vukanovića nakon što je najavljeno partnerstvo ovog pokreta i PDP-a Republike Srpske Igora Crnatka.
5: Više od 490 rudara rudnika mrkog uglja Zenica koji su još uvijek u radnom odnosu održali su zbor na kojem su odlučili da neće napustiti krug preduzeća do isplate za ostali primanja toplog obroka za mart i plaće za april. Predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
6: Jednostavno, iz dana u dan se odgađa isplata toplog obroka za mjesec kvartni plati, za mjesec zapije kao i svi ostali dijelova vezano za platu, tako da su odlučili da ćemo ovdje ostati pred upravom, znači noćivat ćemo u domu, povijesno ulazi pred uprave zgrade, noćivat tu do ispunjenja naših zahtjeva. Biće do petka, bit će do utorka, bit će do ove srce, bit će, kaže, ovdje ćemo dočekati to što god kad bude kako bude. Jednostavno, situacija je teška i ne možemo jednostavno znaš sad potrebe rudara.
7: Svijet.
8: Kijev je jutros bio meta velikog ruskog napada dronovima i raketama, pri čemu je pogođeno više stambenih zgrada. Vlasti su saopćile da su 4 osobe poginule, a u požaru je oštećen i manastir Kijevsko-Pečerska lavra, jedan od najvažnijih simbola ukrajinske duhovne i kulturne baštine. Istaknuto je da je riječ o najtežem napadu na ukrajinsku prijestolnicu u posljednje 2 sedmice, zbog čega su stanovnici pozvani da potraže sklonište.
5: Na trgu u Skenderbegu Tirani 14. dan zaredom okupio se veliki broj građana na protestu pod nazivom Flamingo revolucija. Demonstranti se protive najavljenim investicijama Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika koji planira izgradnju luksuznog odmarališta na Jadranskoj obali. Već 2 sedmice hiljade ljudi izlaze na ulice Tirane noseći kartonska flaminga, jednu od zaštićenih vrsta ptica selica, čija bi staništa mogla biti ugrožena. Vlada tvrdi da bi ova izgradnja dovela Albaniju na tržište luksuznog turizma i bliže članstvu u Evropskoj uniji. Demonstranti traže ostavku premijera Edija Rame i prijevremene izbore.
9: Nitko od mladih Albanaca koji su ovdje nije protiv razvoja. Oni su protiv korumpiranog razvoja i uništavanja okoliša.
10: Došao sam jer se trenutačno suočavamo s veoma korumpiranom vladom koja čini puno toga protiv vlastitog naroda. Čine sve što mogu kako bi nas potisnuli. Čine sve što mogu kako bi prisvojili i povećali svoju zaradu, dok prosječni građanin pati kako bi osigurao osnovne potrebe, poput vode, zdravstvene zaštite i još mnogo toga.
5: U sarajevskom naselju Kovači jutro se dogodila saobraćajna nesreća kada su autobus u centru Transa otkazale kočnice.
8: Vozač je skrenuo i udario u stup da bi zaustavio vozilo i spriječio veći incident. Oštećena su i 2 automobila. Na mjestu nesreće je ukazana pomoć 2 osobama, među kojima je i vozač, no nije bilo potrebe za hospitalizacijom. Vlada Tuzlanskog kantona uspostavila je novi model javnog prijevoza koji građanima donosi jeftinije karte, stabilnije

0: Nije linije i veću dostupnost. Zato je izdvojila 7 miliona maraka kojima će do kraja godine sufinansirati prijevoz, a obavljaće ga firma odabrana putem tendera. Ugovor je potpisan danas, a od danas je i novi model kantonalnog javnog prijevoza u funkciji.
1: Dolaskom ljeta i povoljnih vremenskih uvjeta raste broj izletnika, planinara i hodočasnika. Istovremeno raste i broj intervencija gorskih službi spašavanja. Upravo zbog sve češćih nesreća i zahtjevnih akcija od velike važnosti saradnja policije i gorskih službi, posebno na nepristupačnim planinskim područjima Hercegovine. Problem s kojim se gorske službe spašavanja godinama suočavaju jeste finansiranje. Većina GSS-ovaca volontira i vlastitim sredstvima nabavlja dio potrebne opreme.
2: Suradnja Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije i gorskih službi spašavanja temelji se na svakodnevnoj razmjeni informacija, zajedničkim edukacijama i koordiniranom djelovanju na terenu. Važnost takve suradnje potvrđuju i nedavne intervencije. Tijekom proteklog razdoblja je zabilježeno nekoliko iznimno zahtjevnih akcija spašavanja. Mario Marić, ministar unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije.
3: Nažalost, koincidirale u proteklom razdoblju da smo imali tri izuzetno zahtjevne i nažalost teške i sa smrtnim ishodom intervencije. Mi smo prošle godine donijeli zakon o gorskim službama spašavanja, ovdje županijski, i u biti mislim da smo jedina županija koja takav zakon ima. I u njemu su čak predviđene određene prekršajne odredbe za grupe koje se upute u planinu, a to učine bez najave nadležnim službama.
2: Donošenje zakona o gorskim službama spašavanja pozdravljaju i volonteri koji nesebično sudjeluju u potragama i spašavanju nestalih te ozlijeđenih osoba. Ističu kako će zakon uz sustavnije financiranje donijeti brojne prednosti za rad službi, ali i dodatne obveze koje su spremni preuzeti. Trenutačno se radi na izradi podzakonskih akata. Stručnjaci upozoravaju da upravo nepripremljenost osoba koje posjećuju planine često dovodi i do nesreća. Žarko Pehar, pročelnik stanice Čitluk Međugorje HGSS.
4: Na objektivne opasnosti ne možemo toliko utjecati, ali na subjektivne možemo. Propisanom opremom, količinom vode koju morate ponijeti, zaštitom od sunca koju morate ponijeti. Sve su to neke stvari gdje bi ljudi trebali dobro isplanirati i razmisliti prije odlaska u prirodu.
2: Jedno od najzahtjevnijih planinskih područja u Hercegovini svakako je Prenj. Njegov surovi teren i teški pristupi zahtijevaju ozbiljnu pripremu i iskustvo. No sve više je u fokusu i Međugorje. Martin Ivanković, predsjednik Hrvatskog planinarskog društva Brotnjo.
5: Imamo, nažalost, nesreće kako ovdje na brdu Ukazan je iza nas, tako i pogotovo na brdu Križevac, koji je možda još malo nezgodniji, suroviji, pošto je zahtjevniji fizički, ali evo, mi pokušavamo nekako skrenuti pozornost, pogotovo vodičima.
2: Da usponi nisu uvijek jednostavni, potvrđuju i sami posjetitelji, ali i vodiči. Turisti iz Poljske.
6: Za mene ne, za ostale pomalo, ali mislim da su svi sposobni da to učine. Ukoliko nemaju neke poteškoće, sposobni su popeti se gore.
2: Turistički vodič iz Poljske.
7: Ponekad jeste, ovisi o godinama, vještinama, mogućnostima. Ako nemaš mobilnost i zdrava koljena, problem je popeti se gore, slisko je. Cijelo vrijeme su stijene.
2: Dok broj posjetitelja Hercegovačkih planina i izletišta raste, iz policije i gorskih službi spašavanja poručuju da je odgovorno ponašanje najbolja prevencija nesreća. Dobra priprema, odgovarajuća oprema i pravovremena dojava nadležnim službama mogu spasiti život. U MUP-u i gorskim službama već razmatraju nove modele suradnje, među kojima je i sustav bržeg informiranja građana u slučajevima nestanka osoba putem mobilnih operatera. Za Federalni radio, Kristina Marković.
1: Tokom proteklog vikenda Livanjsko sportsko ekološko udruženje Trail organiziralo je treći put zaredom četiri utrke gradskim ulicama, brdom Bašajkovac i visoravni krug planine, a najzahtjevnija trasa je sam vrh Cincara na 2006 metara nadmorske visine. Bila je to promocija sporta i prekrasne livanjske prirode.
8: Organizatori su u protekla dva dana uspjeli spojiti noćni ritam grada s nadaleko poznatim libanjskim divljim konjima, nepreglednim pašnjacima, surovom planinom, sportom i mladošću. Počelo je noćnom peticom u kojoj su sudjelovali i poznati cestovni trkači. Istaknuo je to Ilija Jukić, jedan od organizatora manifestacije.
9: Prvi Uroš Gutić, on je jedan najbolji BiH atletičara, uz njega Ante Pokrajić, također isto jedan najbolji BiH atletičara, Džemal Bukvić isto tako. U ženskoj konkurenciji Marija Konta, Marija Vrajić, Dijana Manđeralo, stvarno svaka čast.
8: Uroš Gutić, pobjednik noćne utrke, 5 kilometara pretrčao za 15,5 minuta.
9: Malo je bilo valovito, nisam se baš dobro ni osjećao, ali nekad sam uspio da pobjedim. Fin je finiš, volim kad je oko priroda i to, tako da sviđa mi se. I generalno je lijepo, znači zadovoljan sam trkom.
8: tri trail utrke od 6, 16 i 30 km

0: Na planinskom prostranstvu bile su rezervirane za najizdržljivije trkače.
1: Trail je ona, mislim da je on srce Wild Race-a i uz ove tri staze spektar sviju od profesionalaca do rekreativaca, tako da za svakog po nešto.
0: Kazao nam je to Antonio Barač, suorganizator cijelog događaja, a svoje impresije s nama je podijelio i pobjednik najteže i najdulje utrke, u koje je bio uključen i uspon na 2006 metara visoki cincar. Hrvatski reprezentativac u planinskom trailu Krešimir Mrčela iz Sinja.
2: Svaka utrka je zahtjevna na svoj način. Za ovu mogu reći da je dosta trčljivo, očekivao sam da će biti brza utrka, staza fantastična, organizacija top, imali smo stvarno okrepe na svakom koraku, doslovno ono, pogled sa cincara vrhunski, tako da svaka čast, ono, 10 od 10.
0: Na pobjednički tron u ženskoj konkurenciji stala je Livanjka Jelena Bobetić, inače članica planinarskog društva Cincar.
3: Ovo je moj teren, tako da zapravo uopće nisam imala osjećaj da je utrka, jer svako malo radim gore treninge i svako malo idem na cincar. Što se tiče same staze, besprijekorno je bila markirana, što je nama trkačima jako važno. Tako da evo, sve pohvale za samu organizaciju, nadam se da će ovo postati tradicija u Livnu.
0: Uz pehar i medalje pobjednici utrka dobili su i prigodne darove, a Livno promociju velikog turističkog potencijala, prekrasne prirode, sporta i mladosti. Za Federalni radio iz Livna, Željka Mihaljević.
4: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radio. Na kraju smo emisije. Još jednom poslušajte vijesti dana. Washington i Teheran dogovorili sporazum o prekidu rata na Bliskom istoku. Brodovi s naftom prolaze kroz more, zatvrdi Trump. Federalna vlada ograničila marže na naftne derivate. Ministri vanjskih poslova zemalja Evropske unije u Luksemburgu osim o proširenju razgovaraju i o imenovanju visokog predstavnika. Predstavljena baza disciplinskih odluka VSTV-a. Uoči sutrašnje rasprave o rebalansu budžeta, opozicija u RS-u protivi se novom velikom zaduženju entiteta. Zenički rudari ostaju u krugu preduzeća do isplate za ostali primanja.
5: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Šejla Hinović, spiker Dario Mahan, urednici emisije Maida Alić i Damir Šimić.
6: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

fizika kao jojo. Odmah su znali da je to to, al Ena je još nešto od početka znala, odakle dolazi i koja je mahala. Od majke selnice i oca počo kemice, iz mjesta Doboj kod Kaknja kod Zenice.

0: sat sa autoput, nedostupna preko ni ne saznoje adresu.
1: Nemoš uliču da kuća čim prođeš časno.
0: Rodica joj davila je za suludu špicu, kroz prozor pobjegla je, ušla je u dvicu. Pravac Sarajevo grad ispod Trebevića, gdje još uvijek ima pravo dobrih priča.
2: Ti si moj narod.

S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Muzika,
1: informacije
0: i dobre vibracije.
1: Samo na Radio Gradarcu.
0: Dobro jutro, dragi naši slušalci. Evo, nadam se da ste se lijepo odmorili i da u ovaj novi dan ulazite raspoloženi. Mi smo već tu 6 sati i 7 minuta, a budni smo i spremni da vam pravimo društvo od ranih jutarnjih sati. Jutros nas je u maglu onako dočekala pravo proljetno osvježenje. Nekih je 12 stepeni trenutno uz maglu, ali kako dan bude odmicao, temperatura će fino rasti, pa nas danas očekuje ugodnih, čak i vrućih, možda 28-29 stepeni. Idealno je to da sve krene polako, bez žurbe, uz dobru muziku i talase Radio Gradačca. I danas smo vam pripremili svašta po nešto, malo aktuelnih tema, malo korisnih servisnih informacija. Naravno, to je i pregled najvažnijih vijesti, tačno u 7, dakle preuzimamo prve vijesti federalnog radija. Odmah nakon toga donosimo vam i prognozu vremena, ali podsjećamo danas tokom jutra i na događaje koji su pred nama. Zavirujemo u prošlost kroz našu rubriku na današnji dan, pa ćemo se prisjetiti vezom interesantnih stvari vezanih za 16. juni. Uvijek se tu nađe svakako nešto što nas iznenadi. U tačno u 9 očekuje vas info u 9, pregled svega što treba da znate. Već od 9.30 idemo malo opuštenije, atmosfera uz magazin 983 i teme iz svakodnevnice uz Dinu Kukuruzovića. A kroz cijelo ovo jutro mi smo vaši domaćini, e sad Dino Kukuruzović i Maida Pezerović. Ostanite uz nas jer evo, uz poznate glasove i dobru muziku, jutro nekako uvijek ljepše počne.

0: Svakog radnog dana od 6 sati s vama je vaš stari dobri radio. Radio Gradačac.
1: Dobro jutro još jednom, dragi slušalce. Evo, ako vam je jutro strebalo nekoliko alarma da ustanete iz kreveta, možda će vam biti zanimljivo ono što posljednjih mjeseci privlači pažnju i stručnjaka, ali i korisnika društvenih mreža. Naime, sok od višanja sve češće se spominje kao prirodna pomoć za kvalitetniji san, a prema pisanju magazina Health iza cijele priče ne stoji samo još jedan internet trend. Višnje, naime, prirodno sadrže melatonin, hormon koji pomaže organizmu da reguliše ciklus spavanja i budnosti, ali i triptofan, aminokiselinu koju tijelo koristi za

stvaranje melatonina. Upravo zbog toga istraživači već neko vrijeme proučavaju njihov uticaj na kvalitet sna. Zanimljivo je da je jedno istraživanje pokazalo povezanost između boljeg sna i konzumiranja oko 240 ml soka od višnje dva puta dnevno tokom dvije sedmice. Učesnici su između ostalog imali bolju efikasnost sna, odnosno više vremena provedenog u stvarnom spavanju. Kada je riječ o količinama, stručnjaci navode da već jedna čaša može biti dovoljna, najčešće se preporučuje da se popije sat do dva prije odlaska na spavanje. Osim potencijalnog utjecaja na san, istraživanja su pokazala da bi sok od višanja mogao pomoći i kod oporavka nakon fizičke aktivnosti, smanjenje određenih upalnih procesa u organizmu, pa čak i očuvanja kognitivnih funkcija u starijoj životnoj dobi. Naravno, stručnjaci upozoravaju da treba voditi računa o količini šećera koju ovakav sok sadrži, posebno osobe koje imaju dijabetes ili se pridržavaju posebnog režima ishrane, a savjetuje se i konsultacija sa ljekarom ukoliko se koriste određeni lijekovi. Dakle, dok se ovog jutra borimo sa posljedicama možda prekratkog sna, zanimljivo je znati da se među prirodnim saveznicima dobrog odmora sve češće spominje upravo i jedna sasvim obična čaša soka od višanja.

tebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik. To je tvoj krstić, tvoja Amajlija koja te izbavlja od svih u tvom ogledalu je lik. Iz mašte čuješ

0: Lepo noć, Pupine.
1: Dogodilo se.
2: Desit će se.
1: Zbiva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauk.
2: Sport, zabava, muzika.
1: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.

Na polovini juna ljeto kalendarski još nije ni počelo, ali temperature i duži dani govore nešto sasvim drugo, a uz ljeto izgleda svake godine stignu i neke nove teorije koje osvoje društvene mreže. Jedna od onih o kojoj se ovih dana najviše priča zove se junska teorija. Možda ste već naletjeli na nju na Instagramu ili TikToku, ali suština je prilično jednostavna. Prema toj teoriji, upravo je juni mjesec u kojem ljudi češće ulaze u veze, odlučuju da svoju vezu podignu na viši nivo ili naprave neki važan ljubavni korak koji su ranije odgađali. Zbog toga su i društvene mreže pune objava ljudi koji tvrde da su baš u junu upoznali partnera, obnovili staru vezu, uselili zajedno ili donijeli neku veliku odluku koja je promijenila njihov ljubavni život. Zanimljivo je da zagovornici ove teorije ne traže objašnjenje u nekoj posebnoj simbolici datuma, naprotiv tvrde da razlog je mnogo jednostavniji. Duži dani, više sunca, češći izlasci, putovanja i druženja jednostavno povećavaju broj prilika da upoznamo nekoga novoga ili da više vremena posvetimo osobi koja je već pored nas. Psiholozi već godinama i govore da više dnevne svjetlosti i boravka na otvorenom kod mnogih ljudi utiče i na bolje raspoloženje i veću društvenu aktivnost, pa zato nije teško razumjeti kako je nastala cijela ova priča. Naravno, nema naučnih dokaza da juni ima neku posebnu moć kada su emocije u pitanju, ali zanimljivo je kako se baš ovoga mjeseca svake godine ponovo pokrene ista priča i kako mnogi u svojim životima pronađu partnere koji joj idu u prilog. A ako vam se ovih dana društvene mreže, ako vam djeluju kao nešto romantičnije nego inače, moguće je i da to nije slučajno ili je možda samo juni odradio svoje.

0: slušate Gradačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dan je već odavno počeo za mnoge od vas, neko je već stigao na posao, neko tek planira krenuti, a prije nego nastavimo dalje kroz jutro da vidimo što nam donosi ovaj 16. jun. Za početak krećemo od onoga što nam je priroda već odredila. Sunce u našem gradu izašlo je u 4 sata i 52 minute, a zalazi u 20 sati i 40 minuta. U sigurnosnom biltenu policijske stanice Gradačac u protekla 24 sata evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u Mionici centar u kojoj je jedna osoba zadobila povrede. Vatrogasci na sreću nisu imali intervencija. Kada je riječ o komunalnim uslugama, vodosnadljevanje na području Gradačca trenutno se odvija uredno bez kvarova i planiranih prekida, navode iz komunalca. Također, snadljevanje električnom energijom je stabilno iz elektroposlovnice, navode da nema prijavljenih kvarova niti prekida na području Gradačca. Bihamk navodi, jučer su obilne padavine uzrokovale zadržavanje velike količine vode na cestama u našoj zemlji, što je značajno otežalo saobraćaj, posebno u gradskim zonama. Na autocesti A1, dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, odnosno na most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima trenutno zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Danas će

U našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području centralne i istočne Bosne, najavljuju federalni meteorolozi, a uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je mogući na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 na jugu do 18, najviša dnevna danas između 24 i 29 na jugu do 32 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će ugodnije u jutarnjim i prijepodnevnim satima, a manjak svježine u drugom dijelu dana izraženije unutrašnjosti zemlje mogao bi kod osjetljivih osoba dovesti do jačanja tegoba i reakcije poput malaksalosti, dekoncentracije, nervoze i glavobolje. Poželjno je umanjiti aktivnosti i laganije se opući, a učesnicima u saobraćaju bioprognostičari sugerišu opreznju vožnju. Također povremeni pljusak koji mogu nakratko utjecati na raspoloženje većine populacije. I to su to otprilike informacije sa kojima ulazimo u novi dan. Sada da malo predahnemo od brojki i izvještaja i nastavljamo uz muziku do prvih vijesti tačno u 7.

0: odnje i distribucije do snabdjevanja, skladištenja i razvoja gasne infrastrukture. Predloženim zakonom kojim će biti upućen federalnom parlamentu predviđeno je usklađivanje s evropskim pravilima, jačanje sigurnosti snabdjevanja i razvoj konkretnog tržišta gasa.
1: U Sarajevu će danas biti održana tradicionalno druženje uz kavu sa zamjenikom predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem, povodi njegovo preuzimanje dužnosti predsjedavajućeg Doma naroda. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o predlogu rebalansa budžeta za ovu godinu biće održana u Banju Luci. Rebalansirani budžet koji je tvrdila vlada iznosi 8,5 milijardi maraka i veći od postojećeg za 1,1 milijardu. Zastupnici opozicionih stranaka poručili su da će zajednički djelovati protiv najavljenog povećanja zaduženja RS-a za 800 miliona maraka i izdavanja dodatnih garancija od 500 miliona, ocijenivši da je riječ o potezu kojim vlast pokušava osigurati političku korist izbornoj godini. Iz Banja Luke izvještava Miroslav Nicović.
2: Vlast u Republici Srpskoj planira novo zaduženje od 800 miliona maraka i izdavanje dodatnih garancija od 500 miliona maraka, a sredstva će biti korištena za povećanje plata i jednokratnu pomoć penzionerima pred izbore, izjavio je ispred zgrade entitetskog parlamenta šef kluba poslanika opozicione Srpske demokratske stranke Ognjen Bodiroga.
3: Imate najavljivanje da će se jednokratna pomoć penzionerima desiti opet, gle čuda, u septembru. Šta znači to u prevodu? Dragi penzioneri, kojih ima oko 300.000, dobit će 120 maraka ili 80 maraka da se kupi njihov glas i da se pokuša ostati na vlasti.
2: Poslanici opozicije podsjetili su i da će u Banja Luci večeras biti predstavljen brojčanik zaduženja koji će prikazivati rast duga ovog entiteta. Naveli su i da je kratko vrijeme za pripremu za sjednicu parlamenta na kojoj će razmatrati rebalans budžeta i novo zaduženje. Poslanik i član pokreta Sigurna Srpska Bojan Kresujević i poslanik Narodnog fronta Željko Dubravac.
4: Kada neko odluči da za jedan dan zaduži građane Republike Srpske za 1,5 milijardu, to najbolje govori da je taj neko svjestan koliki je to problem za buduće generacije, da je svjestan da se ti dugovi neće moći vratiti.
5: Trebaju svi ljudi u Republici Srpskoj da budu svjesni ovog datog trenutka, da ovo još jedno najbestijalnije poniženje kojim vlast želi da kupuje i trguje na oktobarskim izborima. Mrvice narodu, a rudnici zlata njima.
2: Sa druge strane, premijer Republike Srpske Savo Minić postupke opozicije nazvao je performansom i populizmom.
6: Ko je protiv investicija? Ko je protiv svega ovog što se radi? Ko je protiv povećavanja plata, penzija, borcima? Mislim, ja to ne mogu apsolutno da shvatim. A na drugoj strani smo mi u svim mogućim zakonskim regulama, dok u okruženju su svi isprobijali te limite.
2: Minić je naglasio da je ovaj entitet sada u prilici da krene sa velikim investicionim ciklusom. Inače, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Milan Savanović objavio je danas da napušta opozicioni pokret za pravdu i red, čime je stavio tačku na svoje članstvo u ovom pokretu.
7: Ja sam neko koji je navikao da se bori i moj politički život, da kažem, i pravac će se sigurno nastaviti. Vidjet ćemo kroz par dana kako i šta. Javnošću obavijestiti.
2: Podsjetimo, Savanović napušta pokret Nebojše Vukanovića nakon što je najavljeno partnerstvo ovog pokreta i PDP-a Republike Srpske Igora Crnatka.
8: Svijet.
0: U francuskom odmaralištu Evian-le-Bain danas se nastavlja samit lidera grupe 7, industrijski i najrazvijenijih zemalja svijeta koju čine Kanada, Francuska, Njemačka, Italija, Japan, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države. Među temama samita su situacija na Bliskom istoku te rat u Ukrajini. Sinoć je na radnoj večeri razgovarano o primirju Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Evropski lideri pozdravili su prekid vatre. Američki predsjednik Donald Trump pridružio se svjetskim liderima na samitu G7 u Francuskoj, gdje je pohvalio preliminarni sporazum o okončanju sukoba s Iranom i poručio da će se sada fokusirati na pokušaje zaustavljanja ratova u Ukrajini i Libanu.
1: Hiljade palestinaca zarobljenih ispod ruševina u Gazi možda nikada neće biti identificirani, upozorio je Međunarodni odbor Crvenog križa, navodeći kako razlog spori napore u izvlačenju tijela i veliki broj posmrtnih ostataka koji još nisu pronađeni.

0: Palestini.
1: Palestinska civilna zaštita saopćila je u februaru da su posmrtni ostaci gotovo 8000 ljudi i dalje pod ruševinama širom Gaze, uprkos opsežnim naporima za njihovo pronalaženje. Dodali su da se više od 3000 osoba i dalje vodi kao nestalo, ne zna se jesu li živi, mrtvi ili su u izraelskom pritvoru.
2: Kultura.
3: Autorski projekt glumca Roberta Krajinovića Hvali Deutschland, drži se Bosne, biće premijerno izveden u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici. Tekst za predstavu nastaje duže vrijeme uz biografske i autobiografske elemente, kazao je autor i reditelj.
4: Tekst obiluje komičnim i duhovitim situacijama, dakle pratimo jednog našeg čovjeka koji je otišao, što se kaže, trbuhom za kruhom, tražeći bolji život u Njemačkoj i tamo nailazi na niz prepreka uvjetovani tradicijskim, sociološkim i svim drugim osnovama. Dosta se u tekstu dotiče teme nostalgije, to je jedna ljudska emocija koju čovjek može jedino doživjeti kada nije u svom, u svom životnom staništu. Ta potreba za boljim ekonomskim statusom, za uređenijom državom, mnoge ljude odvela izvan naše prelijepe, po meni najljepše zemlje, komada zemlje na ovoj planeti Bosne i Hercegovine. I nekako to uspoređujem kao sa ribicama u akvarijumu koje imaju najbolju hranu, imaju najljepši akvarij, ali su ipak u akvariju, nisu u svojoj, u svom moru, u svom rijeci, u svom potoku. Izbor muzike je također zanimljiv, kojeg sam radio na osnovu onoga šta ja u životu slušam, tako da će se tu naći neke pjesme od Rama Amadeusa, grupe Zosta, za koje mislim da je najbolja grupa na ovim našim prostorima, Nade Mamule, Safeta Isovića. Predstava je konceptualno zamišljena sa jednim vizualnim backgroundom, gdje se iza mene na projiciraju slike i video zapisi koji u određenim kontekstu stvaraju novi metatekst, tako da je i to onako jedan multimedijalni moj pristup režiji ovoga teksta.
2: Sport.
3: Poslušajte rezultate sinoć odigranih utakmica.
1: Španija, Zelenortski otoci 0-0, Belgija, Egipat 1-1, Saudijska Arabija, Urugvaj 1-1, Iran, Novi Zeland 2-2. Večeras se sastaju Francuska, Senegal, Irak, Norveška, Argentina, Alžir i Austrija, Jordan.
3: A nogometaši Bosne i Hercegovine odigrali su prvi trening u Salt Lake City u okviru priprema za utakmicu drugog kola svjetskog prvenstva protiv Švicarske.
1: Kapiten Edin Džeko odradio je cijeli trening sa ostatkom ekipe. Na raspolaganju je stručnom štabu, što je ohrabrujuća vijest u oči važnog duela. Zmajevi će u Salt Lake City odraditi još dva treninga do duela sa Švicarskom, koji će biti odigran u četvrtak u Los Angelesu.
2: Putevi.
5: Jučer su obilne padavine uzrokovale zadržavanje velike količine vode na cestama u našoj zemlji, što je značajno otežalo saobraćaj, posebno u gradskim zonama. Jutros nema kiše, ali su kolovozi i dalje mokri i vlažni, a i dalje su česte pojave odrona na pojedinim dionicama. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas i sutra od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka, Čađavica, dionica od naselja Kola do naselja Stričići. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, zatim Bihać-Ripać na lokalitetu Orljani, Konjic-Jablanica, izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme.
6: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjerenu oblačnost.

0: U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su u centralnoj i istočnoj Bosni. Uz dnevni razvoj oblačnosti pljusak je moguć u poslijepodnevnim satima u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 18, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu do 32 stepena. U Sarajevu više oblačnosti prije podne, sunčanije u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
1: Hvala na pažnju. Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piplica.
2: Radio Gradačac.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi. Ovog ljeta istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

uzimaš mi. Radio Gradačac, ritam koji vas prati.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Iako tako vremenske prilike sada ne govore, u Gradačicu danas nas očekuje pravi jun kakav mnogi priželjkuju. Jutro je evo počelo u svježinu i maglu koja se zadržala u nižim predjelima. Trenutna temperatura iznosi 15 stepeni, ali kako dan bude odmicao, meteorolozi najavljuju pretežno sunčano vrijeme uz prolaznu umjerenu oblačnost bez većih vremenskih iznenađenja. Temperatura maksimalna u našem gradu očekuje se do 28 stepeni. U ostatku zemlje, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Jutro je u pojedinim krajevima bilo nešto nestabilnije, pa su mogući i prolazni lokalni pljuskovi zabilježeni na području centralne i istočne Bosne. Tokom dana uz razvoj oblačnosti poneki kratkotrajan pljusak moguće i na području Hercegovine te jugozapadu Bosne, ali će većina zemlje ipak ostati u znaku stabilnijeg i toplijeg vremena. Vjetar je danas slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature kreću se uglavnom između 9 i 14 stepeni, na jugu do 18, dok se najviše dnevne vrijednosti očekuju između 24 i 29, lokalno na jugu zemlje i do 32 stepena. Biometeorološka slika ujutru je povoljnija, tokom prijepodneva većina ljudi će se osjećati ugodno, međutim kako dan

bude odmicao i temperatura rasla uz dodatnu sparinu u pojedinim krajevima, osjetljivije osobe mogle bi osjetiti umor, glavobolju ili pad koncentracije. Preporučuje se laganija ishrana, dovoljno tečnosti i izbjegavanje većih fizičkih napora u onom najtoplijem dijelu dana. I tako uz tipičan junski dan koji donosi i sunce i poneku promjenu u oblacima, ulazimo u nastavak jutarnjeg programa.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna, Gradačac.
5: Novo u Fast Prom Modriča, trodjelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
4: Fast Prom Modriča, 065 826 641.

Radio Gradačnik. Dragi naši slušalci, evo ima dana kada se na izgled različite priče spoje u jednu zajedničku sliku grada, dok kula zmaja od Bosne već stoljećima bdije nad gradom, podsjeća nas na bogatu historiju ovoga kraja, stiže i vijest koja će obradovati sve one kojima je stalo do očuvanja našeg nasljeđa. Grad Gradačac dobio je 218.000 američkih dolara za realizaciju projekta obnove i sanacije fasade Kula Zmaja od Bosne. Riječ je o sredstvima koja su odobrena kroz Fond američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa pri Ministarstvu vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država uz podršku ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini. Projektom su predviđeni konzervatorski i sanacioni radovi koji će pomoći zaštiti, stabilizaciji i dugoročnom očuvanju jednog od najznačajnijih kulturno-historijskih spomenika Bosne i Hercegovine. Povodom početka realizacije projekta sutra u Gradačac dolazi otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini John Ginkel sa saradnicima. Tom prilikom bit će potpisani memorandum o saradnji između grada Gradačca i ambasade SAD-a, čime će zvanično početi realizacija projekta koji predstavlja važan korak u očuvanju simbola našeg grada za buduće generacije. A kada se završe dnevne obaveze i spusti se večer nad Gradačcem, pažnja će se preseliti na trg Alije Izetbegovića. Naime, Emir Hasanović, vođa navijačke grupe nogometnog kluba Zvijezda Red Dragons, pozvao je građane na zajedničko praćenje utakmice između Hrvatske i Engleske. Susret se igra sutra, dakle u srijedu od 22 sata. Organizatori poručuju da je riječ o druženju otvorenom za sve ljubitelje nogometa. Navijačka atmosfera nastavlja se naravno i dan kasnije u četvrtak, kada će na istom mjestu biti organizovano i zajedničko gledanje utakmice Bosne i Hercegovine protiv Švicarske. Dakle, sutrašnji dan u Gradačcu donosi dvije lijepe slike našeg grada, a u svemu tome Radio Gradačac naravno nastavlja pratiti i informisati vas i tokom dana.

0: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022. Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac. 062 365 240.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Uzimaš li ti Viličko Karlu Beverly za svoju suprugu?
3: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
4: Bonnie, stigao je paket za tebe.
3: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
5: Woody!
6: Jesse, hello?
5: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
3: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
6: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
7: Odzvonilo nam je!
3: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu...

0: budite gradačački informisan. Dobro jutro. Servisne informacije Radio Gradačca. Budite gradačački informisani.
1: Novo jutro polako se razbuđuje nad našim gradom, magla se lagano kida, pred nama je još jedan, vjerovali ili ne, gotovo ljetni dan i prilika da zajedno provjerimo šta je obilježilo protekla 24 sata. Za početak jedna informacija koja mnogima znači više nego što mislimo, sunce jutros izašlo u 4 sata i 52 minute, zalazak je večeras u 20 sati i 40 minuta. Kada je riječ o zdravstvenom biltenu, prema podacima Doma zdravlja Gradačac, tokom protekla 24 sata hitnu medicinsku pomoć zatražile su 72 osobe. Svi pacijenti su pravovremeno pregledani, medicinski zbrinuti i vraćeni kućama, dakle nije bilo potrebe za upućivanjem pacijenata u Univerzitetski klinički centar Tuzla na dalje liječenje ili pretrage. Zabilježena su i 4 terenska pregleda, odnosno kućne posjete, koje su obavili timovi službe hitne medicinske pomoći. Iz Tuzle stižu lijepe vijesti. Naš kanton bogatiji je za 12 stanovnika. Naime, u porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 12 beba, 8 djevojčica i 4 dječaka. Porodicama koje su ovih dana postale bogatije za novog člana upućujemo iskrene čestitke. U biltenu policijske stanice Gradačac evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u mionici centar u kojoj je jedna osoba zadobila povrede. Vatrogasci su imali mirnu noć i dan iza sebe bez intervencija na području grada. Mirno je i kada je riječ o komunalnim uslugama. Iz gradskog vodovoda potvrđeno je da se vodosnabdjevanje odvija uredno bez kvarova i planiranih prekida. Bez problema funkcioniše i elektroenergetski sistem iz elektroposlovnice Gradačac. Navode da nema prijavljenih kvarova niti prekida u isporuci električne energije. A dok se život u gradu odvija uobičajenim ritmom, vozači na putevima širom Bosne i Hercegovine i dalje trebaju biti oprezni. Iz Bihamka podsjećaju da se u jučerašnje obilne

padavine ostavile posljedice na brojnim saobraćajnicama, iako jutros nema kiše, kolovozi su još uvijek mokri i vlažni, a na pojedinim dionicama mogući su i odroni. Zbog radova na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Sjever, Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Biljača-Počitelj, odnosno na mostu Hercegovina, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima trenutno nema dužih čekanja, zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozače i danas očekuju i pojačane kontrole, pa se apeluje na oprez i poštivanje ograničenja brzine. Radar u našem gradu bit će postavljen od 11.30 do 12.30 na dionici M19 u Vučkovcima, dok je i druga kontrola planirana u 14.30 do 15.30 na magistralnom putu M19, ali u Lukavcu Donjem. Začina se naravno savjetuje dodatni oprez, posebno na ovim dionicama gdje je pojačano kretanje vozila. Kada je riječ o vremenskim prilikama, danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima ponegdje u centralnim istočnim krajevima Bosne moguće je prolazni pljusak, dok se tokom poslijepodneva uz razvoj oblačnosti kratkotrajne padavine mogu očekivati u Hercegovini i te na jugozapadu Bosne. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature uglavnom su između 9 i 14, na jugu do 18 stepeni, dok će dnevne vrijednosti dosezati do između 24 i 29 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje do 32 stepena. Biometeorološke prilike bit će ugodnije tokom jutarnjih sati kako dan bude odmicao i temperature rasle. Kod osjetljivijih osoba moguća je pojava umora, glavobolje, nervoze i slabije koncentracije. Zato stručnjaci bioprognostičari preporučuju laganiju odjeću, dovoljno tečnosti i manje napora u onom najtoplijem dijelu dana. To je presek jutra u našem gradu za početak novog dana. Nadamo se da će ostatak proteći mirnije, lakše i uz što manje razloga da se zovu dežurne službe.

0: Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oši ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje. Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Prohujalo s vremenom, bilo pa prošlo. Sa nama se pamti i sjeća. Dogodilo se na današnji dan.

Danas je 16. juni, dok ga mnogi doživljavaju kao još jedan običan proljetni dan, kroz historiju su se nizali događaji o tome koji govore o tome koliko su svijet, društvo i čovjek stalno u pokretu. Još u 18. stoljeću 1723. godine 16. juna rođen je Adam Smith, škotski filozof i ekonomista. Njegove ideje o ekonomiji i načinu funkcionisanja društva nadživjele su vrijeme u kojem je živio i postale temelj savremenih ekonomskih sistema. Ulaskom u 20. stoljeće 1920. godine donosi jedan od prvih pokušaja da se svijet nakon velikih ratnih razaranja okrene miru i dogovoru. 16. juna u Londonu je održana i prva sjednica Lige naroda, organizacije koja je trebala biti simbol nove nade i drugačijeg poretka. U ratnoj 1942. godini na današnji dan odlazi Karlo Paržik, arhitekta, čiji je rad ostavio neizbrisiv trag u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Njegove građevine i danas stoje kao spoj umjetnosti, funkcije i jednog vremena koje je oblikovala lice našeg glavnog grada. 1955. godine svijet bilježi politički potres. Naime, Papa Pije VII donosi odluku o isključenju argentinskog predsjednika Juana Perona iz crkve, što je događaj koji je tada snažno odjeknuo u međunarodnim krugovima. 1960. godina donosi nove napetosti u globalnim odnosima. 16. juna predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Dwight Eisenhower odgađa planiranu posjetu Japanu zbog talasa protesta, još jednom podsjećajući koliko su međunarodni odnosi tog vremena bili osjetljivi i promjenjivi, baš kao i danas. A onda 1963. godina donosi trenutak koji mijenja perspektivu čovječanstva. Valentina Tereškova postala je prva žena koja je letjela u svemir, otvarajući vrata novoj eri istraživanja i rušeći granice koje su dotad djelovale nepremostivo. Na našim prostorima 1971. godina donosi jedan sportski trenutak koji se i danas pamti. Nogometni klub Željezničar odigrao je prijateljsku utakmicu protiv milanskog Intera. Susret je završen rezultatom 3-3 u jednoj od onih utakmica koje ostaju zapisane više u sjećanju nego u statistici. 1977. godine 16. juna svijet se oprašta i od Wernera von Brauna, jednog od najznačajnijih imena u razvoju raketne tehnologije i svemirskih istraživanja. 1989. godini filmska publika dobija nastavak jedne od najpopularnijih filmskih priča tog vremena, premijeru filma Istraživači duhova 2, koji je nastavio globalni uspjeh originala. A 1998. godina donosi vijest koja podsjeća na tamniju stranu savremenog svijeta. Talibanske vlasti u Afganistanu naređuju zatvaranje više od 100 privatnih škola za djevojčice, što izaziva snažne reakcije međunarodne javnosti. Kada se sve to sabere, 16. juni prestaje biti običan datum, jel da? Postoji podsjetnik da se historija neprestalno piše i svaki dan, pa i ovaj, nosi svoje tragove, velike i male, lične i svjetske.

0: Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oši, ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.
1: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.
2: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

odrađen na America First Field stadionu. Ono što je obilježilo ovaj radni dan nije bila i samo sportska rutina, nego i atmosfera koja se sve više osjeti oko reprezentacije. Naime, na tribinama su bili prisutni i navijači koji su došli da pozdrave igrače. U takvom

je da je važno zadržati kontinuitet dobrih igara i vratiti se na nivo iz prethodnih utakmica protiv Rumunije, Velsa i Italije uz jasnu poruku da je cilj prolazak grupe i što duži ostanak na svjetskom prvenstvu. Sličan ton imao je i Jovo Lukić, koji je istakao da se do pozitivnog rezultata može doći samo maksimalno ozbiljnim pristupom. Naglasio je da je Švicarska kvalitetna selekcija koja može kazniti svaku grešku, ali i da Bosna i Hercegovina ima dovoljno kvaliteta da odgovori izazovu ako odigra disciplinovano i koncentrisano svih 90 minuta. Podsjećamo, reprezentacija će u Salt Lake City odraditi još 2-3 treninga prije putovanja u Los Angeles, gdje ih 18. juna očekuje naredna utakmica protiv Švicarske. Susret će biti odigran na SoFi stadionu sa početkom u 21 sat po našem vremenu. Dok se ekipa priprema za novi izazov, interesovanje ne jenjava u Bosni i Hercegovini, u brojnim gradovima, pa tako i kod nas. Organizuje se i zajedničko praćenje utakmice u Gradačcu na trgu Alije Izetbegovića. Navijači, naši sugrađani, još jednom mogu pokazati da reprezentacija, bez obzira na udaljenost, uvijek ima i svoju publiku iza sebe.

0: Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Telesky Gradačac.
1: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije,

0: bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Jeliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi. Ovog ljeta istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi. Za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš

0: Info u 9.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Tačno je 9 sati. Pratite informativni pregled Radio Gradačca. Izdajemo vijesti iz našeg grada. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini odobrila je 218.000 američkih dolara za projekat očuvanja i sanacije fasadi kule zmaja od Bosne u Gradačcu. Riječ je o projektu koji se financira kroz Fond američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa pri State Departmentu uz podršku ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini. Cilj je izvođenje konzervatorijskih i sanacijskih radova kako bi se osigurala zaštita, stabilizacija i dugoročno čuvanje jednog od najznačajnijih kulturno-historijskih spomenika u Bosni i Hercegovini. Početak realizacije projekta biće ozvaničen sutra, dakle u srijedu 17. juna, kada Gradačac posjećuje otpravnik poslova ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini John Ginkel sa saradnicima. Tom prilikom biće potpisan i memorandum o saradnji između grada Gradačca i američke ambasade. U fokusu evropske politike ove sedmice je Zapadni Balkan. Naime, Evropski parlament u Strasburgu raspravljao izvještaju Evropske komisije za 2025. godinu u Bosni i Hercegovini u okviru šire rasprave pod nazivom EU budućnost za Zapadni Balkan. Rasprava je zakazana za danas u poslijepodnevnim satima, obuhvata i izvještaje o Crnoj Gori, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i Kosovu. Glasanje o svim izvještajima, uključujući i Bosnu i Hercegovini, očekuje se u srijedu 17. juna. Izvještaj o Bosni i Hercegovini pripremio je Andrej Kolar iz Evropske narodne stranke. Dokument se trenutno nalazi u fazi čekanja na plenarno glasanje nakon što je ranije upućen u proceduru Evropskog parlamenta. Iz Kanade stiže vijest o značajnom simboličnom potezu. Grad Calgary proglasio je 11. juli 2026. godine danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. U proklamaciji gradskih vlasti navodi se da se tim datumom obilježava 31. godišnjica genocida uz poruku da se želi očuvati sjećanje na više od 8.000 ubijenih civila i podići svijest o ovom zločinu. Podsjeća se i da je parlament Kanade ranije usvojio dvije rezolucije o genocidu u Srebrenici, kojima je 11. juli već proglašen danom sjećanja u toj zemlji. Na međunarodnoj sceni američki zvaničnici najavljuju da će u narednih 24 do 48 sati biti objavljeni svi detalji sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Riječ je o memorandumu o razumijevanju koji prema navodima postavlja temelje za okončanje vojnog sukoba i stabilizaciju odnosa u regiji Bliskog istoka. Dokument su potpisali predsjednik SAD-a i potpredsjednik J.D. Vance, dok je sa iranske strane potpisnik predsjednik parlamenta Mohamed

0: Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oši, ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.
1: Cimos TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
2: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
3: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Magazin 983. Biznis vijest. FM
1: 98.3.
0: Biznis vijesti.
2: Poštovani slušaoci, želimo naravno dobar dan i zaista u pravom smislu te riječi dan zaista jeste lijep i dobar nakon onih maglovitih jutarnjih pozdrava. U ovim trenucima oni su kristalno jasni, zahvaljujući magli koja je pronašla nekako svoj put van našeg grada. Mi idemo u susret magazinu 983, naravno nekim otvaramo neke nove teme, prije svega pozabavit ćemo se najnovijim biznis informacijama. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima rudnika Mrkog uglja Kakanj. Odlukom se odobrava rudniku Mrkog uglja Kakanj uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za PIO za 20 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje u ukupnom iznosu od 1.206.220.000 konvertibilnih maraka. U naselju Velika Obarska kod Bijeljine zvanično je počela izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko u dužini od 17 km. Vrijednost projekta je skoro 300 miliona konvertibilnih maraka, a radovi izvodi kineska kompanija China Overseas. Nova dionica predstavlja dio planirane putne veze koja bi u narednim godinama trebala povezati Beograd, Bijeljinu, Brčko, Banju Luku i Sarajevo, čime bi se i značajno unaprijedila saobraćajna povezanost regije. Ugovor o izvođenju radova potpisan je krajem prošle godine sa kineskom kompanijom China Overseas, a vrijednost investicije iznosi 274 miliona konvertibilnih maraka.

Brza cesta Mostar Sjever Polog Široki Brijeg Grude granica Hrvatske jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata koji se trenutno razvijaju u Bosni i Hercegovini. Radi se na pojedinim dionicama puta koji su već započeli, a riječ je o saobraćajnici koja bi zapadnu Hercegovinu trebala kvalitetnije povezati sa koridorom 5C, hrvatskom te evropskim transportnim mrežama. Sve to uz rasterećenje postojećih magistralnih puteva i stvaranja novih pretpostavki za privredni razvoj regije. Ukupna procijenjena vrijednost projekta dostiže čak 937 miliona konvertibilnih maraka. U svečanoj atmosferi hotela Hills u Sarajevu u okviru prvog međunarodnog sajma za žene Women 100 Shop and Show Expo okupile su se poduzetnice, direktorice, menadžerice, predstavnice institucija, međunarodnih organizacija i poslovne zajednice kako bi zajedno odali priznanje ženama koje svojim radom pomjeraju granice, stvaraju nove prilike te otvaraju vrata generacijama koje dolaze. Nakon uvodnih obraćanja uslijedilo je i centralni dio večeri dodjela priznanja ženama koje su svojim profesionalnim putem pokazale kako se znanje, inovativnost i istrajnost pretvaraju u rezultate. Sjedinjene Američke Države i Iran postigle su okvirni mirovni dogovor koji bi trebao okončati vojne operacije na svim ratištima, uključujući onu u Libanu, te ponovo otvoriti Hormuški more za promet. Sporazum će biti službeno potpisan u petak u Švicarskoj, a detalji se još uvijek objavljuju. Nakon objave sporazuma, cijene nafte na azijskim tržištima su pale. Pojedini luksuzni satovi od zlata, uključujući modele brendova Omega i Tag, sve češće se pretapaju jer je vrijednost zlata od kojih su izrađeni viša od njihove cijene na tržištu polovnih satova. Omega Constellion, sat koji su u javnosti nosile zvijezde poput Georgia Clooney-a i Nicole Kidman, godinama je važio za simbol luksuza i glamura. Međutim, zbog visokih cijena zlata, neki primjerci takvih klasičnih satova završavaju u topionicama. Britanski trgovac zlatom John White iz kompanije Gold Traders u maju je pretopio 18-karatni Omega iz kasnih 70-ih godina, iako je sat bio u odličnom stanju. I evo, to su neke od vijesti koje su obilježile ovo biznis izdanje. Vama naravno preporuka da i dalje ostanete uz 98,3 MHz. Sportski sladokusci u nastavku vaše minute su pred nama.

0: Šta hoćeš, bolan?
1: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
0: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
0: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: imaš li ti viličko Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jesse, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Mom? Misli da si star zato što si ćela, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao.

Bio to Charlie Puth i pjesma We Don't Talk Anymore. I dok Charlie Puth ima problema u komunikaciji sa svojom djevojkom, mi svakako ne imamo problema u komunikaciji sa vama. Nastavljamo naravno uz sportsko jutro, a s obzirom na bogat sportski sadržaj u prethodnim danima, bilo je zaista ovako teško izabrati informacije koje trebamo svrstati u rubriku u trajanju od 5 minuta. Međutim, ono što nam je posebno skrenulo pažnju jeste uspjesi naših gradačačkih plivača i to je upravo informacija sa kojom ćemo krenuti. Proteklog vikenda održano je državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u plivanju, a plivači škole plivanja Spartak još jednom su pokazali da se nalaze u samom vrhu bosansko-hercegovačkog plivanja. Sa ukupno 10 osvojenih medalja, plivački klub Spartak potvrdio je status jednog od najuspješnijih plivačkih kolektiva u našoj zemlji, a posebno mjesto pripada Lamiji Pašić, koja je ostvarila još jedan historijski rezultat i postala apsolutna prvakinja Bosne i Hercegovine u disciplini 50 metara slobodno. Lamija je do titule najbrže plivačice naše zemlje stigla fantastičnim vremenom 27.80 sekundi, čime je još jednom potvrdila svoj ogroman kvalitet i potencijal. Odličan nastup zabilježio je Ajnur Omeragić, koji je opravdao ulogu favorita te osvojio titulu državnog prvaka Bosne i Hercegovine u disciplini 50 metara prsno.

Najnovija pojačanja u rukometnom klubu Gradačac, Dušan Živanov, novo ime u našem sportskom kolektivu. Iskusni desni bek iza sebe ima bogatu karijeru nastupajući za rukometni klub Budućnost, rukometni klub Banatski Karlovac, Bosnu Sarajevsku, Gračanicu, Konju Živinice, kao i klubove u Češkoj, Brno i Karvinu. Riječ je o izuzetno snažnom i kvalitetnom igraču koji podjednako dobro odgovara zahtjevima igre u napadu i odbrani, a njegove kvalitete naša publika imala je priliku vidjeti i uvjeriti se u nedavnom finalu Kupa Bosne i Hercegovine, kada je protiv našeg tima upravo odigrao odličnu utakmicu za Konjuh i postigao nekoliko veoma važnih pogodaka. Od naredne sezone svoje iskustvo, snagu i kvalitet stavit će u službu rukometnog kluba Gradačac, gdje će predstavljati važan dio mozaika u slaganju premijer ligaške ekipe. Njegov dolazak donosi dodatnu širinu, čvrstinu i naravno sigurnost na desnoj strani, tako da evo, dobrodošlica Dušana. A sada ono što nam najviše privlači pažnju u prethodnim danima, reprezentativci Bosne i Hercegovine su odradili prvi trening od dolaska u Salt Lake City. Izabranici Sergeja Barbareza na America First Field stadionu imali su i podršku navijača koji su po završetku treninga imali priliku da se fotografišu te dobiju autograme od svojih omiljenih nogometaša. Reprezentativci Tarik Muharimović i Jovo Lukić su se obratili predstavnicima medija te istakli kako znaju koliko je kvalitetna ekipa Švicarske, ali da trebamo gledati na ono kako ćemo mi odigrati, dakle, utakmicu protiv njih. Imamo kvalitet, imamo se čemu nadati i ulazimo sa velikim samopouzdanjem u ovaj meč, istakao je naš dvojac. Od ostalih rezultata, nogometaši Saudijske Arabije i Urugvaja podijelili su bodove na Hard Rock stadionu Miami Gardens u prvom kolu svjetskog prvenstva odigravši neriješeno 1-1. U grupi H na svjetskom prvenstvu sve je otvoreno nakon prvog kola, budući da sve četiri selekcije imaju po jedan osvojeni bod. Nogometne reprezentacije Belgije i Egipta su podijelile bodove u prvom kolu grupe G. Bilo je 1-1 na stadionu u Sijetlu, što je svojevrsno iznenađenje, budući da su Belgijanci imali ulogu favorita u ovom susretu. Nogometaši Irana i Novog Zelanda podijelili su bodove na Sofi stadionu u Inglewoodu u prvom kolu svjetskog prvenstva, odigravši 2-2. Stanje u grupi G potpuno je izjednačeno, budući da sve četiri selekcije imaju po jedan bod. U drugom kolu sastaju se Novi Zeland i Egipat, te Belgija i Iran. Malo u košarci, u nastavku, turski stručnjak Ergin Ataman više nije trener Panathinaikosa, potvrdio je to grčki velikan nakon sastanka između iskusnog stratega i vlasnika kluba Dimitrisa Giannakopoulosa. Ataman napušta Atinu nakon tri uspješne sezone na klupi Panathinaikosa, iako je imao važeći ugovor do ljeta naredne godine. Turski trener ostavio je dubok trag, osvojio je naravno i naslov prvaka Euroligije i druge vrijedne titule za ovaj klub. I za kraj još da kažemo, rukometaši Barcelone još jednom su potvrdili dominaciju na evropskoj sceni, osvojivši trofej Lige prvaka nakon pobjede nad ekipom Berlina rezultatom 37-34 u finalu završnog turnira u Kelnu. Katalonski tim tako je stigao do 13. naslova prvaka Evrope, čime je dodatno učvrstio status najuspješnijeg kluba u historiji ovog takmičenja. U meču za treće mjesto Magdeburg je savladao Oldborg rezultatom 32-26. Toliko što se tiče sportskog jutra, ostanite i dalje uz nas.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.

10 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica prethodnu noć proveli su u sindikalnom domu spavajući na podu. Nisu primili topli obrok za mart, plate za april i za maj. Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković kaže da ovo nije usmjereno ni protiv koga lično, nego da jednostavno ne imaju drugo rješenje. Podsjećamo, 50-ak radnika zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica okupilo se jučer u zgradi Doma rudara kako bi iskazali protest zbog kašnjenja plate, a dio njih narednih dana planira ostajati i tokom noći te na taj način iskazivati nezadovoljstvo. U Strasburu danas počinje plenarna sjednica Evropskog parlamenta na kojoj će se raspravljati o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana. Prema dnevnom redu bit će održana zajednička rasprava pod nazivom EU budućnost za Zapadni Balkan, a europarlamentarci će razmatrati izvještaje Evropske komisije za 2025. godinu o Crnoj Gori, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Kosovu. Glasanje o izvještajima bit će sutra. U Banja Luci će danas biti sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, a na dnevnom redu nalazi se 16 tačaka, među kojima je prijedlog rebalansa budžeta za 2026. godinu u iznosu od 8 milijardi i 525 miliona maraka. Na sjednici će biti razmatrani i prijedlog odluke o izmjeni odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2026. te prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za ovu godinu. Danas ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata za opšte izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti 4. oktobra. Sada slijedi provjera prijava, odnosno CIK će provjeriti da li koalicije i liste ispunjavaju sve zakonske uslove. Nakon toga će politički subjekti dobiti kratak rok da isprave nedostatke, a zatim će CIK objaviti konačan spisak svih ovjerenih koalicija i nezavisnih kandidata na svojoj službenoj stranici. Kada se sve ovo završi, otvara se novi rok kada ovjereni subjekti mogu podnositi tačna imena svojih kandidata i kandidatske liste za učešće na izborima. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Banja Luci i Bihaću 19, Tuzli i Zenici 20, Bijeljini 21, Mostaru i Trebinju 25 stepeni. Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, pljuskovi su mogući u poslijepodnevnim časovima na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Magazin 9.

0: Ako Bosna klepi Švicu, sviraćemo džaba, džabanicu. 26. subota, 20:00, restoran Hazna na jezeru. Vidimo se.
1: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hazna.
1: 061-142-022.
2: FM 98,3 MHz. Frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama. Vaš radio Gradačac.
3: FM 98,3 radio Gradačac.
1: Zabavna na radio Gradačac.

0: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Komerc.
1: Kroz priče koje spajaju ljude.
2: Rasli smo zajedno.
1: Naš grad
2: i Radio Gradačec.

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac. Glas koji se prepoznaje.
1: Radio Gradačac.
2: Ovaj muzički blok iskoristili smo da uživamo uz nezaboravne hitove strane muzike, Tina Turner i ostala ekipa, ali međutim nama se nekako posebno istakao naš domaći punk i Vulkan band. Jednostavno dobili smo potrebu da iskoristimo priliku i da uživamo u ambijentu jezera Hazna i nadamo se evo prije svega da vam se dopala ova njihova nova pjesma i koja je premijerno dakle izvedena na talasima Radio Gradarca. Brojevi su sami po sebi neutralni, značenje koje im pridajemo obično ovisi od konteksta. Kada govorimo jeli, o brojevima i podacima iz ginekologije, dakle za akušerstvo, klinike za akušerstvo i broj rođene djece, onda su to lijepi brojevi. Međutim, kada govorimo o nekim drugim brojevima kao što su policijski bilteni, onda su to brojevi koji volimo da su što manji, pa čak i da ne postoje. U proteklih 24 sata na području Tuzlanskog kantona javni red i mir narušen je 7 puta i to na području Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrenika i Kalesije, gdje su evidentirani prekršaj, naročito drsko ponašanje, omalovažavanje ovlaštenog službenog lica i pucanje iz oružja. U istom vremenskom periodu na području Tuzlanskog kantona

0: dogodilo se ukupno 5 saobraćajnih nezgoda, od čega 3 saobraćajne nezgode u kojima su 3 lica zadobile tjelesne povrede, 2 lica lakše tjelesne povrede i 1 lice povrede o čijem stepenu se ljekari nisu izjasnili, dok je u 2 saobraćajne nezgode pričinjena isključivo materijalna šteta. Granična policija Bosne i Hercegovine obavijestila je građane o novim ograničenjima na pojedinim graničnim prijelazima prema Republici Hrvatskoj koje su uvedene zbog tehničkih uslova vezanih za primjenu ulazno-izlaznog sistema Evropske unije. Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, na privremenim međunarodnim graničnim prijelazima Vinica, Subašić i Vir trenutno nisu osigurani tehnički uslovi za obradu putnika koji podliježu procedurama sistema Evropske unije. To znači da državljani trećih zemalja, među kojima su i državljani Bosne i Hercegovine koji nemaju regulisani boravišni status u nekoj od država članica Evropske unije, do daljnjeg neće moći koristiti navedene prijelaze za ulazak u Hrvatsku. Jučer su obilne padavine uzrokovali i zadržavanje velike količine vode na putevima u našoj zemlji, što je značajno otežalo i saobraćaj, posebno u gradskim zonama. Od ranih jutarnjih sati na svu sreću nije više bilo kiše, ali su kolovozi dalje mokri i vlažni, a i dalje su česte pojave odrona na pojedinim dionicama. Što se tiče graničnih prijelaza, zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz policijske stanice Gradačac upoznali su nas i sa rasporedom radarskih kontrola koje su predviđene za današnji dan od 11 sati i 30 minuta do 12.30 M19 Vučkovci, od 14.30 do 15.30 M19 Lukavac Donji, a večernje od 19.40 do 20.40 u Kerepu R465A i od 20.50 do 21 sat i 50 minuta najavljena je posljednja naših hitlucima, put je M19. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, saopšteno je to iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Puhaće slab vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera uz jutarnje temperature od 9 do 14, a na jugu naše zemlje i do maksimalnih 18 stepeni Celzijusa. Što se tiče trenutnih vremenskih prilika u našem gradu, Gradačac bilježi 21 stepen Celzijusa, relativnu vlažnost zraka od 71% i vjetar koji puše brzinom 5 km na sat. U ovim trenucima Mostar kao i jučer najtopliji sa 23 stepena Celzijusa, dok nam je nekako najhladnije ili najsvježije, kako god vam više odgovara, u Srebrenici koja bilježi 12, a Bjelašnica još manje 9 stepeni. Evo, to su neke osnovne servisne informacije koje nam svakako mogu biti od koristi u ostatku dana kako biste vaše planirane aktivnosti mogli prilagoditi, dakle, vašim očekivanjima. Nastavljamo se družiti u magazinu 983, naša radio ordinacija samo što nije stigla.
1: Sve ima rok trajanja.
2: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvalitete. Vaš radio.
3: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035-852-300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240.

0: Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oši ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.
1: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

0: Cimos. TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Gdje god ideš,
1: Radio Gradačac ide s tobom.
2: Spajamo vaše dileme sa znanjem stručnjaka. Sve što ste željeli doznati, a do sada niste imali priliku. Radio Ordinacija, svakog ponedjeljka, jer zdravlje je na prvom mjestu.
3: Upravo smo imali priliku poslušati jednu od pjesama uz koju je izveden jedan od najupečatljivijih plesova u historiji kinematografije, kada je Selma Hayek ostavila muški dio publike, naravno bez daha, u filmu Od sumraka do zore. Prije toga bila je pjesma Wonderful Life ili Divni život, predivni život, koji je svakako onako jedna lijepa pjesma i jedna, lijepa rečenica koja nam može poslužiti svima kako se možemo i kako se trebamo ponašati, kakvu percepciju trebamo imati na život i kako trebamo uživati u njemu kako bi naše zdravlje bilo dobro. To je sve naravno uvod u našu zdravstvenu ordinaciju u kojoj ćemo se osvrnuti na mnogobrojne, ali tako, susrete važne za zdravlje na području Tuzlanskog kantona, ali i ostale neke savjete koje svakodnevno nude stručnjaci koji nam mogu poboljšati naše zdravstvene bilten. U organizaciji udruženja traheotomiranih osoba Tuzle i klinike za bolesti uha, grla, nosa i hirurgiju glave i vrata UKC-a Tuzla održan je međunarodni susret laringektomiranih osoba u Tuzli koji je okupio pacijente, zdravstvene profesionalce te predstavnike udruženja iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Turske. Dvodnevni skup bio je prilika za razmjenu stručnih znanja i iskustava iz oblasti prevencije, dijagnostike, liječenja i rehabilitacije pacijenata oboljelih od karcinoma larinksa, a sa posebnim fokusom na rehabilitaciju glasa i govora, psihološku i socijalnu podršku te unapređenje kvalitete života nakon laringektomije. Prvog dana susreta učesnici su imali priliku družiti se te učestvovati u radionicama u prirodi, dok je centralni stručni program održan narednog dana uz nize stručnih predavanja. Skup je okupio oko 70 laringektomiranih onkoloških pacijenata iz regiona koji su kroz međusobnu razmjenu iskustava i zajedničke aktivnosti poslali snažnu poruku podrške i zajedništva. Doktorica Leila Tokić, specijalista otorinolaringologije i predsjednica udruženja traheotomiranih osoba Tuzla, istakla je značaj održavanja ovakvih skupova za pacijente i zdravstvene profesionalce. Velika je čast što smo domaćini jednog ovakvog događaja međunarodnog karaktera koji je okupio predavače iz Turske, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Posebnu vrijednost skupu daje i prisustvo 70 onkoloških pacijenata, što potvrđuje potrebu za ovakvim susretima, a naši pacijenti imali su priliku da čuju stručna predavanja o rehabilitaciji nakon zahtjevnog operativnog zahvata,

0: ali i da razmijeni iskustva sa pacijentima iz regiona. Cilj nam je naglasiti i važnost regionalne saradnje i multidiscipliniranog pristupa, sve s ciljem unapređenja kvalitete života osoba kojima je odstranjen grkljan, poručila je doktorica Tokić. Međunarodni susret održan je pod sloganom Zajedničkim trudom progovorimo zajedno, a organizatori su poručili da će nastaviti aktivnosti usmjerene na unapređenje rehabilitacije, podrške i kvalitete života osoba sa ovim oboljenjima kroz jačanje regionalne i međunarodne saradnje. Što se tiče još nekih važnih informacija i vijesti, ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović potpisala je sa vršiocem dužnosti, direktorom Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli s Šekibom Umihanićem, ugovor o dodjeli 40.000 konvertibilnih maraka namijenjenih sufinansiranju omasovljenog dobrovoljnog davalaštva krvi kroz planske organizovane akcije. Prema ugovoru o masovljenje dobrovoljnog davalaštva krvi odvijat će se kroz planski organizovane akcije koje su najpogodnije u smislu primjene jedinstvenih standarda u prikupljanju, testiranju, preradi, čuvanju, izdavanju te upotrebi krvnih sastojaka, koordinaciji aktivnosti u procesu transfuzijske medicine u Tuzlanskom kantonu, unapređenje rada dijagnostičkih službi te promociju i povećanje broja dobrovoljnih davalaca krvi. Vlada Tuzlanskog kantona putem resornog ministarstva sufinansira troškove koji nastaju obavljanjem aktivnosti na programu dobrovoljnog davalaštva krvi putem djelatnosti transfuziologije iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o krvi i krvnim sastojcima. Programom Vlade Tuzlanskog kantona prethodno su utvrđeni uslovi, kriteriji i postupci za raspodjelu sredstava.
1: Muzika,
2: informacije
1: i dobre vibracije.
2: Samo na Radio Gradaciji.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Imaš li ti, Viličko, Karu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jessie i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jessie, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Misli da si star zato što si ćelav, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao.

0: Gradačac.
1: Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.
2: Muzika, informacije i dobre vibracije samo na Radio Gradačcu.
3: Spajamo vaše dileme sa znanjem stručnjaka. Sve što ste željeli doznati, a do sada niste imali priliku. Radi ordinacija svakog ponedjeljka, jer zdravlje je na prvom mjestu.
4: Još jednom želimo vam dobar dan. Nastavljamo naravno u okviru naše radio ordinacije sa preporukama i savjetima. Svi mi vrlo dobro znamo da su i voće i povrće jako zdrave namirnice, međutim nije se zgorega podsjetiti ovako svako malo na njihova nutritivna svojstva. Vrijeme je lubenica, teško je pronaći nekoga ko u njima ne uživa, međutim eto, s obzirom da je tek nekako polovina juna, cijene možda baš i nisu najpristupačnije za nekoga, ali eto, velika je vjerovatnoća kako vrijeme bude odmicalo da će njihova cijena padati, a mi ćemo u nastavku naravno govoriti o razlozima zbog čega je lubenica zdrava, osim naravno što je slatka i sočna. Lubenica je bogat izvor hranjivih materija koja štiti srce, poput vitamina C i karotenoidnog likopena koji daje karakterističnu crveno ružičastu boju. Likopen zajedno sa beta-karotenom i vitaminom A pruža snažnu antioksidativnu zaštitu od oštećenja ćelijskih struktura izazvanih slobodnim radikalima. Lubenica je i dobar izvor magnezijuma i kalijuma, minerala za koje je poznato da pomaže u održavanju normalnog krvnog pritiska, kao i vrlo dobar izvor vitamina B6 koji doprinosi održavanju odgovarajućeg nivoa homocisteina u organizmu. Može pomoći i u spavaćoj sobi. Lubenica može biti saveznik muškarcima jer pomaže u održavanju erekcije. Bogata je prirodnim sastojcima koji postiču zdrave reakcije u organizmu, a jedan od njih je i citrulin koji utiče na oslobađanje azota u tijelu. To doprinosi opuštanju krvnih sudova, slično djelovanju lijekova na erektilnu disfunkciju. Ono još važnije s čime velika većina populacije ima problema jeste, dakle, pretilost. Sastoji se od čak 92% vode, zbog čega je odlična namirnica za regulisanje tjelesne težine. Postoji takozvana dijeta sa lubenicom koja traje od 9 do 13 dana. Tokom prve faze, koja traje 3 dana, jede se isključivo lubenica, a u drugoj fazi postepeno se uvode i druge namirnice, dok se lubenica koristi kao međuobrok. Malo kalorija, ali visok glikemijski indeks. Iako je bogata hranjivim sastojcima, ima vrlo malo kalorija, jedna šolja lubenice sadrži svega oko 49 kalorija. Ipak ima visok glikemijski indeks, pa osobe osjetljive na nagle promjene nivoa šećera u krvi treba ipak da budu oprezne i da je kombinuju sa namirnicama niskog glikemijskog indeksa. Lubenica je također bogata i vitaminom C i pomaže čišćenju bubrega i mokraćnog sistema. Sadrži, kao što rekao smo, 93% vode. Upravo zbog toga predstavlja i odličan saveznik u detoksikaciji vašeg organizma. Osim toga, sadrži esencijalne omega-6 i omega-9 masne kiseline, cink i likopena. Zahvaljujući tome, lubenica može doprinijeti i prirodnoj njezi kože, jer hidrira, tonira te pomaže u oporavku kože, kao i kod ublažavanja akni i opekotina od sunca. Smanjuje riziki od bolesti desni. Parodontna bolest može dovesti i do gubitka zuba, infekcije, te povezuje se sa drugim zdravstvenim problemima, uključujući i bolesti srca. Pravilna oralna higijena te redovni pregledi kod stomatologa najvažniji

0: nisu u prevenciji bolesti desni, ali dovoljan unos vitamina C može pomoći u usporavanju razvoja te pogoršanju ovih oboljenja. Lubenica je odličan izvor ovog vitamina, doprinosi također i zdravlju bubrega. Svakodnevno smo izloženi različitim toksinima koji organizam dospijevaju putem hrane, pića i vazduha, a zadatak bubrega jeste da ih eliminiše. Kalcijum i kalium doprinose izbacivanju toksina iz organizma, a lubenica ih sadrži u značajnim količinama. Također, visok sadržaj vode može pomoći u smanjenju rizika od nastanka bubrežnih kamenaca. Nakon svih ovih preporuka, čisto sumnjamo da već danas nećete uputiti se u prvu piljaru i naravno sebi nabaviti neku lijepu slatku lubenicu s koju ćete moći osvježiti ovaj danas poprilično već sada topao dan.
1: Noća se ko lubenica, pun mjesec iznad Bosne.
2: Zabavna na Radio Gradašcu.

0: spajamo vaše dileme sa znanjem stručnjaka. Sve što ste željeli doznati, a do sada niste imali priliku. Radi ordinacija svakog ponedjeljka, jer zdravlje je na prvom mjestu.
1: Pred nama je završni dio radio ordinacije. Naravno, s obzirom da slijede polako i ove visoke temperaturne vrijednosti, kako budemo se približavali onom najtoplijem dijelu ljeta, naravno, ovo je prilika da upoznamo i sve gurmane kako trebaju da tretiraju, kakav odnos trebaju da imaju prema hrani. A visoke ljetne temperature stvaraju idealne uslove za razmnožavanje bakterija u hrani, zbog čega stručnjaci upozoravaju da pojedine namirnice zahtijevaju i poseban oprez. Iako mnogi misle da je dovoljno hranu skloniti sa sunca, bakterije se mogu ubrzano razmnožavati već nakon 1 do 2 sata na temperaturama iznad 30 stepeni Celzijusa. Mljeveno meso, ćevapi, pljeskavice i drugi proizvodi od mesa spadaju među najrizičnije namirnice tokom ljeta, a problemi nastaju kada meso predugo stoji na sobnoj temperaturi prije pripreme ili nakon pečenja. Stručnjaci preporučuju da se ostaci hrane vrate u frižider najkasnije 2 sata nakon serviranja. Salate koje sadrže majonezu, poput ruske salate ili raznih sendviča, posebno su osjetljivi. Ako satima stoje na stolu tokom porodičnih okupljanja, piknika ili roštilja, mogu postati pogodno tlo za razvoj bakterija koje izazivaju probavne smetnje. Također, jogurt, sir, kajmak, dakle mlijeko i drugi mliječni proizvodi zahtijevaju stalno hlađenje. Ako primijetite neobičan miris, promjenu boje ili teksture, takvu hranu treba odmah baciti. Naravno, čak i ribe se smatraju jednim od najosjetljivijih namirnica tokom toplih dana, čak i kratko izlaganje visokim temperaturama može ubrzati kvarenje te povećati rizik od

trovanja hranom. One stvari koje bi željeli preporučiti, paradajz je svakako temelj mediteranske kuhinje, ali njegova redovita konzumacija dodatno, odnosno donosi znatno više od samog ukusa. Ovaj niskokalorični dar prirode utječe i na zdravlje srca, mišićnu snagu te opću vitalnost organizma, a paradajz nije samo svestrana namirnica, već i riznica nutrijenata, također i vitamina A, B, C i E. Stoga, kao što rekao smo i za lubenicu, iskoristite priliku da posjetite pijacu u Gradarcu ili neko od naših piljara. Slobodno uzmite paradajz i konzumirajte ga često. Olakšavajuća je dakle namirnica tokom ovih toplih dana i sigurno će donijeti dosta koristi vašem zdravlju. Što se tiče naše ordinacije, za sada toliko. Hvala vam i nadam se evo da smo prenijeli korisne savjete za vas.

0: Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oši ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.
1: Cimas,

0: TMDAI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: I radi radio.
0: Ljetni radio Gradačac.
1: Radimo ja i radio. Samo ja i radio.
0: Ljetni radio Gradačac.
2: Kroz priče koje spajaju ljude.
3: Rasli smo zajedno.
2: Naš grad
3: i Radio Gradačac.
4: 1985. godina, ljubav nije paradajz, doslovno u pravom smislu te riječi, kada je ljubav imala daleko veću vrijednost, kada je ljubav zaista nešto značila, i upravo je to pjesma uz koju ćemo odjaviti naše prijepodnevno druženje. Pa evo da kažemo samo za one koji su se nama od početka smjene, od početka dana, da je zaista onako dočekalo nas je za juni mjesec poprilično loše vrijeme i loše vremenske prilike. Imali smo u gradarstvu prisutnu jako veliku maglu, bilo je izuzetno hladno i juni nekako ovaj njegov prvi dio poprilično nestabilan, i to nije neka psihološka procjena koju mu želimo dodijeliti, nego što se tiče nestabilnih vremenskih prilika, zaista je onako pokazao su svoju raskoš. Kako vrijeme bude odmicalo, zaočekivati je da nekako pokaže ono ljetno lice koje svi očekujemo, evo baš kao što i džingl kaže, ljetni radio. Što se nas tiče, mi ćemo polako odjaviti prijepodnevni program uz jako lijepu i ugodnu temperaturu od 23 stepena Celzijusa u našem gradu. Relativna vlažnost zraka je 59%, vjetar puše brzinom 6 km na sat, za sada imamo sunčan dan u Gradačcu. Danas smo nekako u zlatnoj sredini kada su temperaturne vrijednosti u pitanju u našoj državi. Dakle, u Tuzlu bilježimo tu temperaturu koju smo upravo spomenuli, a Mostar i dalje najtopliji grad uz 30 stepeni. Što se tiče današnjih prilika, u poslijepodnevnim satima je moguće da u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni razvije se malo oblačnosti i bude poneki pljusak. Što se nas tiče, ovdje sjeveroistočni dio trebao bi ovako biti sunčan do kraja dana, pa eto, nadamo se da se neće ništa promijeniti. Naravno, sve vozače na području našeg grada želimo upoznati sa radarskim kontrolama. Upravo sada u ovim trenucima započela je druga za danas najavljena. Trajaće do 12 sati i 30 minuta, put je M19 Vučkovci. Nadam se, evo, da ste informisani od ranih jutarnjih sati. Što se tiče naših muzičkih urednika, zaista su odradili sjajan posao, dosta lijepih pjesama, kako zabavne strane, tako naravno i narodne muzike koja slijedi u nastavku, kao i vaše muzičke želje putem Vibera 061 26 49, tako da eto, nadamo se da ćete i dalje pokloniti pažnju vašem najdražem i najboljem radiju i ostati na frekvenciji 98,3 MHz. Što se tiče prvog dijela dana, sa vama su bili Majda Pezerović, Dževad Pašalić i Esad Dino Kukuruzović.
2: Muzika,
5: informacije
2: i dobre vibracije.
5: Samo na Radio Gradacu.
6: Narodna na Radio Gradacu.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oši, ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.
1: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: Na dnevnom redu je tačka o HR. Radnici rudnika Mrko Gunđa Zenice Kakanji danas ostaju u prostorijama Zeniškog doma rudara i čekaju isplatu plaća. Memorandum o razumijevanju SAD-a i Irana detalji se tek razatim. Summit G7 Ukrajine i Bliski istok dominiraju dnevnim redom. Veliki napad Ukrajine pogođena rafinerija u Moskvi. Vrijeme sunčano uz umjerenu oblačnost. Američko-iranski memorandum o razumijevanju još nije objavljen zbog tehničkih detalja koje je potrebno usaglasiti. Dokument bi zvanično trebao biti potpisan u petak. U međuvremenu Trump se pridružio učesnicima samita G7 u Francuskoj, na kojem će danas biti održana posebna sjednica u Iranu uz prisustvo lidera Egipta, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
1: Američki predsjednik Donald Trump po dolasku na summit G7 pozdravio je preliminarni sporazum o okončanju sukoba sa Iranom i poručio da će se sada fokusirati na pokušaje zaustavljanja ratova u Ukrajini i Libanu. Američko-iranski memorandum o razumijevanju još nije objavljen zbog tehničkih detalja koje je potrebno usaglasiti, izjavio je potpredsjednik SAD-a J.D. Vance.
2: Postoje neki tehnički detalji koje treba razraditi, ne u vezi sa samim tekstom memoranduma, već sa njegovom primjenom. Preliminarni sporazum je općeg sadržaja. Katar i Pakistan bili su od velike pomoći u posredovanju prilikom postizanja sporazuma.
1: Iran je saopćio da dokument sadrži zvaničnu i potpunu listu iranskih zahtjeva za otvaranje pregovora i postizanje konačnog sporazuma. Među najvažnijim zahtjevima su trajni i hitan prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, potpuno ukidanje ekonomske i pomorske blokade u roku od 30 dana, suspenzija sankcija na prodaju nafte i petrohemijskih proizvoda, te oslobađanje polovine zamrznutih iranskih sredstava prije početka razgovora, kao i isplata odštete u ukupnom iznosu od više stotina milijardi dolara. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
2: Jedna strana su Sjedinjene Američke Države i Izrael. Druga, Iran i Hezbola. Kraj sukoba u Libanu neodvojivi je dio potpunog završetka rata. Kraj rata također uključuje završetak okupacije. Bez povlačenja izraelskih snaga s teritorija koje su okupirali, rat nije u potpunosti završen. I definitivno, svaki novi vojni napad cionističkog režima na Liban, kao i nastavak okupacije libanske teritorije, smatrat ćemo kršenjem memoranduma o razumijevanju.
1: Prema izjavama nekih američkih zvaničnika, sporazumom koji bi Vašington i Teheran trebali potpisati u petak u Ženevi, predviđeno je otvaranje Hormuškog moreuza, deblokada iranskih luka, ukidanje sankcija za iransku naftu i prestanak svih vojnih aktivnosti, uključujući one na teritoriji Libana. Istovremeno, Izrael poručuje da ih sporazum ne obavezuje i da se neće povući sa juga Libana. Premijer Benjamin Netanjahu.
2: Decenijama se borim protiv napora Irana da ima nuklearno oružje. To mogu definirati kao svoju životnu misiju. Stojim iza toga danas i stajaću iza toga i u budućnosti. Sa sporazumom, bez sporazuma, Iran neće imati nuklearno oružje. Ni danas, ni sutra. Dok god sam ja premijer Izraela, to se neće dogoditi.
1: Američki predsjednik Donald Trump, koji prisustvuje samitu G7, tokom razgovora sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, kazao je da je zadovoljan sporazumom. Na pitanje novinara kada bi dokument mogao biti objavljen, kazao je.
2: Mislim da će uskoro. Rekao bih, mislim, želim da bude objavljen jer je to veoma snažan dokument. Nije kao Bamin koji je bio užasan. Ovo je veoma snažan dokument i želim da bude objavljen, tako da će vjerovatno uskoro, nekad poslije petka.
1: Na samitu G7 danas će biti održana posebna sjednica posvećena Iranu uz prisustvo lidera Egipta, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: U Banja Luci je počela posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem je dnevnom redu rebalans budžeta RS-a za 2026. godinu. Povećanje dugoročnog zaduženja entiteta sa 1,7 na 2,5 milijardi maraka i povećanje iznosa garancija.
3: Sjednica je sazvana na zahtjev vlade RS-a po hitnom postupku, a kolegij Narodne skupštine prihvatio je prijedlog da rasprava o prve četiri tačke dnevnog reda, koje se odnose na rebalans budžeta, izvršenje budžeta, garancije i dugoročno zaduženje, bude objedinjena. Dok predstavnici vlasti tvrde da je riječ o redovnim financijskim mjerama, opozicione stranke smatraju da zaduženje predstavlja dodatno opterećenje za javne financije i buduće generacije. Zastupnici će razmatrati stav koji je zauzeo

0: Ustavni sud Republike Srpske u vezi s uredom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
1: Mega ponedeljak za proširenje, tako su u Briselu opisane odluke Evropske unije donesene dan ranije, koje zvaničnici ocjenjuju kao najveći pomak u procesu integracija u posljednjih nekoliko godina. Ukrajina i Moldavija provele su višegodišnju blokadu u Vijeću Evropske unije i otvorile prve pregovaračke klastere. Istovremeno Crna Gora je na međuvladinoj konferenciji zatvorila još dva poglavlja i osigurala novu financijsku podršku. Iz Brisela stižu i važne poruke za Bosnu i Hercegovinu.
2: Evropski put ponovo ima jasan zamah. Iz Brisela poručuju da je u posljednjih 16 mjeseci ostvareno više napretka u oblasti proširenja nego u prethodnih 15 godina. Ključni trenutak dogodio se krajem prošle sedmice kada je nadladana dugogodišnja blokada unutar Unije, što je formalno otvorilo vrata za Ukrajinu i Moldaviju. Na međuvladinim konferencijama za ove dvije zemlje ozvaničen je nastavak pregovaračkog procesa koji je dugo bio u zastoju zbog političkih neslaganja. Podgorica je zatvaranjem poglavlja 2 sloboda kretanja radnika i poglavlja 28 zaštita potrošača i zdravlja stigla do polovine puta. Crna Gora sada ima 16 zatvorenih poglavlja. Premijer Milojko Spajić poručuje da statistika nije jedino mjerilo, već konkretan rad i usklađivanje sistema koji se verifikuje na terenu.
3: To potvrđuje tempo njihovog zatvaranja koji smo već ranije najavili. Rezultat nije samo statistika, već dokaz da se pregovarački proces provodi kroz konkretan rad.
2: Na marginama evropskih sastanaka u Luksemburgu fokus je stavljen na Bosnu i Hercegovinu. Komesarka Marta Kos poručila je da se Unija mora ujediniti oko jednog kandidata za novog visokog predstavnika u našoj zemlji. Naglasila je da rad budućeg visokog predstavnika mora biti usmjeren ka tome da njegova uloga što prije postane nepotrebna, kako bi Bosna i Hercegovina povratila puni suverenitet, ubrzala evropski put.
4: Prioritet treba biti pomoć Bosni i Hercegovini da izgradi kapacitete za samostalno donošenje odluka bez međunarodnog nadzora, te da nastavi napredovati na svom putu ka Evropskoj uniji. Ako Evropa ne preuzme veću odgovornost u vlastitom susjedstvu, učinit će to neko drugi.
2: Regionalne teme danas se sele u Strasbur. Eurozastupnicima će se obratiti predsjednik Crne Gore Jako Milatović, nakon čega na dnevni red dolaze rasprave o ključnim izvještajima o napretku za Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Sjevernu Makedoniju i Albaniju. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Danas se otvaraju ponude za izgradnju međudržavnog mosta na lokalitetu Hum Šćepan Polje i pristupne ceste, čime počinje završna faza izbora izvođača za jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata između Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
5: Postupak otvaranja ponuda provode Putevi Republike Srpske. Izgradnju mosta finansiraju Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine i Vlada Crne Gore u jednakom iznosu, dok Putevi Republike Srpske izdvajaju sredstva za izgradnju pristupne ceste.
1: Nastavljamo informativnu emisiju ponovno sa vijestima iz svijeta. Ukrajinske snage rano jutro su nastavile napad dronovima dugog dometa. Pogođeno je skladište nafte u ruskom Krasnodarskom kraju, ali i najveća moskovska rafinerija. Zbog sve veće učestalih napada, pritisak na rusku energetsku infrastrukturu raste, tako da se i kriza sa snabdjevanjem goriva pogoršava.
5: Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je ukaz o raspisivanju izbora za zastupnike Državne dume koji će biti održani 20. septembra. Navedeno je u dokumentu objavljenom na portalu pravnih akata. Ukaz stupa na snagu danom objavljivanja.
1: Australska savezna policija zvanično je pokrenula istragu nakon šokantnih optužbi grupe aktivista koji tvrde da su ih izraelske snage silovale, mučile i zlostavljene nakon što su presrele njihov brod sa humanitarnom pomoći za Gazu.
5: Odluka o pokretanju istrage saopćena je ubrzo nakon što su se četiri aktivistice koje su u maju bile dio globalne flotile Sumud u ponedjeljak sastale s australskom ministricom vanjskih poslova Penny Wong i visokim policijskim zvaničnicima.
1: Švedski parlament izglasao uvođenje paketa drastičnih mjera usmjerenih protiv prava migranata u ovoj zemlji.
5: Prema novim zakonima vlastima će biti omogućeno oduzimanje boravišnih dozvola na osnovu nejasnih kriterija o lošem ponašanju. Većina radnika u javnom sektoru bit će zakonom obavezana da policiji prijavi svaku osobu za koju sumnja da nema dokumente. Ove zakonske izmjene usvojene su uoči parlamentarnih izbora koji će biti održani u septembru.
1: No. rupa radnika rudnika Mekog uglja Zenica provela je noć u domu rudara u znak protesta zbog kašljenja u isplati plaća za april i toplog obroka za mart. Najavili su da neće napustiti krug uprave do ispunjenja zahtjeva. U rudniku je zaposleno gotovo 500 rudara, a proizvodnja je obustavljena.

0: stavljena izuzev u jami raspotoće, predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
1: Zajedno sa sindikalnom organizacijom smo donijeli odluku da ćemo ostati ovdje, kažem, ispred zgradom uprave i u svom domu, domu rudara u Zenici, do ispunjenja naših zahtjeva koji se, kažem, u trenutku minimalno odnose na isplatu toplog obroka za mjesec mart i apsolutno isplatu svih potraživanja za mjesec april. U ovom trenutku, nažalost, kažem, još nema nikakve konkretne informacije za rješenje naših zahtjeva i, kažem, nema veze i što ih imamo, mi smo jednostavno i stajni da ostanemo ovdje do momenta, kažem, dok se ne riješi naše probleme. Pa dobro, problem je evidentno vezan za nekih 480 radnika Rudnika Mrkogora Zemca, kažem, ovdje nas noćiva, kažem, boravi nekih 19-20 ljudi uz apsolutnu podršku dnevnom nivou većeg dijela zaposlenika Rudnika Mrkogora Zemca.
2: Općinski sud u Bihaću izrekao je prvostepenu presudu kojom je bivši ministar zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona Moris Halkić proglašen krivim za krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlaštenja, te osuđen na godinu dana zatvora i trogodišnju zabranu obavljanja dužnosti ministra u kantonalnoj vladi.
0: Kultura. Autorski projekt glumca Roberta Krajinovića Hvali Deutschland drži se Bosni biće primjerno izveden u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici. Tekst za predstavu nastaje duže vrijeme uz biografske i autobiografske elemente, kazao je autor i reditelj.
3: Dosta se u tekstu dotičem teme nostalgije, to je jedna ljudska emocija koju čovjek može jedino doživjeti kada nije u svom u svom životnom staništu. Ta potreba za boljim ekonomskim statusom, za uređenijom državom, mnoge ljude odvela izvan naše prelijepe, po meni najljepše zemlje, komada zemlje na ovoj planeti Bosne i Hercegovine. Predstava je konceptualno zamišljena sa jednim vizualnim backgroundom, gdje se iza mene projiciraju slike i videozapisi koji u određenim kontekstu stvaraju novi metatekst, tako da je i to onako jedan multimedijalni moj pristup režiji ovoga teksta.
0: Sport. Sinoć su na svjetskom nogometnom prvenstvu u Zelenom Otočki otoci kreirali senzaciju protiv Španije, odigravši neriješeno 0-0. Apsolutno inferiorni prema svim ranijim statistikama, u svojem prvom nastupu osvojili su bod.
2: Belgija i Egipat također su remizirali 1-1. U ponoćnom i jutarnjem terminu po našem vremenu igrali su Saudijska Arabija i Urugvaj 1-1, te Iran i Novi Zeland u najboljoj utakmici dana koja je završena 2-2. U 21 sat igraju Francuska i Senegal, a poslije ponoći Irak, Norveška, Argentina, Alžiri, Austrija, Jordan.
0: A nogometaši Bosne i Hercegovine odradili su prvi trening u Salt Lake City u okviru priprema za utakmicu drugog kola svjetskog prvenstva protiv Švicarske.
2: Kapiten Edin Džeko odradio je cijeli trening sa ostatkom ekipe. Na raspolaganju je stručnom štabu, što je ohrabrujuća vijest u oči važnog duela. Zmajevi će u Salt Lake City odraditi još dva treninga do duela sa Švicarskom, koji će biti odigran u četvrtak u Los Angelesu.
4: Putevi. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine pojačan je promet vozila na graničnom prelazu Izačić, ali zadržavanja trenutno ne prelazi 30 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih čekanja. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas i sutra od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka-Čađavica. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano uz malo do umjerene oblačnost, temperature izmjerene u 11 sati.
1: Bjelašnica 10 stepeni, Ivan Sedlo 17, Bihać i Sarajevo 20, Sanski most 21, Drvar, Gradačac i Tuzla 23, Livno i Zenica 24, te Mostar 30 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz razvojne oblake poneki pljusak u poslijepodnevnim satima moguće u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu do 32 stepena.
0: Hvala na pažnju.
1: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović, spikerica Azira Softić, urednici emisije Damir Šimić i Dubravka Piprica.
2: Glas koji se prepoznaje. Radio Gradačac.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna, Gradačac.
2: Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oši ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar vam dan u još jednom zadnjoj emisije U fokusu Federalnog radija, kao što to i reče najamna špica. Na rasporedu danas Almir iz Loka, a na rasporedu i 16. dan mjeseca juna i dan koji se odaziva na ime utorak. Taj dan obično dolazi nakon ponedjeljka, koji je opet prvi radni dan nakon vikenda. A vikend je, to svi znamo, ono što bi trebalo da nas odmori, opusti i odvoji od svakodnevnice. Ali uvijek to famozno ali, desi se nekad čovjeku i život koji ga sastavi. I tako ta radost, ne znam, dolaska djeteta na

odmor, a kojeg nisi vidio od februara, pa odlazak po njega u Tuzlu gdje slijeće, iskoristiš da odeš malo i do Kladnja, konjuhom prošetaš, udahneš šumi i malo pojedeš uštipak domaći, se zapravo preokrene u nešto sasvim drugo. Prvo ti jave da ti mačak odlazi u vječna lovišta, pa čuješ da ti prijatelj krenuo tim putem, pa ti vanredno uvale posao, pa te zove urednik da kaže da očekuje nove epizode za slikovnice, pa još 300 čuda te snađe. I onda hodaš i gledaš i malo odakle još kao onom crtanom da ti klavir padne na glavu. Padne mi na pamet onaj fenomenalan stih Marija Knezovića iz Zostera koji kaže: duhovi naših predaka, dajte nam da dođemo do predaha. A zapjeva mi u glavi jedna sasvim druga, meni beskrajno draga numera, uz koju se spremim i krenem na posao baš kao i sad u 120 minuta današnje emisije. Dobar vam dan!

Eto bio to Kumboj sa legendarnim Sabahudinom Bahom Kurtom, a ja potaknut svim ovim što mi se izdešavalo u posljednja 24 sata, razmišljam kako pritisnuti životom i svime onim što smo živjeli 30 kusur godina, mi zapravo i ne znamo ili ne bismo znali živjeti neke mirne, bezbrižne živote u kojima se ne dešava ništa. Zato i jesmo skloni svakoj vrsti euforije. Zato se primamo na sve što je frkastično, bilo to dobro ili loše. Brkamo sadašnjost sa prošlošću, slijepo vjerujući u bolju budućnost. Zato zapjenimo na svaku lošu stvar koja nas dira bez da promislimo, izanaliziramo i probamo skontat ima li smisla uopšte uzbuđivati se i psikirati se na pose. S druge strane, kad je nešto dobro, poput recimo aktuelnog svjetskog prvenstva u fudbalu na kojem igra i naša reprezentacija, euforija nam je bliska i draga. Onda i u jednom i u drugom slučaju pretjerujemo. Mene to inicijalno, a misli se na euforiju makog tipa i karaktera, kao i masovnost u makom obliku, odbijaju, ali nakon promišljanja shvatim zašto smo im skloni. Jer ne znamo drugačije, jer nam se tako namjestilo, jer nam život ne da mira i neće da nas ostavi na miru barem na godinu dana, da nam bude dosadno, da ne znamo šta ćemo od sebe, od para, od dobrine i ljepote. Ovako tjerajući nas na stalne emotivne prevrate, dobro smo mi i kako i normalni. O tome na izvjestan način govori nova pjesma Zostera, juče objavljena, koja kaže: ja ne očekujem nagradu. Premijerno na Federalnom radiju. Mario Knezović, Zoster, ja ne očekujem nagradu.

ništa novo iz ove stare stvari Culture Cluba, a pamet iz glave, baš kao oni u ovoj priči o sastavljanju života. A ima veze i sa ovim Zostorovim nagradama, u kojem, ako sam negdje dobro pročitao, u cijeloj poplavi medijskih napisa i umotvorina, da će onaj bolesnik biti taj koji će dodijeliti trofej svjetskom prvaku u fudbalu. E, što bi volio da Iran uzme svjetsko. Isti onaj koji zaključuje mirove, ne jedan, nego dva, tri istovremeno. A evo, javio se da sad, kad je završio kao s Iranom, da završi mir i u Ukrajini. Poslije toga će naletiti kod nas u Mahalo da izmiri od dvojicu komšija što se zavadili oko međe, a onda će srati do nas na kafu da izmiri najbolju suprugu na svijetu i mene, jer smo se pokačili oko nekog namještaja za koji ja mislim da nema potrebe da se mijenja, a ona bi opet da to zamijenimo. Pritom, delegat stigne i otvarati i nove frontove, vidjeti pod Kuba, u svakom smislu, i gle čuda, onako usput zaradi milijarde na kriptovalutama. A sve to protkano stupidarijom, a mislim na UFC, onaj bokserski događaj Freedom 250. Riječ je o prvom eventu ovakve vrste koji je organizovan ispred Bijele kuće, sjedište predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Zamislio lik i još strašnije ostvario događaj kao poklon Americi za 250. godišnicu nezavisnosti i eto ko slučajno na svoj 80. rođendan. Neodoljivo me sve to podsjeća, doduše, na mnogo blaži način na Sarajevsku vijećnicu, inače biblioteku iz nekih sretnih vremena. Ali kome ili čemu trebaju knjige, koje kao i ljubav treba razumjeti.

za vrijeme dok se svijet klanja njemu i sličnim, izvještaj globalne koalicije za zaštitu obrazovanja od napada pokazao je da u periodu 2024. i 2025. u Ukrajini zabilježeno oko 900 napada na škole, dok je u Palestini registrovano najmanje 2400 napada na učenike i osoblje obrazovnih ustanova. Izvještaj objavljen juče pokazuje i da je u istom periodu zabilježeno 1912 slučajeva u kojima su vojska ili naoružane grupe okupirale škole ili univerzitete, što predstavlja porast od 91% u odnosu na 2022. i 2023. godinu. Istraživanje pokazuje da su u napadima često korištene visokoeksplozivna sredstva, uključujući municiju isporučenu dronovima, što je dovelo do velikog broja žrtava i značajnih oštećenja infrastrukture te zatvaranja obrazovnih institucija. Aha, čekaj, euforija svjetsko to... As. Što rekla replika iz filma, pametnom i šaret dosta.

0: Posljedice svega ovoga što rekoh delegatu i sličnih delegata širom svijeta, pa i u našim krajevima ostaju, jeli, za vijeke vjekova. I onda se to, što bi rekla EKV, treba da se čisti. E, u Sanskom mostu bilježimo akciju uklanjanja neeksplodiranih ubojitih sredstava iz rijeke Sane. Podršku timu kantonalne federalne uprave civilne zaštite pružili su članovi ronilačkog kluba Vir Sanski most. Više u prilogu se nudi na Safića.
1: Ova godina je pokazala koliki je značaj ronilačkog kluba Vir i Sanskog mosta za lokalnu zajednicu. Krajem marta sanski ronioci su sudjelovali u akciji evakuacije bolesne osobe iz poplavljenog područja u naselju Jelašinovci. Kao i prethodnih godina, članovi ronilačkog kluba Vir sudjelovali su u ekološkim akcijama, posebno na čišćenju korita sanskih rijeka. Do kraja godine planirane su aktivnosti na obuci budućih ronioca u stručni nadzor članova kluba koji imaju dugogodišnje iskustvo. Prema informacijama koje su nam potvrđena u službi civilne zaštite Sanski most, članovi ronilačkog kluba Sana su ovih dana pružili značajnu podršku na stvaranju sigurnijeg okruženja za sve one koji će i ovog ljeta biti pored sanskih rijeka i tražiti osvježenje u rijeci Sani. Uz podršku sanskih ronioca, pripadnici specijalnog tima kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona iz rijeke Sane su bezbjedno uklonili jedno neeksplodirano sredstvo za ostalo iz proteklog rata koje se nalazilo uz obalu rijeke. Prema riječima načelnika općinske službe civilne zaštite Sanski most Besima Delića, za nastavak ove akcije bit će neophodan dolazak specijalizovane ronilačke službe Federalne uprave civilne zaštite iz Sarajeva.
2: Prilikom čišćenja korita rijeke Sane, ronioci su pronašli iz rata zaostala neeksplodirana ubojita sredstva. Jedan od njih je i tromblon. Mi smo odmah obavijestili kantonalnu upravu i Federalnu upravu civilne zaštite. Danas su sama ovdje došli kolege iz Federalne uprave civilne zaštite, snimili stanje. Ono što su mogli danas odraditi, oni su odradili.
1: I kroz ovu akciju na uklanjanju neeksplodiranih ubojitih sredstava

0: dolazi.
1: Bila je to Eva Braun, koja nam je stigla iz komšiluka, je ovo njihov posljednji singl objavljen neki dan, najbolje tek dolazi, a u duhu i sličnim duhovima koji nas proganjuju i to u ovoj medijskoj šizofreniji koje se smerakom prepuštamo, valjalo bi misliti na generacije koje dolaze pa im skrenuti pažnju u lijevo. Zato se između ostalog na sjajan način bori već decenijama radi Medija centar Sarajevo koji pokreće program posvećen jačanju vidljivosti i učešća mladih u izbornim procesima u Bosni i Hercegovini kroz njihov angažman na produkciji kratkog, informativnog i kreativnog sadržaja za društvo. Mreže. Program je namijenjen mladim novinarima i novinarkama, studentima i studenticama novinarstva koji žele savladati produkciju medijskog sadržaja prilagođenoj mlađoj publici i sažimanju složenih izbornih tema u kratke sadržaje. Od rješenja do promjene kombinuje medijsku produkciju, medijsku i političku pismenost, a uključuje radionice i susrete uživo i online, rad u online kreativnim deskovima te saradnju mladih novinara i aktivista uz podršku mentora i mentorica. Program se otvara dvodnevnom radionicom o nama i izborima bez filtera, koja će se održati 2. i 3. jula u Sarajevu i pružiti osnovu za dalji rad na produkciji sadržaja. Nakon radionice program se nastavlja u formatu kreativnog deska kroz povremene susrete uživo online i rad u timovima kreiranje sadržaja koji će biti objavljivani na platformi inicijative od rješenja do promjene. Program ukupno traje

maja naredne godine. Produkcija sadržaja uključuje teme mladih izbora, medija o izveštavanju izborima, kako mladi vide političke procese, a potom i rad na kreativnom pretvaranju arhivske građe u lokalnim zajednicama u savremene multimedijalne sadržaje. Ono sad što je bitno, a ako ne slušaju vaša djeca, ono slušajte vi, pa uputite svoju djecu, ko se može prijaviti? Svi koji imaju između 18 i 30 godina ispadaju u sljedeće kategorije. Mladi novinari, novinarke, studenti, studentice novinarstva, zainteresirani za produkciju sadržaja o društvenim pitanjima, izborima i rješenjima za probleme u lokalnim zajednicama. Mladi aktivisti i aktivistkinje, dakle, nije morate samo da studirate novinarstvo. Članovi i članice omladinskih organizacija, neformalnih grupa i građanskih inicijativa koji žele koristiti medijske alate kako bi teme važne za njihove zajednice učinili vidljivim. Te mladi zainteresirani za medije, društvene mreže, političku i medijsku pismenost, bez obzira, ovo je vrlo bitno, na prethodno iskustvo. Dakle, mogu se prijaviti svi. Prethodno iskustvo nije uslov za učešće. Prednost će imati kandidati i kandidatkinje iz programom obuhvaćenih područja sjeveroistočne Bosne i Hercegovine, uključujući regiju Birač i Bijeljinu, Krajine, uključujući Unsko-Sanski kanton, te Prijedorsko-Banjalučku regiju i Hercegovine, ali i mladi iz ostalih dijelova Bosne i Hercegovine se ohrabruju da se prijave. Dakle, ne znam šta se čeka. Jeste li aplicirali? Media.ba. Potrebno je ispuniti kratki upitnik. Rok za prijave je ponedjeljak 22.6. do ponoći. Eto, omlatino. Nemoj poslije da bude, nismo bili na častu kad ste vi to radili. Nemojte da se vadite mobilom bez ze. Nisam nikad prije ranije se prijavljivao na ovakve stvari. Uvijek postoji prvi put. Okej. Okay. Zna biti malo nezgodno i neprijatno tog prvog puta, ali onda vam se osladi. Ne pitajte me kako znam.

0: nosim tvog sina.
1: E, kad smo već kod poziva i malo prije pomenutih knjiga, evo informacije koja je u stvari poziva, što mu u smislu ove medijske pismenosti iz prethodnog mog javljanja dođe da je informacija zapravo poziv ili je poziv informacija, što je zapravo očigledan primjer mladima koji tek kreću u ovaj medijski svijet, da primjerice radijski voditelj mora biti kratak i jasan i da ni u kom slučaju ne komplikuje stvari kako bi slušatelji u prvom planu imali njega, a ne ono što on saopštava ili govori. Jer neće se informacija proslavljati nego voditelj. Šta sam ono zapravo htio? A da, dakle, ne komplikujte, budite kratki, jasni, koncizni. Kad imate informaciju ili poziv, saopštite to, a ne da trabunjate gluposti 3 minuta, ništa ne kažete. Pa ja, 3 minute, 3 crte. Oh, Kawasaki, 3B, novi single, oh yeah!

čuli, zaboravili se kad pročitat poziv koji sam krenuo da najavim. Pa kako je to pitanje? Naravno da se zaboravi. Stariji sam ja čovjek, pritom još u godinama u kojima me sastavljao život uzduž i popriko. A onda me ponese kao znam da sam spremio novi single Kawasaki 3P. Tako da zaboravnost je posljedica toga kad smo već tu, recimo, i kako će vrijeme biti ovih dana. Šta? Knjige sam pominjao, neki poziv. A, nemam pojma o čem vriđaš. Nemam pojma ni ko si ti, ni šta hoćeš od mene. Šta ja radim uopšte ovdje u ova doba kad imam zakazan pregled u porodičnoj medicini

0: sad u dva. Moram terapiju prepisati za naredna tri mjeseca. Šta mi ovo donosite? Kak papir nalazi zadnji? Šta sam ovo radio? Jel mi se popravio najlošiji holesterol? Jel se diglo željezo? Šta je ba ovo? Nakon dva izuzetno uspješna izdanja, Sajam knjige Tuzla nastavlja svoj razvoj i ove godine otvara vrata autorima, izdavačima, pjesnicima, književnicima, istraživačima i svim stvaraocima pisane riječi koji žele predstaviti svoje knjige i projekte publici na trećem sajmu knjige Tuzla 2026. Organizacioni odbor sajma objavio je poziv autorima i izdavačima za prijavu promocije knjiga i književnih projekata. Poziv je otvoren za autore i autorice, pjesnike, književnike, istraživače, istraživačice, izdavačke kuće iz Bosne i Hercegovine, regione i inostranstva koji žele predstaviti svoje nova izdanja i projekte publici u Tuzli. Za prijavu je potrebno dostaviti naziv knjige ili projekta, osnovne informacije o autoru ili izdavaču, fotografiju naslovnice, kratak opis knjige, biografiju autora i kontakt podatke. Rok za prijavu je 31. juli ove godine, dok će odabrani učesnici biti obaviješteni najkasnije do 31. augusta 2026. godine. Dragi naši slušalci, eto, konačno sam i ja nešto normalno pročitao. A sada slušamo repera iz Sobe i njegov novi single, a u 14. sati ja vam odoh, a ne tu, ne, ja radim emisiju, a kako ću ići poriti šume,
1: Ja samo sviram, prokrastiniram, kasno se budim, pogreške biram, rekreiram se da ostanem mlad, meditiram da budem bolji sebični gad. Ima jednu tajnu koja mora van, snalazim se kako mogu, živim kako znam, radim kada ne moram. Moj život je san, moj život je san, i tako svaki dan.
2: Ti samo sviraš, ti samo sviraš.
1: Moj život je san, tako svaki dan.
2: Ti samo sviraš, kombiniraš.
1: Tražim stih da se uklopi u hit, pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi, ređe limunada, a pred spavanje ne sklik. Milijun proba, nekoliko bendova, svirka za 50 eura, ovo nema smisla, a mora radit dicu, zagrće na licu, šetnja i šicu. Postao sam snob i sve mi je treš, subotom naveće tražim gdje svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću, manje u publici nego na stage. Saksofon solo, od ljuče traje, teške note, žene ništa manje, i tako bliže, i tako dalje, muzika nikad ne staje. Moj život je san, tako svaki dan.
2: Ti samo sviraš, ti samo sviraš.
1: Moj život je san, i tako svaki dan.
2: Ti samo sviraš, ti samo sviraš.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Donald Trump bi mogao objaviti tekst preliminarnog sporazuma o okončanju rata s Iranom prije petka, izjavio je potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance. Memorandum o razumijevanju SAD-a i Irana opisao je kao veoma općenit dokument s otprilike stranicu i pol. Visoki američki dužnosnici najavljuju da će Hormuški tjesnac ponovo biti otvoren u petak kada sporazum bude formalno potpisan u Ženevi. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Rakči potvrdio je da će novi krug pregovora o postizanju. Trump je doputovao u Francusku na summit G7, na kojemu će biti održana posebna sjednica o Iranu. Nazoći će i čelnici Egipta, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata. U Banjoj Luci održava se sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem je dnevnom redu rebalans proračuna RS-a za 2026. odnosno povećanje dugoročnog zaduženja entiteta s 1,7 na 2,5 milijardi maraka. Dok predstavnici vlasti tvrde da je riječ o redovnim financijskim mjerama, oporbene stranke smatraju da zaduženje predstavlja dodatno opterećenje za javne financije i buduće naraštaje. Zastupnici će razmatrati i stav koji je zauzeo Ustavni sud RS-a vezano za ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Danas se otvaraju ponude za izgradnju međudržavnog mosta na lokalitetu Hum Šćepan Polje i pristupne ceste, čime počinje završna faza izbora izvođača za jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Postupak otvaranja ponuda provode putem

0: Republike Srpske. Izgradnju mosta financiraju Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine i vlada Crne Gore u jednakom iznosu, dok putevi Republike Srpske izdvajaju sredstva izgradnju pristupne ceste. Sinoć su na svjetskom nogometnom prvenstvu Zelenortski otoci kreirali senzaciju protiv Španjolske, odigravši neriješeno 0-0. Apsolutno inferiorni, prema svim ranijim statistikama u svojem prvom nastupu osvojili su bod. Belgija i Egipat također su remizirali 1-1 u ponoćnom jutarnjem terminu. Po našem vremenu igrali su Saudijska Arabija i Urugvaj 1-1, te Iran i Novi Zeland u utakmici dana, koja je završena 2-2. U 21 sat igraju Francuska Senegal, a nakon ponoći Irak Norveška, Argentina Alžir i Austrija Jordan.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz umjerenu na oblaku. Poneki pljusak u poslijepodnevnim satima moguće u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu do 32 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremio Damir Šimić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

14 i 12. A čekaj, mogli smo sačekati 14, pa da neko misli na nas na digitalnom satu, to bilo jako zgodno. Slušate emisiju Fokus federalnog radija, nastavljamo sa drugim satom te iste gore navedene, a dole spomenute emisije i vodim vas u Tešanj. Tamo nas čeka Mohamed Čabrić, ne u živom javljanju, svakako čovjek snimio prilog i napravio, kaže u svojoj najavi ove godine za nadarene učenike generacije i uspješne učenike osnovnih i srednjih škola upriličen je prijem u općini Tešanj. Skromne nagrade i

0: Pokloni mnogo znače mladima, a možeš misliti koliko bi im značilo da nisu skromni, koji ovih dana biraju svoj životni poziv. Slušamo prilog Muhameda Čabrića.
1: Uz predstavnike škola, ove godine prijemu su prisustovala 103 učenika, među kojima je 12 učenika generacije, 49 sa posebnom diplomom i 42 učenika sa ostvarenim značajnim rezultatima na različitim takmičenjima. Dženan Mujagić, učenik generacije srednje tehničke škole u Tešnju.
2: Ima dosta odricanja i dosta teških situacija, momenata kad nemamo motivacije, ali sve u svemu nađemo u nekim stvarima, u nekim osobama nađemo tu motivaciju, tako da na kraju sve to dođe na svoje.
1: Uz podršku roditelja i nastavnika, ovi mladi su budući poziv uskladili sa svojim afinitetima, ali i mogućnostima i potrebama tržišta rada. Aldijana Agić i Amer Talo, učenici generacije gimnazije Musa Ćazim Ćatić i mješovite srednje škole u Tešnju.
3: Planiram upisati germanistiku u Sarajevu, vjerovatno smjer su fuk tumača. Takmičenja sam išla iz njemačkog jezika gdje sam bila treće mjesto na državnom takmičenju.
4: Planovi dalje su da završim fakultet informacijalnih tehnologija u Mostaru i da to znanje iskoristim što bolje moguće.
1: Većina mladih nakon školovanja svoju budućnost vidi u Bosni i Hercegovini. Dženan Mujagić.
2: Planirao sam završiti fakultet tamo u Ljubljani, Slovenija. Pa nadam se jednog dana se vratiti u Bosnu i pomoći koliko god mogu.
5: Ali vidim da su vezani i za lokalni prostor i da profesije o kojima su oni govorili imaju sigurno mjesta i budućnosti i na prostoru općine Tešanj i sigurno da mogu se vezati za općinu Tešanj.
1: Dodaje načelnik općine Tešanj Suad Huskić. Ohrabruje činjenica da su u Tešnju uspjeli osigurati stipendije za sve studente i nadarene učenike. Za Federalni radio iz Tešnja Muhamed Čabrić.

znam da li uspijevamo da vas pogađamo s ovim muzikama koje vam vrtim, ali stalno razmišljam posebno na one koji su u svojim automobilima, jer znam šta mene ono kao ponese dok putujem, vozim i onda kad me pogodi stvar pa krenem pjevati. Još ako sam sam u autu, ne do Bog, niko me da to vidi, a pogotovo da čuje kako urlam i vrištim kad mi se da nekog dobrog, lijepog ritma. Javite nam, ne znam brojeve telefona, nemamo ni one Vibere, ni one Whatsappove, ali eto, šta ja znam, pošaljite nam goluba pismonošu. Možda i doleti do kraja emisije, ostalo još 40 minuta. A kad već putujemo, jeli, evo najave, a zato ćete imat koji sat više od ovih 40 minuta, najmlađu publiku Narodnog pozorišta Tuzla večeras u 18 sati očekuje premijera predstave Medin rođendan, najavljuje jedan Međed. Nastala je prema istoimenom dijelu bosansko-hercegovačke književnice Zehre Hubijar, a u režiji Ajle Bešić. Prve reprizne izvedbe planirane su 21. i 27. juna u 12 sati. Dakle, večeras Narodnom pozorište Tuzla, 18 sati, vodite djecu na Medin rođendan. A u galeriji savremene umjetnosti Manifesto i Garden of Dreams ponosom najavljuje otvorenje samostalne izložbe, također večeras u 20 sati, istaknutog video umjetnika Zlatka Ćosića pod nazivom Dropona Lens. Srčano otvorenje u prostoru galerije Manifesto koja je na adresi Despićeva 3. Evo dobre vijesti stiže iz Zenice, gdje je večera zakazana premijera predstave Hvali Deutschland, drž se Bosne, monokomedija, autorski projekat Roberta Krajinovića, ujedno i posljednja premijera kojom Bosansko narodno pozorište Zenice zvanično i zatvara 76. pozorišnu sezonu. Krajinović je autor teksta, režiser, glumaca, izabrao i muziku, kostime za ovu predstavu koja traje 60 minuta. Predstava počinje u 20 sati i bit će izvedena na maloj sceni Žarko Mijatović, Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, koja je upravo na njegovu inicijativu i dobila ime po tom velikanu zeničke i bosansko-hercegovačke

0: zaboravio bih vam napomenuti da dopustite da vas ritam nosi ako niste u autu, nego ovo kad slušate kod kuće ili na radnom mjestu. Ovo je u autu, ako je ponio ovaj ritam, bojim se da ih ima sad na svim stranama kolovoza. Idemo dalje. Krajem prošle sedmice predstavljena je pjesma Alisa, autorice Alme Abdagić, koja zapravo nije tipični muzički spot, ani tipični filmski trailer. To je zapravo uvod u art house dokumentarac Zakletva iz bronzanog doba, čija se priča rađa upravo iz tuge o kojoj pjesma govori, a koja se pretvara u čin otpora koji nam služi kao prvi uvod u emotivni vizualni svijet jednog filma. Upravo u toj staroj emociji autorica filma Ferida Abdagić pronašla je polazište za svoju priču koja je rezultirala dokumentarnim filmom koji sam ja imao priliku pogledati sad preko vikenda i svakako vam ga želim preporučiti. Opširniju priču ste mogli slušati prošlog četvrtka i sa Feridom i sa Almom, a umeđu vremenu sam ja dobio link za film i pogledao ga i pribilježite sebi, jeli, ovaj naslov Zakletva iz bronzanog doba, da kad dođe pred javnost ili bude igrao na nekom festivalu ili u kinu, obavezno pogledate ovaj film, a premijera je planirana negdje na jesen ove godine i to na mjestu događanja, to je Donji Vakuf. No, ono što je meni drago, svakako što je Alisa ponovo oživjela i što je dobila i svoju ekranizaciju, jer ona je zapravo stvorena prije nekih 17 godina i postojala je jedna verzija koju je Alma otpjevala, jeli, na nekom Facebook videu, i ja sam to skinuo pa sam ja to znao i zavrtiti. Ali konačno evo Alise i malo Alme Abdagić prije toga, koja najavljuje nešto također zanimljivo za jesen.
1: Mi smo nju najprije snimili sa Rahmetl Densom Čabrićem u studiju muzičke produkcije na BHT-u, Hari i ja sa našim tadašnjim bendom Etno Trans. Međutim, nikad nismo snimili video, jer Haris i ja smo pravi brat i sestra, mi smo onako kampanjci, zovu nas i turistima u muzici, mi se cijeli život družimo s muzikom. Haris i ja smo napisali svoju prvu zajedničku pjesmu kad sam ja bila drugi razred osnovne škole, a on tek krenuo ili nije još ni krenuo prvi razred, i pjevali smo je dvoglasno ja svirala, tada on još uvijek nije svirao. Tako da je nama stvarno muzika sastavni dio života, ali okolnosti životne su htjele da se mi moramo baviti i drugim stvarima da bismo naprosto preživjeli, jel? To je standardna priča haman svih nas koji dijelimo ovu domovinu i ovu sudbinu. I onda je Ferida počela raditi na svom filmu i taj film je donio razna iznenađenja, sinhronicitete, preokrete, i kad je ona rekla da želi Alisu za trailer svog filma,

0: tad smo Haris i ja odlučili da mi nju snimimo maksuz za Feridin film. I da budem iskrena, dakle, Alisa je na neki način otvorila i Pandorin ćup, jer Alisa danas najavljuje nešto što se sprema i što će se dogoditi negdje na početku jeseni, a to je moj maxi single, hajmo to tako nazvati. Dakle, ja sam evo već 6-7 mjeseci stvarno kao nikad u životu bavim muzikom, bavim svojim pjesmama i instrumentalno je sve gotovo, treba još da uđem da i zapjevam, i ovo je samo jedna lijepa najava onoga što će se događati u 2026.
1: Možda je ovo samo za Feridin film.

Eto, to je bila ta Alisa, moja omiljena Almina pjesma. A kad pogledate jednog dana film, onda će vam se još sve ljepše uklopiti. I meni je ova pjesma nakon 17 godina slušanja postala još draža nakon odgledanog filma. A iz Donjeg Vakufa vozim vas. I to ne bi bilo loše da se napravi kao vozi iz oka veliki autobus i vodi emisiju, a vi u autobus svi truckate sa mnom i ja vam onaj vodim emisiju i vozim vas usput. Baš to bilo veselo. Vozim vas u Kakanje. U Kaknju je otvorena izložba Naša žena u fojeu Doma kulture Kakanje, izložba Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine koja je realizovana u saradnji sa javnom ustanovom Kulturno-sportski centar Kakanj i njegovim muzejskim odjeljenjem. Znači, izložba donosi slojevitu priču o ulozi žena u Bosni i Hercegovini u procesima obnove društva kroz dva ključna historijska perioda, nakon 45. i nakon 95. godine. To je jedan vrlo zanimljiva izložba, ali meni isto tako vrlo zanimljiva tema, pogotovo kad govorimo ili o dokumentarnim filmovima. Ja imam negdje u glavi, nemam ništa raspisano, a i svakako meni niko ne zarezuje 5% i ne bi dao pare da ja nešto radim, ali recimo ja bih volio napraviti film o tome šta su žene radile tokom rata. Dakle, svi mi muški smo kao imali svoje obaveze, ali kako je bilo našim sestrama, našim majkama, kroz što su sve one prolazile,

bio sam kubizmo i Neno Belan. A kad smo već ispod tih oblaka, sjetih se da je u 15 lotrija, ja vam nisam rekao kako će vrijeme biti. Pa kako ćeš to, dragi, iz oka propustiti. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umrenu oblačnost. Tokom dana uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak, otprilike kao na juče, koji ne da mi je otreso malin, nego je to čudo jedno. U poslijepodnevnim satima se misli na pljusak, a to je već sad. Pljušti ili vani Bože. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša temperatura zraka 24-29, na jugu do 32, to je otprilike sad oko 30 dođe to. Sutra, kažu meteorolozi, umjerena oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak, i to na području Hercegovine, centralne i jugozapadnim područjima Bosne. Četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčan, razumiren, ba dobro, ba sad, pa da ima sutra, mi ima će preći kako će biti vrijeme za sutra i preko sutra. Pa nemo da sad širimo, da morate zapisivati. Šta ono Zoka rekao da je za petak da će biti? Hoće li biti kiše u petak? Hoće li biti kiše u petak ili će biti sunca? Šta ono reče Zoka? A subotu, je li pominjao subotu? A ne, nu nedlju, šta ćemo, hoćemo roštiljati u nedlju? Vodim vas u Dubrovnik, tamo nas dočekuje bend koji se zove Valetudo, a stvar se zove Zašto kiša pada?

kako su ovi južnjaci, ovi koji su imali sreće da se rode kraj mora razmaženi, njemu kiša pada, pa eto, frkamo. Ja bi na jug, da ne znam, bude onaj kijamet od juče. Jo, kako je, ja sam, nisam imao tu sreću, ja sam rođen 50 km od mora. Dakle, samo me je 50 km dijelo da budem visok, crn, preplanuo, s plavim očima. A ovako sam ružan, plavi, debeo i nizak. Eto, 50 km razlike. A mogao sam biti isto da kukam, kada kiša pada. To. Idemo dalje. Nemamo još puno vremena. Sutra projekcijom nagrađivanog filma Transition i predstavom Sve majkino biće otvoreno 6. izdanje festivala Queer umjetnosti i aktivizma Queer Hana. Festival će trajati do 20. juna, okupljajući umjetnike i umjetnice, aktivistkinje i aktiviste, LGBT zajednice i saveznike, saveznice iz Bosne i Hercegovine i regije kroz 4 dana umjetnosti, razgovora, zabave, zajedništva i otpora. Ovogodišnja tema festivala otpor i borba. Znam šta mislite i odmah se nećemo složiti, ali ne bih da širim temu jer nemamo još puno vremena. U sklopu manifestacije Breška zvona sutra u parku Širokobreških branitelja sa početkom u 19.30 prilika da odvedete svoje klince jer će biti pokazni trening gimnastike pod nazivom Široki Gym Challenge. Program će voditi trenerica Petra Pobrić, magistrica kineziologije, a posjetitelji će imati priliku upoznati se s radom jednim od najbržih rastućih sportskih aktivnosti među djecom i mladima u Širokom Brijegu. Također, sutra u 20 sati predstava Sjećaš se Doli Bele u režiji Kokana Mladenović u Kamernom teatru 55 nastala po tekstu velikog Abdullaha Sidrana, koja donosi toplu i dirljivu priču o odrastanju, porodici, prvim ljubavima i snovima koji se rađaju u jednom sarajevskom naselju 60. godina. Ali zašto ja to vama pričam kad svi znamo o čemu se radi u ovom prekrasnom filmu koji je napisao jedan od naših najvećih pjesnika Abdullah Sidran. Idemo dalje sa muzikom.

5 minuta je do 15 sati, kao i obično ne mogu sve staviti ono što sam zamislio i što sam vam pripremio, ali Bože moj, takav vam je život, a to je ono o čemu smo pričali na samom početku, jeli, emisije, da nas stalno sastavlja život i da se ne možemo iščupati iz toga jer nam je to postalo potpuno prirodno stanje. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije U fokusu. Almir Izoka vas pozdravljaju. Sutra sa vama je Mimo Šahinbažić, a ja sam se upravo prije neke 3-4 minute zamijenio sa mojim kolegom i dragim prijateljem Baftom, četvrtak za petak, tako da ćete u četvrtak slušati Baftu, a ja ću onda u petak, kako ono vole reći političari, zbog već ranije preuzetih obaveza. Ali to vam je tako u životu, nikad ne znate šta se može desiti i čemu će to valjati. Time i završavamo današnju emisiju, a to je jedan fenomenalni spoj koji se desio u jednom TV prijenosu 1965. kad su se sastali Beatlesi i Elvis Presley. Oho, bili oni tamo, sastali se i iza zatvorenih vrata i niko nije znao šta se desilo, a desio se zapravo jedan susret koji je sad vrlo vjerovatno malo uz pomoć vještačke inteligencije kakva je i moja sama napravljen kao pjesma kojom odjavljujemo današnju emisiju. Voš, voš, bling, bling.

Marketing Federalnog radija. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Marketing Federalnog radija.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Američko-iranski memorandum o razumijevanju, koji bi zvanično trebao biti potpisan u petak, još nije objavljen zbog tehničkih detalja koje je potrebno usaglasiti, izjavio je potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance. U međuvremenu, Trump boravi na samitu G7 u Ženevi. Situacija na Bliskom istoku, Ukrajina i šira globalna sigurnosna pitanja u fokusu su samita, čiji je domaćin Francuska.
3: Američki predsjednik Donald Trump po dolasku na summit G7 pozdravio je preliminarni sporazum o okončanju sukoba sa Iranom i poručio da će se sada fokusirati na pokušaje zaustavljanja ratova u Ukrajini i Libanu. Tokom susreta sa katarskim emirom Tamimom bin Hamadom Altanijem kazao je da je sporazum sa Iranom ušao u drugu fazu koja će prema njegovom mišljenju biti lakša od prethodne. Ponovio je da je Teheran pristao na uvjet da neće razvijati niti nabavljati nuklear naoružanje, što je bio primarni cilj američke vojne operacije u Iranu.
4: Oni ga neće razvijati, neće ga kupovati, neće ništa raditi s njim, a ako to urade, slijede nevjerovatne posljedice po njih. Imamo završen sporazum sa Iranom i da bi bio uspješan, on ulazi u drugu fazu koja će zapravo biti lakša.
3: Američko-iranski memorandum o razumijevanju još nije objavljen zbog tehničkih detalja koje je potrebno usaglasiti, izjavio je potpredsjednik SAD-a J.D. Vance.
4: Postoje neki tehnički detalji koje treba razraditi, ne u vezi sa samim tekstom memoranduma, već sa njegovom primjenom. Preliminarni sporazum je općeg sadržaja.
3: Iran je saopćio da dokument sadrži zvaničnu i potpunu listu iranskih zahtjeva za otvaranje pregovora i postizanje konačnog sporazuma. Među najvažnijim zahtjevima su trajni i hitan prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, potpuno ukidanje ekonomske i pomorske blokade u roku od 30 dana, suspenzija sankcija na prodaju nafte i petrohemijskih proizvoda, te oslobađanje polovine zamrznutih iranskih sredstava prije početka razgovora, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
4: Jedna strana

0: To Sjedinjene Američke Države i Izrael. Druga, Iran i Hezbollah. Kraj sukoba u Libanu neodvojivi je dio potpunog završetka rata. Kraj rata također uključuje završetak okupacije. Bez povlačenja izraelskih snaga s teritorija koje su okupirali, rat nije u potpunosti završen.
1: Istovremeno, Izrael poručuje da ih sporazum ne obavezuje i da se neće povući sa juga Libana. Premijer Benjamin Netanjahu.
0: Decenijama se borim protiv napora Irana da ima nuklearno oružje. To mogu definirati kao svoju životnu misiju. Stojim iza toga danas i stajaću iza toga i u budućnosti. Sa sporazumom, bez sporazuma, Iran neće imati nuklearno oružje. Ni danas, ni sutra. Dok god sam ja premijer Izraela, to se neće dogoditi.
1: Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Europski parlament je većinom glasova odobrio primjenu sporazuma o tarifama između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, o kojem se dugo raspravljalo. Predsjednik SAD-a Donald Trump i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen dogovorili su se da američke tarife budu ograničene na 15% za većinu proizvoda. Za uzvrat, Unija se obvezala da će ukinuti tarife na američku industrijsku robu i olakšati pristup tržištu poljoprivrednim proizvodima poput svinjetine i mliječnih proizvoda. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović obratio se na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasburu, gdje je potvrđeno da Crna Gora prednjači na putu ka članstvu. Ove poruke stižu odmah nakon jučerašnjeg uspjeha na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu, dok Europski parlament istovremeno počinje raspravu o novim izvještajima o napretku ostatka Zapadnog Balkana.
1: Obraćanje crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića u Strasburu na poziv šefice Europskog parlamenta Roberte Metsole potvrdilo je nikada brži evropski put Crne Gore. Milatović je, nadovezujući se na uspješan samit u Tivtu, poručio da je država spremna za historijski iskorak, te da je Crna Gora jedina zemlja s kojom je već formirana radna grupa za izradu pristupnog ugovora.
3: Želim samo da vas podsjetim da posljednji put kada je Europski parlament ratifikovao ugovor pristupanja za neku zemlju članicu je bilo 2011. godine, dakle kada je Hrvatska potpisala taj ugovor, dakle skoro 15 godina prije. I ja se nadam veoma mnogo da će ovaj Evropski parlament biti u mogućnosti da također ratifikuje ovaj ugovor o pristupanju makar za jednu zemlju članicu i ja se nadam da će to biti zemlju kandidata, ja se nadam da će to biti Crna Gora.
1: Milatović je posebno naglasio širu regionalnu važnost crnogorske reformi i jasno je poručio kako je država spremna da do 2028. postane 28. članica Evropske unije.
3: I to je poruka koju Crna Gora želi da pošalje, da želimo da budemo 28. članica Evropske unije u 2028. godini. I želimo da vam zahvalimo na vašoj posvećenosti.
1: Roberta Metsola, predsjednica Evropskog parlamenta, uzvratila je porukom da proširenje više nije obećanje, već prioritet današnjice. Dodala je kako će snažno podržati ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, čim za to budu ispunjeni svi uslovi.
3: I konačno, koristit ću riječ, konačno idemo naprijed i Crna Gora i predvodi. Već ste zatvorili polovinu poglavlja i treba pa još dva da se zatvore. Dakle, počeli smo da pripremamo pristupni ugovor i da vidimo da te reforme dostavljaju rezultate.
1: Ove poruke direktno se nadovezuju na jučerašnju međuvladinu konferenciju u Luksemburgu, na kojoj je premijer Milojko Spajić poručio da Crna Gora ne improvizuje, već isporučuje rezultate. Crna Gora je dan ranije zvanično zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, čime je pređena polovina puta sa zatvorenih 16 od 33 poglavlja. Spajić je dodao i da statistika nije jedino mjerilo.
4: To potvrđuje tempo njihovog zatvaranja, koji smo već ranije najavili. Rezultat nije samo statistika, već dokaz da se pregovarački proces provodi kroz konkretan rad.
1: Istovremeno sa crnogorskim uspjehom, Evropski parlament razmatra i godišnje izvještaje za ostale zemlje Zapadnog Balkana, u kojima dominiraju poruke o unutrašnjim blokadama. Od Srbije i Bosne i Hercegovine Brisel ponovo traži hitno usklađivanje s vanjskom politikom Unije i prekid opstrukcija. Za Kosovo se naglašava važnost stabilizacije i dijaloga, dok se od Albanije i Sjeverne Makedonije zahtjeva hitno ubrzanje reformi. Dok region balansira sa zastojima, Crna Gora s ove dvostruke turneje šalje poruku da čvrsto drži pozornost

0: poziciju apsolutnog predvodnika na Zapadnom Balkanu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Lider HDZ-a Bosne i Hercegovine i novi predsjedatelj Doma naroda parlamentarne skupštine Dragan Čović predstavio je plan rada ove institucije, govorio o europskom putu Bosne i Hercegovine, odnosima sa Europskom unijom, te o OHR-u i infrastrukturnim projektima.
2: Tradicionalna kafa s liderom HDZ-a Draganom Čovićem prilika je za pitanja medija, a tema je mnogo, od opstruiranja ili neopstruiranja sjednica Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, pa sve do ključnih projekata za Bosnu i Hercegovinu. Ipak, Čović je optimističan. Najavio je redovnu sjednicu Doma naroda 30. juna, na kojoj bi trebalo biti približno 100 tačaka dnevnog reda, koje nisu sporne ni jednom uredu, kao i drugu sjednicu sredinom jula, na kojoj bi se našli svi zakoni koji također nisu sporne.
3: Ako bi ovo završili na ovaj način, mi bi imali samo nekih 20% od 164 materijala koje se nalaze u proceduri, koja ne bi bila završena u parlamentarnoj proceduri, odnosno u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine.
2: Kazao je i da ostali predstavnici Doma naroda iniciraju hitne sjednice, kojih u narednom periodu može biti.
3: Moja želja je bila da razgovaram sa predstavnicima Kluba Bošnjaka. Jutro sam obavio razgovor sa kolegom Džaferovićem na tu temu o načinu rada, sa predstavnicima Kluba Srba i danas još imam unutar Kluba Hrvata ovaj razgovor i vjerujem da ćemo otprilike svi podržati ovaj koncept rada i da u ljetno neko vrijeme pauze uđemo sa eventualno onim spornim nekoliko točaka koji će nas vjerovatno opterećivati naredno vrijeme, a da dotad se možemo očistiti.
2: Govoreći o evropskom putu Bosne i Hercegovine, ocijenio je da je zemlja izgubila pažnju u Briselu i da zaostaje za državama regiona koje napreduju u procesu integracija. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Grupa rudara iz rudnika Mrkog ugljena Zenica provela je noć u domu rudara, prosvjedujući zbog kašnjenja isplate plaća za travanj i toplih obroka za ožujak. Rudari su najavili da neće odustati dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. U ovom rudniku radi blizu 500 rudara, a proizvodnja je obustavljena osim u Raspotočju. Predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
4: Zajedno sa sindikalnom organizacijom smo donijeli odluku da ćemo ostati ovdje, kažem, ispred zgradom uprave i u svom domu, domu rudara u Zenici, do ispunjenja naših zahtjeva koji se, kažem, u trenutku minimalno odnose na isplatu toplog obroka za mjesec mart i apsolutno isplatu svih potraživanja za mjesec april. U ovom trenutku, nažalost, kažem, još nemamo nikakve konkretne informacije za rješenje naših zahtjeva i, kažem, nema veze što ih nemamo, mi smo jednostavno i stajni da ostanemo ovdje do momenta, kažem, dok se ne riješi naše probleme. Pa dobro, problem je evidentno vezan za nekih 480 radnika rudnika Mrkog ugljena Zenica, kažem, ovdje nas noćiva, kažem, boravi nekih 19-20 ljudi uz apsolutnu podršku dnevnom nivou većeg dijela zaposlenika rudnika Mrkog ugljena Zenica.
1: U Banjoj Luci se održava sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem je dnevnom redu rebalans proračuna RS-a za 2026. odnosno povećanje dugoročnog zaduženja entiteta sa 1,7 na 2,5 milijardi konvertibilnih maraka. Dok predstavnici vlasti tvrde da je riječ o redovnim financijskim mjerama, oporbene stranke smatraju da zaduženje predstavlja dodatno opterećenje za javne financije i buduće naraštaje. Zastupnici će razmatrati stav koji je zauzeo Ustavni sud RS-a vezano za ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
5: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u američkom Salt Lake City-u, gdje je i baza našeg nacionalnog tima tokom svjetskog prvenstva, odradila trening otvoren za javnost kojim je prisustovalo oko 1000 naših navijača. Trening je bio laganog intenziteta i iskorišten je da se nogometaši i članovi stručnog štaba druže sa navijačima i novinarima, kojima se prvi obratio strijelac gola protiv Kanade Jovo Lukić, koji je rekao koliko mu taj gol znači.
6: Svi smo svjesni da su oni bili dosta dominantni tu utakmicu, dosta kvalitetna ekipa, imamo jako kvalitetne igrače, imamo i mi kvalitet, tu smo da se nadmećemo pa ćemo vidjeti sljedeći meč šta će se desiti. Meni se još utisci nislek, još mi djeluje kao da je san. Moj dječački san se ostvario, prvo da zaigram na svjetskom prvenstvu, a druga stvar još da postignem gol. Što se mene tiče, mogu sutra umrijeti, dao sam gol na svjetskom prvenstvu za svoju državu i to bi je dosta.
5: Stoper našeg tima Tarik Muharemović je najavio narednu utakmicu koju igra naš nacionalni tim.
7: Odmah znamo ko je švajcarska
6: to da su igrali sa jedan

0: protiv Katara, ništa to ne trebamo na to gledati. Mi trebamo na to gledati da pobjedimo tu utakmicu, da gledamo da mi se vratimo u naš ritmus kao što smo igrali protiv Rumunije, protiv Italije, protiv Velsa. To mi trebamo da gledamo. Sve ostalo, druga stvar, to je baš ono što nas ne treba ne zanimati, jer nas treba zanimati samo da prođemo grupu i da što više utakmica pobjedimo i da što dalje dođemo. Na kraju, ko što se vidi, nikoju ekipu, nijednu ekipu ne smiješ procijeniti.
1: Naši najbolji nogometaši će u Salt Lake City odraditi još dva treninga prije puta u Los Angeles, gdje u četvrtak od 21 sat igraju meč drugog kola grupe B protiv selekcije Švicarske. Na svjetskom prvenstvu u nogometu su odigrane još četiri utakmice prvog kola grupne faze takmičenja, a zanimljivo je da su svi mečevi završeni bez pobjednika. Za pravu senzaciju se u grupi H pobrinula selekcija Zelenortskih ostrva, koja je protiv aktuelnog prvaka Europe Španije odigrala 0-0. Španija je očekivano potpuno dominirala sa 27 šuteva prema golu protivnika i 11 izvedenih kornera, ali gol nisu uspjeli postići. U drugom susretu prvog kola u ovoj grupi su Saudijska Arabija i Urugvaj remizirali 1-1. Saudijci su poveli golom Al Amrija u 41. minuti, a konačan rezultat je postavio Araujo 10 minuta prije kraja. U grupi G još jedan favorit nije opravdao očekivanja, a to je Belgija, koja je protiv Egipta odigrala 1-1. Sedmerostruki prvak Afrike je poveo golom Mašura u 20. minuti, a konačnih 1-1 je postavio Hani autogolom u 66. U drugom susretu ove grupe su Iran i Novi Zeland remizirali 2-2. Novozelandžani su dva puta vodili golovima Justa, ali su se Iranci dva puta vratili u meč golovima Rezainija i Mohebija. Večeras igraju još četiri utakmice prvog kola grupne faze takmičenja. U grupi I se od 21 sat sastaju Francuska i Senegal i to je najzanimljiviji meč večerašnjeg programa. U istoj grupi tačno u ponoć igraju Irak i Norveška. U grupi J aktuelni svjetski prvak Argentina od 3 sata ujutro igra protiv Alžira, a u 6 sati sutra ujutro po našem vremenu u istoj grupi snage odmjeravaju Austrija i Jordan. Naši nogometni timovi koji su izborili nastup na evropskoj sceni danas će saznati imena prvih rivala u novoj sezoni. Aktuelni prvak Bosne i Hercegovine Borac nalazi se u grupi nositelja za žreb prvog pretkola Lige prvaka i potencijalni rivali našem timu su Levski iz Sofije, Kauno Žalgiris, Sutjeska iz Nikšića, Mađarski Džer, Albanska Egnatija, Bjeloruski Vitebsk, Luksemburški Atert i Makedonski Vardar. Žrijeb prvog pretkola Lige prvaka je u 16 sati. U žrijebu prvog pretkola konferencijske lige su Sarajevo i Velež. Sarajevo je u grupi nositelja i mogući rivali Bordo timu su Hegelman iz Litvanije, Inter Turku iz Finske, Mondorf iz Luksemburga, Liepaja iz Latvije i Nomads iz Velsa. Velež nije nositelj i samim tim bi Mostarci mogli dobiti nešto težeg protivnika, a potencijalni su Bate Borisov iz Bjelorusije, Alaškert iz Armenije, Milsami iz Moldavije, Zire iz Azerbejdžana i Žalgiris iz Litvanije. Žrijeb prvog pretkola konferencijske lige je u 18 sati. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine pojačan je promet vozila na graničnom prelazu Izačić, ali zadržavanja trenutno ne prelazi 30 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih čekanja. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas i sutra od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka-Čađavica. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Dervinta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
3: Vrijeme.
4: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu na oblaku. Uz dnevni razvoj na oblake, u poslijepodnevnim satima moguće lokalni pljusak u Hercegovini, te u središnjim

0: jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu do 34 stupnja. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
1: Vi slušate popodnevni program Radio Gradašca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradašca.

Dobar dan, poštovani slušalci. Da li vi znate šta i kako? Mi još uvijek tragamo za aktuelnim vijestima i informacijama. Dobrodošli u popodnevni program Radio Gradašca. Družimo se do 19 sati po ovom ugodnom danu. Nakon kiše, ponovo sunce i ugodne temperature, 28 stepeni Celzijusa trenutno mjerimo u Gradašcu. Vozači, vama naravno upozorenje i na radarske kontrole brzine u saobraćaju. Do 15 sati i 30 minuta radar vas čeka u Lukavcu Donjem, na dijelu magistralnog puta M19 Gradačac-Ormanica. Osim ovih servisnih informacija, danas ćete imati priliku slušati i o aktuelnim vijestima iz Tuzlanskog kantona. Zasjedala je vlada, ali donijeli smo i neke druge zanimljive priče. U 17 možete čuti dnevnik federalnog radija, a nakon toga ćemo se opustiti uz vaše viber muzičke želje. Do 18 sati slušat ćemo narodnu muziku, a nakon toga i narodnjake. Vaši domaćini ovoga popodneva, Samira Hamzić i Džemal Delić. Dobar dan, dobrodošli.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Danas stabilno i sunčano u gradarstvu, mjerimo 28 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak je malo iznad granice normale za naše područje, 992 milibara, relativno vlažnost zraka 45% i puše slab južni vjetar brzinom 1 metar u sekundi. Danas u Bosni i Hercegovini također dosta sunca, sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u 14 sati na Bjelašnici je izmjerena temperatura od 12 stepeni Celzijusa. Najtoplije je bilo u Mostaru 33 stepena Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini očekuje nas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće i poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnom i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a jutarnja temperatura očekuje se većinom između 10 i 15 na jugu do 18, najviša dnevna temperatura zraka sutra od 27 do 32 na jugu Bosne i Hercegovine i do 34 stepena Celzijusa. Prije podne bit će ugodnije u cijeloj zemlji, potom postepeno sve toplije, u drugom dijelu dana sparno i vruće, mjestimično nestabilno, što će usloviti relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Hronični bolesnici i meteoropate ne trebaju pretjerivati s aktivnostima i izlagati se dužem boravku na suncu s obzirom na visoke vrijednosti UV indeksa. Poželjno je laganije se obući, konzumirati dovoljno tečnosti i pratiti upute nadležnih službi, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda u biometeorološkoj prognozi za sutra.

U nastavku popodnevnog programa Radio Gradaštva idemo i do informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automotokluba da bismo saznali i najnovije informacije o stanju na cestama. Prema popodnevnom izvještaju, povoljni uslovi za vožnju i pojačan promet vozila u blizini gradskih centara karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Na granicama je tokom cijelog dana pojačana frekvencija vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izvode se radovi na sanaciji kolovoza na dionicama autoputa A1 Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina. Naravno, usmjerenja i signalizacija su postavljeni, tako da dodatno je neophodan i oprez u vožnji. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Zbog bojevog gađanja danas i sutra od 8 do 16 sati dolazi do obustave saobraćaja na putu Banja Luka Čađavica, dionica od naselja Kola do naselja Stričići. Na magistralnom putu M5 granični prelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, pa se vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Izdvajamo još i radove na magistralnom putu Bihać-Ripač, lokalitet Orljani, zatim na Ribičkom mostu, na magistralnom putu Konjic-Jablanica, a na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjica Njavor Derventa. Na području Gradašca danas su aktuelne i najavljene radarske kontrole brzine u saobraćaju. Preostale su nam još dvije, one večernje od 19.40 do 20.40 minuta. Radar će biti u Kerepu na regionalnom putu R465A, te od 20.50 minuta do 21.50 minuta u ulici Šehitluci na dijelu magistralnog puta M19 Gradačac-Ormanica. Sretnu i ugodnu vožnju želi vam vaš Radio Gradačac.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: imaš li ti, Viličko, Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jesse, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
4: Molim?
7: Misli da si star zato što si čela, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao.

0: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.
2: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u kantonalne teme, izdanje za utorak 16. jun 2026. Uvođenjem izvođača radova u posao danas je započela druga od ukupno tri faze rekonstrukcije cestovnog ulaza u Lukavac, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata za ovaj grad i njegovu privredu. Vrijednost radova druge faze iznosi oko 2 miliona maraka, a radovi obuhvataju nastavak modernizacije saobraćajnice od glavnog ulaza u fabriku cementa prema pružnom prilazu kod Petra. Radi se o nastavku projekta rekonstrukcije saobraćajnice ukupne dužine nešto više od 1,5 km koja povezuje centar Lukavca sa magistralnim putem M4 Tuzla-Doboj. Za sutra u 11 sati u sali za sjednice gradske uprave zakazano je potpisivanje ugovora između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i grada Gradašca. Vrijednost 4 ugovora koji će biti potpisan je 300.000 maraka. Odnose se na utopljavanje zgrade porodične medicine doma zdravlja u Gradašcu, sanaciju klizišta u mjesnoj zajednici Škorići, regulaciju potoka Domažić na području izvorišta Domažić i sanaciju kapi kule na Starom gradu u Gradašcu. Projekat obnove fasade Kule Zmaja od Bosne u Gradašcu odobren je za finansiranje kroz Fond američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa pri Ministarstvu vanjskih poslova Sjedinjenih američkih država uz podršku ambasade Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini. Gradu Gradašcu dodijeljeno je $218.000 za realizaciju aktivnosti na očuvanju i sanaciji fasade Kule Zmaja od Bosne, jednog od najznačajnijih kulturno-historijskih spomenika u Bosni i Hercegovini. Dom zdravlja Gradačac uskoro bi trebao dobiti 1,5 milion konvertibilnih maraka za jačanje primarne zdravstvene zaštite nakon što se do kraja sedmice očekuje potpisivanje ugovora između vlade Tuzlanskog kantona i domova zdravlja na području naše kantona. Riječ je o sredstvima koje su rezultat inicijative pokrenute u oktobru prošle godine s ciljem da se obezbijedi podrška ustanovama primarne zdravstvene zaštite. Sredstva za Dom zdravlja Gradačac bit će usmjerena za nabavku nove opreme, unapređenje infrastrukture i stvaranje boljih uslova za pružanje zdravstvenih usluga građanima. Na današnjoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na program mjera zdravstvene zaštite životinja na području

Slušate kantonalne teme u programu Radio Gradačca. Grad Gradačac kao investitor je 27. januara ove godine sa izvođačem radova potpisao ugovore o rekonstrukciji, sanaciji i modernizaciji 36 dionica putnih pravaca lokalnih i nekategorisanih cesta na području grada. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 2.416.783 konvertibilne marke. Ranije u toku protekle i početkom ove godine završena je rekonstrukcija i sanacija 12 putnih pravaca iz okvirnog sporazuma potpisanog u oktobru mjesecu 2024. godine. U ovoj završnoj fazi predviđena je rekonstrukcija puteva na 36 putnih pravaca u 18 mjesnih zajednica. Do sada su završeni radovi na putevima u mjesnim zajednicama Požarike, Sibovac, Vida 1, Vida 2, Magdale i nekoliko dionica u mjesnoj zajednici Bukva, u kojoj su i u toku pripremni radovi za asfaltiranje nekoliko dionica. Po okončanju rekonstrukcije ugovorenih putnih pravaca u mjesnoj zajednici Bukva, uslijedit će radovi na putevima u mjesnim zajednicama Lukavac, Gornje, Svirac, Centar i dalje prema usaglašenoj dinamici izvođenja radova. Ranije je završena sanacija lokalnog puta u mjesnoj zajednici Kerep na izlazu iz Kerepa prema Medidži. Radovi na ovoj dionici u dužini od 400 metara su realizovani sredstvima Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u iznosu od 149.853 konvertibilne marke uz sufinansiranje grada Gradašca od 43.769 maraka. Sveukupna vrijednost sanacije ove dionice puta iznosila je 193.622 marke, saopćeno je iz gradske uprave. A za sutra u 11 sati u sali za sjednice gradske uprave zakazano je potpisivanje ugovora između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i grada Gradašca, vrijednost 4 ugovora, koje će biti potpisani je 300.000 maraka, a odnose se na utopljavanje zgrade porodične medicine Doma zdravlja u Gradašcu, sanaciju klizišta u mjesnoj zajednici Škorići, regulaciju potoka Domažić na području izvorišta Domažić i sanaciju kapi kule na starom gradu u Gradašcu. Projekat obnove fasade Kule Zmaja od Bosne u Gradašcu odobren je za finansiranje kroz Fond američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa pri Ministarstvu vanjskih poslova Sjedinjenih američkih država uz podršku ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini. Gradu Gradašcu dodijeljeno je $218.000 za realizaciju aktivnosti na očuvanju i sanaciji fasade Kule Zmaja od Bosne, jednog od najznačajnijih kulturno-historijskih spomenika u Bosni i Hercegovini. Projektom su predviđeni konzervatorski i sanacijni radovi s ciljem zaštite, stabilizacije i dugoročnog očuvanja tog vrijednog objekta u skladu sa smjernicama nadležnih institucija za zaštitu kulturnog nasljeđa. Povodom početka realizacije projekta, Gradačac će sutra posjetiti otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini John Ginkel. Tokom posjete bit će upriličeno potpisivanje memoranduma o saradnji između grada Gradačca i ambasade Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini, čime će početi realizacija projekta. Kako je najavljeno, posjeta počinje u 12 sati obraćanjem gradonačelnika Gradašca Hajrudina Mehanovića, a potpisivanje memoranduma plasirano je u 12.40 u Bosanskoj sobi na Kuli Zmaja od Bosne. Iz grada Gradašca ističu da ovaj projekat predstavlja značajan doprinos očuvanju kulturno-historijskog nasljeđa Gradašca i Bosne i Hercegovine, te potvrdu uspješne saradnje lokalne zajednice institucija za zaštitu kulturne baštine i partnera iz Sjedinjenih američkih država, saopćeno je iz gradske uprave. Ovo je bio prvi pregled aktuelnih vijesti i informacija u emisiji Kantonalne teme.

0: obrasce prijave podnose jedinice lokalne samouprave, gradovi i općine ili mjesne zajednice u skladu s ranije utvrđenim procedurama. U slučaju odobravanja projekta mjesne zajednice, sredstva će biti realizovana ako saglasnost da gradska, odnosno općinska uprava.
1: Ines, ugasila si sve dileme, Ines, zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene, do kraja svijeta i natrag.

privredu u Tuzlanskom kantonu. Cilj je održavanje i povećanje postojećeg obima biljne proizvodnje, razvoja animalne proizvodnje i povećanje produktivnosti, veći broj korisnika podrške, jačanje obrta i pravnih lica u sistemu novčanih podrški, modernizacije i tehnološko unapređenje proizvodnje, te razvoj poljoprivrede u područjima sa težim uslovima privređivanja. Poseban akcenat stavljen je na proizvodnje od interesa za Tuzlanski kanton. Za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka planirano je 4.060.000 maraka. Za proizvodnju jagode u zaštićenom prostoru planirano je ukupno više od 2.200.000 maraka, dok je za proizvodnju stočnog žita, odnosno merkantilnog kukuruza, planiran 1.050.000 maraka. U oblasti animalne proizvodnje podrška je planirana za rasplodne junice, uzgoj rasplodnih ovaca, zatim proizvodnju pilećeg mesa, konzumnih jaja i uzgoj pčelinjih zajednica. Za rasplodne junice planirano je 1.400.000 konvertibilnih maraka, a za proizvodnju konzumnih jaja 336.000 maraka. Programom su planirana i sredstva za kapitalno ulaganje, uključujući sufinansiranje nabavke električnih pastira, protivgradnih mreža, najlona za plastenike i visoke tunele, nabavku plastenika i visokih tunela, te sufinansiranje nabavke rasplodne stoke junica. Također 481.500 maraka planirano je za otkup voća proizvedenog na području Tuzlanskog kantona, 40.000 za podršku TV emisijama o poljoprivredi i promociji domaćih proizvoda, te 13.000 za sufinansiranje stručnih skupova, seminara, sajmova i edukacija poljoprivrednih proizvođača, saopćeno je nakon sjednice vlade Tuzlanskog kantona. A na današnjoj sjednici vlada je dala i saglasnost na program mjera zdravstvene zaštite životinja na području Tuzlanskog kantona za 2026. godinu. Ovim dokumentom određene su mjere za sprečavanje, otkrivanje, kontrolu, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih i parazitnih oboljenja kod životinja na području Tuzlanskog kantona, isplatu naknada za ubijene ili zaklane životinje i uništene predmete tokom provođenja naređenih mjera, podmirenje dijela troškova za vještačko osjemenjavanje krava, kontrole zdravlja vimena muznih krava u laktaciji i izolaciji i identifikacije uzročnika mastitisa na antibiogramom kod pozitivnih CNT testova i način finansiranja u 2026. godini, rečeno je na sjednici vlade TK.

Potpisivanjem ugovora između Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i konzorcija Junuzović Kopeks i gradski i prigradski saobraćaj GIPS Tuzla, jučer je uspostavljen novi sistem javnog prevoza putnika na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona. Prema novom modelu, prevoz na kantonalnim linijama počinje 15. juna, a prvi pojedinačni ugovor važi do kraja 2026. godine. Vrijednost ugovora za ovaj period iznosi 7 miliona konvertibilnih maraka, čime će vlada Tuzlanskog kantona sufinansirati oblast javnog prevoza na kantonalnim linijama. Početna mreža obuhvata 18 kantonalnih linija, među kom ima i Kladanj Tuzla, Čelić Tuzla i aerodrom Tuzla Tuzla, koji se prvi put uvode u model redovnih kantonalnih linija. Cijena pojedinačne karte na kantonalnim relacijama iznosi 2 marke i 50 feninga, dok će mjesečna karta za većinu korisnika za kantonalne linije, među kojima su učenici, studenti i radnici, koštati 88 maraka, a za povlaštene kategorije na kantonalnim linijama mjesečna karta će koštati 30 maraka, a među njima su penzioneri, ratni vojni invalidi, zlatni ljiljani i članovi porodica šehida i poginulih boraca. Građanima omogućavamo javni prevoz po cijenama koje su u određenim slučajevima i do 4 puta niže od dosadašnjih, ali jednako važno uvodimo pravila. Cjenovnik će biti jedinstven, javno dostupan i obavezujući, a prevoznik će imati jasne ugovorene obaveze. Ministarstvo i vlada više neće posmatrati i biti posmatrači procesa, nego nosioci sistema koji štiti javni interes, rekao je ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Almir Žilić. Novim sistemom javni prevoz se tretira kao usluga od općeg društvenog interesa, a njegovi efekti neće se mjeriti samo brojem prevezenih putnika, nego i većom mobilnošću stanovništva, smanjenjem saobraćajnih gužvi, boljom povezanošću općina i gradova, dostupnijim obrazovnim radnim mjestima i javnim ustanovama, ali i uslugama, te povoljnijim uslovima života za građane koji javni prevoz koriste kao osnovni oblik kretanja. Ranije su prevozničke firme sa područja gradarstva objavile kako ukidaju dosadašnje linije, a posljednja se oglasila firma Jumex Trans, koja je u objavi na društvenim mrežama navela da od 15. juna ove godine prestaje obavljati redovan autobuski prevoz putnika na relaciji gradača Srebrenik Tuzla Kalesija i sezonsku liniju gradača Cormanica Tuzna. Kako su naveli iz ove kompanije, odluka je donesena zbog uvođenja subvencioniranog javnog prevoza na kantonalnim linijama, zbog čega više neće biti u mogućnosti cjenovno konkurisati novom sistemu prevoza.

Završavamo kantonalne teme informacijom da je ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bečirović potpisala jučer sa VD direktorom javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Šekibom Umihanićem ugovor o dodjeli 40.000 maraka namijenjenih sufinansiranju omasovljenja dobrovoljnog davalaštva krvi kroz planski organizovane akcije. Podsjećamo, redovna mjesečna akcija dobrovoljnog darivanja krvi na području gradarstva održat će se 25. juna u prostorijama Crvenog križa. Prema dosadašnjim informacijama, nakon prvog upisnog roka u srednje škole na području Tuzlanskog kantona prijavilo se oko 3.500 učenika iz Ministarstva obrazovanja i nauke TK, navode da je prema planu upisa za školsko 2025-2026. Godinu planiran upis 3.745 učenika. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli danas je u okviru Ljetnog univerziteta 2026. održana interaktivna radionica o temi Umjetna inteligencija u visokom obrazovanju, trendovi i naučne lekcije. Sa skupa je poručeno da institucija, posebno one obrazovnog tipa, trebaju donijeti jasna pravila upotrebe ove tehnologije. U okviru obilježavanja 50 godina postojanja Univerzitetu Tuzli će 18. juna u Bosanskom kulturnom centru Tuzla organizovati svečanu promociju bačelora i magistara na koje će biti promovisano više od 300 diplomiranih studenata i magistara sa fakulteta i akademije ovog univerziteta. A predstava Medin rođendan premijerno će biti izvedena u Narodnom pozorištu Tuzla danas početkom 18 sati. Predstava s djecu nastala je prema istoimenom dijelu bosansko-hercegovačke književnice Zehre Hubijar, a režiju potpisuje Ajla Bešić. Predstava kroz zanimljivu priču šalje poruku o važnosti prijateljstva, empatije i radovanja tuđoj sreći. I vi se naravno možete radovati lijepim i ugodnim pričama i naravno lijepim i ugodnim događajima i dešavanjima, a ovoga ljeta stiže i spektrum.

0: Kupci, ono što dugo čekate, stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oši, ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 na drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.
1: Vi birate boje i linije. Mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
2: 049 745 650.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: znaš li ti, Viličko, Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jessie i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jessie, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Misli da si star zato što si ćelav, Woody.
1: Petak, 19. juna.

0: letnje kiše nikad nas neće pronaći više, hej, posti me sobom ko čarobni prah.
1: Tačno je 17 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
3: Dnevnik.
4: Rudari u štrajku, obustavljena proizvodnja u tri rudnika zbog neisplaćenih plaća. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o povećanju kreditnog zaduženja. Čović najavio redovna sjednica Doma naroda 30. juna, a evropski zakoni na hitnoj sjednici. Memorandum o razumijevanju Sjedinjenih država i Irana, detalji u razradi.
1: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Sara Šešom.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Američko-iranski memorandum o razumijevanju još nije objavljen zbog tehničkih detalja koje je potrebno usaglasiti, izjavio je potpredsjednik Sjedinjenih država J.D. Vance. Dokument bi zvanično trebao biti potpisan u petak. Umeđu vremeno, američki predsjednik Donald Trump pridružio se učesnicima samita G7. Situacija na Bliskom istoku, Ukrajina i šira globalna sigurnosna pitanja u fokusu su samita, čiji je domaćin Francuska.
5: Američki predsjednik Donald Trump po dolasku na summit G7 pozdravio je preliminarni sporazum o okončanju sukoba sa Iranom i poručio da će se sada fokusirati na pokušaje zaustavljanja ratova u Ukrajini i Libanu. Tokom susreta sa katarskim emirom Tamimom bin Hamadom Altanijem kazao je da je sporazum sa Iranom ušao u drugu fazu koja će prema njegovom mišljenju biti lakša od prethodne. Ponovio je da je Teheran pristao na uvjet da neće razvijati niti nabavljati nuklear naoružanje, što je bio primarni cilj američke vojne operacije u Iranu.
6: Oni ga neće razvijati, neće ga kupovati, neće ništa raditi s njim, a ako to urade, slijede nevjerovatne posljedice po njih. Imamo završen sporazum sa Iranom i da bi bio uspješan, on ulazi u drugu fazu koja će zapravo biti lakša.
5: Američko-iranski memorandum o razumijevanju još nije objavljen zbog tehničkih detalja koje je potrebno usaglasiti, izjavio je potpredsjednik SAD-a J.D. Vance.
6: Postoje neki tehnički detalji koje treba razraditi, ne u vezi sa samim tekstom memoranduma, već sa njegovom primjenom. Preliminarni sporazum je općeg sadržaja. Katar i Pakistan bili su od velike pomoći u posredovanju prilikom postizanja sporazuma.
5: Iran je saopćio da dokument sadrži zvaničnu i potpunu listu iranskih zahtjeva za otvaranje pregovora i postizanje konačnog sporazuma. Među najvažnijim zahtjevima su trajni i hitan prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, potpuno ukidanje ekonomske i pomorske blokade u roku od 30 dana, suspenzija sankcija na prodaju nafte i petrohemijskih proizvoda, te oslobađanje polovine zamrznutih iranskih sredstava prije početka razgovora, kao i isplata odštete u ukupnom iznosu od više stotina milijardi dolara. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
6: Jedna strana su Sjedinjene Američke Države i Izrael, druga Iran i Hezbollah. Kraj sukoba u Libanu neodvojivi je dio potpunog završetka rata. Kraj rata također uključuje završetak okupacije. Bez povlačenja izraelskih snaga s teritorija koje su okupirali, rat nije u potpunosti završen. I definitivno svaki novi vojni napad cionističkog režima na Liban, kao i nastavak okupacije libanske teritorije, smatrat ćemo kršenjem memoranduma o razumijevanju.
5: Istovremeno, Izrael poručuje da ih sporazum ne obavezuje i da se neće povući sa juga Libana.

0: premijer Benjamin Netanjahu.
1: Decenijama se borim protiv napora Irana da ima nuklearno oružje. To mogu definirati kao svoju životnu misiju. Stojim iza toga danas i stajaću iza toga i u budućnosti. Sa sporazumom, bez sporazuma, Iran neće imati nuklearno oružje. Ni danas, ni sutra. Dok god sam ja premijer Izraela, to se neće dogoditi.
0: Direktor CIA John Ratcliffe upozorio je predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da postoje ozbiljne sumnje u vezi sa mogućim sporazumom sa Iranom, posebno kada je riječ o spremnosti Teherana da prihvati niz ustupaka u oblasti nuklearnog programa. Iste sumnje tokom razgovora s prvim čovjekom CIA izrazili su državni sekretar Marco Rubio i ministar odbrane Pete Hegseth. U međuvremenu počelo je uklanjanje pomorske blokade u Hormuškom Oreuzu. Nekoliko iranskih tankera i dva broda prošli su područjem Omanskog zaljeva koje kontroliraju američke snage bez incidenata. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Crna Gora je u središtu diplomatskih aktivnosti u evropskim institucijama. Predsjednik te zemlje, Jakov Milatović, obratio se Evropskom parlamentu u Strasburu, gdje je u snažne poruke predsjednice parlamenta Roberte Macole potvrđeno da Crna Gora prednjači na putu ka članstvu. Istovremeno, Evropski parlament počinje raspravu o novim izvještajima o napretku ostatka Zapadnog Balkana.
0: Obraćanje crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića u Strasburu na poziv šefice Evropskog parlamenta Roberte Metsole potvrdilo je nikada brži evropski put Crne Gore. Milatović je, nadovezujući se na uspješan samit u Tivtu, poručio da je država spremna za historijski iskorak, te da je Crna Gora jedina zemlja s kojom je već formirana radna grupa za izradu pristupnog ugovora.
3: Želim samo da vas podsjetim da posljednji put kada Evropski parlament ratifikovao ugovor pristupanja za neku zemlju članicu je bilo 2011. godine, dakle kada je Hrvatska potpisala taj ugovor, dakle skoro 15 godina prije. I ja se nadam veoma mnogo da će ovaj Evropski parlament biti u mogućnosti da također ratifikuje ovaj ugovor o pristupanju makar za jednu zemlju članicu i ja se nadam da će to biti zemlju kandidata, ja se nadam da će to biti Crna Gora.
0: Milatović je posebno naglasio širu regionalnu važnost crnogorskih reformi i jasno je poručio kako je država spremna da do 2028. postane 28. članica Evropske unije.
3: I to je poruka koju Crna Gora želi da pošalje. Da želimo da budemo 28. članica Evropske unije u 2028. godini. I želimo da vam zahvalimo na vašoj posvećenosti.
0: Roberta Metsola, predsjednica Evropskog parlamenta, uzvratila je porukom da proširenje više nije obećanje, već prioritet današnjice. Dodala je kako će snažno podržati ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, čim za to budu ispunjeni svi uslovi.
3: I konačno, koristit ću riječ konačno, idemo naprijed i Crna Gora i predvodi. Već ste zatvorili polovinu poglavlja i treba još dva da se zatvore. Dakle, počeli smo da pripremamo pristupni ugovor i da vidimo da te reforme dostavljaju rezultate.
0: Ove poruke direktno se nadovezuju na jučerašnju međuvladinu konferenciju u Luksemburgu, na kojoj je premijer Milojko Spajić poručio da Crna Gora ne improvizuje, već isporučuje rezultate. Crna Gora je dan ranije zvanično zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, čime je pređena polovina puta sa zatvorenih 16 od 33 poglavlja. Spajić je dodao i da statistika nije jedino mjerilo.
4: To potvrđuje tempo njihovog zatvaranja, koji smo već ranije najavili. Rezultat nije samo statistika, već dokaz da se pregovarački proces provodi kroz konkretan rad.
0: Istovremeno sa crnogorskim uspjehom, Evropski parlament razmatra i godišnje izvještaje za ostale zemlje Zapadnog Balkana, u kojima dominiraju poruke o unutrašnjim blokadama. Od Srbije i Bosne i Hercegovine Brisel ponovo traži hitno usklađivanje s vanjskom politikom Unije i prekid obstrukcija. Za Kosovo se naglašava važnost stabilizacije i dijaloga, dok se od Albanije i Sjeverne Makedonije zahtjeva hitno ubrzanje reformi. Dok region balansira sa zastojima, Crna Gora s ove dvostruke turneje šalje poruku da čvrsto drži poziciju apsolutnog predvodnika na Zapadnom Balkanu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović, koji je u okviru redovne rotacije preuzeo tu funkciju, kazao je na tradicionalnom druženju s novinarima

0: medijima da su danas imali i sjednicu kolegija, te da je dogovorena redovna sjednica koja bi trebala biti održana 30. juna, a na kojoj bi bili svi sporazumi, izvještaji, imenovanja i inicijative koji nisu sporni ni jednom uredu, a takvih je približno stotinu.
1: Tradicionalna kafa s liderom HDZ-a Draganom Čovićem prilika je za pitanja medija, a tema je mnogo, od opstruiranja ili neopstruiranja sjednica Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, pa sve do ključnih projekata za Bosnu i Hercegovinu. Ipak, Čović je optimističan. Najavio je redovnu sjednicu Doma naroda 30. juna, na kojoj bi trebalo biti približno 100 tačaka dnevnog reda, koje nisu sporne ni jednom uredu, kao i drugu sjednicu sredinom jula, na kojoj bi se našli svi zakoni koji također nisu sporne.
2: Ako bi ovo završili na ovaj način, mi bi imali samo nekih 20% od 164 materijala koje se nalaze u proceduri, koja ne bi bila završena u parlamentarnoj proceduri, odnosno u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine.
1: Kazao je i da ostali predstavnici Doma naroda iniciraju hitne sjednice, kojih u narednom periodu može biti.
2: Moja želja je bila da razgovaram sa predstavnicima Kluba Bošnjaka. Jutro sam obavio razgovor sa kolegom Džaferovićem na tu temu o načinu rada, sa predstavnicima Kluba Srba i danas još imam unutar Kluba Hrvata ovaj razgovor i vjerujem da ćemo otprilike svi podržati ovaj koncept rada i da u ljetno neko vrijeme pauze uđemo sa eventualno onim spornim nekoliko točaka koji će nas vjerovatno opterećivati naredno vrijeme, a da dotad se možemo očistiti.
1: Govoreći o evropskom putu Bosne i Hercegovine, ocijenio je da je zemlja izgubila pažnju u Briselu i da zaostaje za državama regiona koje napreduju u procesu integracija. Posebno je zahvalio premijeru Hrvatske Andreju Plenkoviću na, kako je rekao, značajnoj podršci evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. Ističe da je potrebno usvojiti zakone o VSTV-u i sudu BiH kako bi naša zemlja otvorila svoj evropski put.
2: Dva zakona koje se nalaze u Domu naroda su prijedlog tri člana kolegija. Pazite, apsurda sada. Tri člana kolegija, jednoglasno ta dva zakona stavljaju na dnevni red. A onda se potrudimo nekim svojim igrama da uvijek prije toga bude nešto drugo. Nešto što će iritirati nekoga od sastavnica Doma naroda kroz tri kluba naroda i onda to ili blokiramo sjednicu ili uopće ne dođemo do tih točaka dnevnog reda. Zadnja sjednica na kojoj smo bili Doma naroda, mislim da su bili 12. i 13. točka dnevnog reda. Pa ako išta drugo, ako je to evropska zemlja koja ima ambiciju evropsku, ako je tri člana kolegija su suglasna oko tog teksta ide u raspravu, ništa više ga treba dopuniti, to je trebali prva točka dnevnog i druga točka dnevnog reda bezuvjetno.
1: Čović se osvrnuo i na UHR, navodeći da je potrebno redefinisati njegovu ulogu i ograničiti mandat visokog predstavnika.
2: Visoki predstavnik, odnosno UHR, izgubio svoj smisao koji je imao zadnjih 30 godina. I s te strane smo i predlagali da se UHR vrlo jasno vremenski ograniči u svom trajanju i da to prilagodimo našem evropskom putu. Da se ovlasti OHR-a, dosad vezane za ono što zovemo pod znacima navoda bonskim ovlastima, također reduciraju. I čak smo mi predložili da se izmjesti ured OHR-a iz Bosne i Hercegovine, ja sam predložio Brisel.
1: Komentarisao je infrastrukturne projekte u federaciji, navodeći da nije riječ o smjenama pojedinaca, nego o preispitivanju rada menadžmenta u okviru projekata Evropske investicijske banke. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: U Banjoj Luci je u toku sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem je dnevnom redu rebalans budžeta za 2026. godinu, odnosno povećanje dugoročnog zaduženja RS-a sa 1,7 na 2,5 milijardi maraka. Dok predstavnici vlasti tvrde da je riječ o redovnim finansijskim mjerama, opozicija smatra da zaduženje predstavlja dodatno opterećenje za javne financije i buduće generacije. Radmila Grubiša.
3: Predloženi rebalans budžeta Republike Srpske za ovu godinu iznosi 8 milijardi 525 miliona konvertibilnih maraka. U odnosu na budžet radi se o povećanju od 15% ili 1 116 miliona maraka. Usvojili se rebalansirani budžet od avgusta, slijedi povećanje plata budžetskim korisnicima od 5% i penzija od 3,5%. Penzionerima će biti isplaćena i jednokratna naknada. Rebalansom su povećana izdvajanja za obrazovanje, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, kao i za lijekove. Podsjećajući da je Vlada Republike Srpske u aprilu počela isplatu uvećanih plata budžetskim korisnicima,

0: Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović je kazala.
1: Znači za augustovsku platu pa dalje do kraja godine biće povećanje još 5%, to je negdje ukupno oko 10,3%. Ukupna cifra koja će se isplatiti za plate u ovoj godini je 1.526.000.000 maraka ili 118,4 miliona veća u odnosu na budžet koji je bio planiran za ovu godinu.
0: Komentarišući novi prijedlog odluke o dugoročnom zaduženju Republike Srpske za ovu godinu koji iznosi 2 milijarde 495 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja povećanje od oko 800 miliona maraka u odnosu na budžet za 26. premijer Savo Minić je istakao.
2: U jednom momentu imate zaduženje koje je, evo mogu reći, značajno, ali nije prezaduženje, a od toga će u narednom periodu, kroz sve te radove, cikluse, PDV i sve ono što se dešava, biti benefit.
0: Predloženi rebalans budžeta i odluku o dugoročnom zaduženju Republike Srpske u svojim diskusijama podržali su poslanici vladajuće koalicije. Ranka Perić-Romić, SNSD.
3: I ovaj rebalans budžeta podići će investicioni ciklus Republike Srpske, što nam omogućuje da isplaćujemo sve ono što je predviđeno.
0: Poslanik opozicione liste za pravdu i red Zagorka Grahovac kazala je da predloženi rebalans budžeta predstavlja potpunu promjenu finansijske politike samo nekoliko mjeseci nakon njegovog donošenja.
4: Dakle, rashodi nam rastu 6 puta brže od prihoda. Zatim, bruto deficit raste sa oko 174 miliona na čak 925 miliona maraka, znači deficit nam je bukvalno eksplodirao.
0: Šef poslaničkog kluba SDS-a Ognjen Bodiroga bio je kategoričan.
5: SDS neće podržati ovakav rebalans, neće podržati ni zaduženje. Vama je cilj da kupite izbore.
0: Poslanici bi tokom dvodnevnog skupštinskog zasjedanja trebalo da razmatraju i set prijedloga izmjena zakona o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju te izmjene zakona o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti.
6: Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj, Zenica te Abid Lolić, Han Bila stupili su u štrajk. Razlog je to što nisu dobili teško zarađene plate. Kakanjskim i komorantima u Novoj Bilinoj nije isplaćena majska plata. Grupa zeničkih rudara u znak protesta zbog kašnjenja u isplati plate za april i toplog obroka za mart noć je provela u domu rudara, te su najavili da neće napustiti krug uprave do ispunjenja zahtjeva.
7: Zenički rudari drugi dan provode u domu rudara, odakle kažu neće otići dok im se ne ispune zahtjevi. Nažalost, ovo je jedini način da ostvare svoja prava, kaže Bahrudin Čoloman, sindikalni povjerenik u Jami Raspotočje.
8: Imamo aprilsku platu, ima znači za ostale ove uplate za penzionere koji su poslali, znači otpremnine, njihove 600 otpremnina koje dobivaju, ima također i uplaćeno to martovsko, znači evo i aprilsko, znači ljudi su poslali kući na milost i nemilost, znači da zarađuju, da li bio bolestan, mogu, ne mogu, znači ti moraš otići rate, ako su bili nekad neki dan penzioneri ovdje, znači jasno se sami da moraju po terapiju za neki 30-40 maraka da radi.
7: Sa rudarima se solidarišu do jučerašnje kolege koji, nažalost, ne mogu zasluženu penziju. Među njima je Mersudin Hrnić koji je 40 godina radio u Jami Raspotoče, a nepoznanica je kada će ostvariti ovo pravo, pojašnjava Hrnić.
9: Imamo, na primjer, imamo porodicu, svako hoće da jede, hoće patike, hoće izaći, hoće svak da teško. Onda ako si bolesta, ne možeš otići da radiš, ali borimo se, šta će, onda će doći. Uvijek pravda dvoje na kraju.
7: U Jami Raspotoče u toku je izvlačenje širokog mehanizovanog čela, a proizvodnja u staroj jami prekinuta je prije 2 godine. Predsjednik sindikata zeničkog rudnika Nedžad Duraković.
10: Ja mislim da nas u ovom trenutku neće zadovoljiti informacije da kažemo da je to recimo srijeda, petak ili nebitno ponedjeljak onaj tamo. Znači ostaćemo ovdje do onog trenutka dok ne vidimo ta sredstva na našim računima. Znači informacija tipa bit će plata u petak jednostavno nije prihvatljiva, nego sam čin isplate nešto će zadovoljiti, kažu april da se kompletira i mart da se zadovolji onaj što je zaostao i onda kažu možemo dalje razgovarati.
7: Zenički rudnik u proteklim godinama zabilježuje milionske gubitke, pa zbog neuplaćenih doprinosa rudari ne mogu ostvariti prava. Od danas im nije bilo omogućeno ni ovjeravanje zdravstvenih knjižica u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona.

0: za Federalni radio Velida Kulenović.
1: Elektroprivreda Bosne i Hercegovine saopćila je da kontinuirano izvršava svoje ugovorene obaveze prema rudnicima uglja koji posluju u sastavu koncerna, posebno kada je riječ o plaćanju isporučenih količina uglja. Iz ove kompanije navode da je u kontekstu financijskog stanja pojedinih rudnika i isplata plaća zaposlenicima potrebno sagledati širu sliku odnosa vladajućeg društva i rudnika u sastavu koncerna.
2: Održavanjem foruma građana pod nazivom Inkluzija nije iluzija, Livanjska udruga paraplegičara i oboljelih od dječje paralize označila je početak kampanje s ciljem unapređenja prava i položaja osoba s invaliditetom u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i usvojenim međunarodnim standardima.
3: Unatoč pomacima koji su ostvareni u nekoliko proteklih godina, osobe s invaliditetom u gradu Livnu i dalje se susreću s nizom problema koji im otežavaju život. Cilj njihove višeslojne kampanje Inkluzija nije iluzija je usvajanje sistemskog okvira koji će im omogućiti uključivanje i sudjelovanje u svim društvenim procesima, govori nam Šemsija Dželedini, predsjednica Udruge paraplegičara i oboljelih od dječje paralize u Livnu.
4: I donijeti neke stvarne zaključke i konačno neki konkretno akcijski plan koji je dokument i upoznaće se u biti sa kojim se zaista problemom suočavamo kroz cijeli život naš.
3: A volontirka u udruzi i majka djeteta s autizmom Irena Perković dodaje.
5: Nadam se da će riješiti barem početne probleme ove faze, znači da se riješi te akreditacijske barijere. Ali najbitnije, jedno od meni najbitnijih problema jeste rješavanje stambenog zbrinjavanja djece sa poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom općenito. Jer što će biti s našim djetetom kad supruga ja umremo?
3: U skupinu osoba s invaliditetom spadaju i oboljeli od dijabetesa, premda mnogi pa ni oni sami nemaju takvu predodžbu. Goran Karaula, predsjednik udruge oboljelih od dijabetesa Kruk.
6: Znači sve osobe oboljele od dijabetesa tip 1 preko 18 godina su minimum 60% invalidi. Ako ne vodi računa svom dijabetesu, vrlo lako će doći do dijabetičkog stopala, to jest do amputacije stopala, podkoljenice, nadkoljenice ili do sljepoće. Ili možemo pričati o problemima bubrega, gdje pa će se bubrezi raditi, problemi možda ni srčani udar, znači sve što vodi invalidnosti.
3: Stoga i udruga oboljelih od dijabetesa podržava projekt čiji je krajnji cilj donošenje lokalnog akcijskog plana kojim bi se unaprijedili prava i položaj osoba s invaliditetom, a građane informiralo o njihovom položaju, specifičnim potrebama i pravima. Za Federalni radio iz Livna, Željka Mihaljević.
7: Kultura.
2: Narodno pozorište Tuzla pozorišnu sezonu zaokružuje premijerom predstave za djecu Medin rođendan. Predstava je nastala prema istoimenom djelu književnice Zehre Hubjar, dok režiju potpisuje Ajla Bešić.
8: Predstava Medin rođendan govori o značaju prijateljstva, o odnosima među ljudima, empatiji. Namijenjena je djeci predškolskog i mlađeg školskog uzrasta. Ajla Bešić, rediteljica.
9: Uvijek mi se zove kako napraviti nešto na sceni što će im biti dovoljno zanimljivo da im drži pažnju i poslije čega će poželjeti ponovo da se vrati u pozorište.
8: U tom procesu učestvovao je i mladi glumački ansambl. Jasmina Dedić-Ibrić, glumica.
10: Ovo mi je nekako poseban jedan proces gdje sam u glavnoj ulozi da djecu i animiram i zabavim i donekle da ih privučem da osjećaju ono što ja osjećam.
8: Luka Spasojević, glumac.
11: Moj lik je crčak. I ja zaista evo pozivam djecu da dođu da zajedno proslavimo Medin rođendan. Ja sam evo u predstavi samo prozvani inspektor za rođendanske zabave, tako da ne mogu ja onda bez djece da napravim pravo rođendansku zabavu.
8: Inače, predstava Medin rođendan rezultat je kontinuiranog nastojanja Narodnog pozorišta Tuzla da osnaži dječju umjetničku scenu, jer na području Tuzlanskog kantona ne postoji dječje pozorište. Elmir Krivalić, direktor Narodnog pozorišta Tuzla.
12: Poseban akcenat želimo da stavimo na djecu i na mlade, obzirom je na sporazum sa Ministarstvom obrazovanja i Pedagoškim zavodom, da radimo predstave koje su na neki način u obrazovnom sistemu i da na takav način približimo djeci ono što oni uče u školi, da vide u pozorištu i da na takav način probudimo ljubav prema pozorišnoj umjetnosti.
8: Premijera Medinog rođendana je večeras u 18 sati, jer reprize su planirane za 21.

0: I 27. juni u 12 sati. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
1: Bio je ovo posljednji sadržaj u emisiji. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Rudari u štrajku, obustavljena proizvodnja u tri rudnika zbog neisplaćenih plaća. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o povećanju kreditnog zaduženja. Čović najavio redovna sjednica Doma naroda 30. juna, a evropski zakoni na hitnoj sjednici. Memorandum o razumijevanju Sjedinjenih država i Irana, detalji u razradi.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Ermina Jalimam i Damir Šimić.
3: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac. 062-365-240.

U gradarstvu danas ugodno, lijepo sunčano vrijeme i meteorolozi kažu da će se tako zadržati do kraja ovog dana. Trenutno mjerimo u gradarstvu 27 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak je 991 milibar, relativna vlažnost zraka 36% i puše slab istočni vjetar brzinom 2 metra u sekundi. Ukoliko uživate u ovom danu i našem popodnevnom programu, onda ostanite dalje uz FM 98,3 MHz. A sinoć dolaskom akšama nastupila je 1448. hidžretska godina. Tim povodom je u bosansko-hercegovačkim džamijama održani su i brojni prigodni program. Između ostalog održano je i predavanje u džamiji Svirac, gdje se prigodnim čestitkama obratio nakon predavanja i predsjednik Mežlisa islamske zajednice Gradačac Haso Omerović. On je uputio i čestitku u kojem kaže da nova hidžretska 1448. godina je godina i početak mjeseca Muharema, jedan od četiri odabrana mjeseca u islamu. Ovaj datum simbolizira hidžu, preseljenje poslanika Muhameda alejhiselam iz Mekije u Medinu i predstavlja priliku za podsjećanje na vrijednosti koje hidžra nosi sa sobom, a to je istrajnost, žrtva, vjera, nada i spremnost na promjene radi viših ciljeva. Poštovani džemate, uvaženi gradačačani, u ime Međlisa islamske zajednice i u moje ime upućujem vam iskrene čestitke za novu 1448. hidžretsku godinu, a našim komšijama, predstavnicima pravoslavne i katoličke vjeroispovijesti upućujem iskrene želje za dobro zdravlje i sretnu zajedničku budućnost. Želim da vam svima imate dobro zdravlje, koristan životni uspjeh i stabilne poslovne rezultate koji će jačati društvenu zajednicu i državu Bosnu i Hercegovinu, sve građane koji u njoj žive. Sretna vam nova hidžretska 1448. godina. A čestitku je uputio i muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović, koji je boravio on tokom protekle noći na području Mežlisa islamske zajednice Modrića, a u povodu nastupanja 1448. hidžretske godine muftija Fazlović je podsjetio da je hidžra predstavlja jedan od najvažnijih događaja u historiji islama i prekretnicu u misiji posljednjeg Allahovog poslanika Muhameda alejhiselam i njegovih ashaba. Naglasio je da poruke hidžre i danas imaju snažnu vrijednost, posebno u vremenu u kojem su zajedni međusobna podrška i odgovornost prema drugima od velikog značaja. Prema riječima muftije Tuzlanskog, duhovna i moralna čistota pojedinaca važan su temelj za napredak društva, dok su solidarnost i međusobno pomaganje oslonac svake stabilne zajednice. Muftija Fazlović je poručio da 1448. hidžretska godina treba biti podsticaj vjernicima da ostaju ustrajni u vjeri, čestitosti i plemenitosti, ali i da pokažu veću odgovornost prema domovini, mladim generacijama i svakom čovjeku kojem je potrebna pomoć. A mi ćemo u nastavku našeg programa također pratiti razvoj aktuelnih dnevnih događaja i o tome vas izvještavati, ali i preneti poneku zanimljivost. Slušamo naravno i dalje vaše Viber muzičke želje na FM 98,3 MHz. Slušat ćemo zabavnu muziku još 10 minuta od 18 sati i narodnjake. I dalje nam šaljite vaše Viber poruke na 061 2 6 4 9.

0: uzimaš li ti Viličko Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jesse, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Mom? Misli da si star zato što si ćela, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao. Ma daj.

18 sati i prilika je da promijenimo ritmove i sada umjesto zabavne slušat ćemo narodnu muziku, ali nastavljamo ispunjavati vaše viber muzičke želje. Nastavljamo i sa nekim zanimljivim pričama. U svijetu smo mundijala, govorimo naravno o sportskim događajima i dešavanjima, pratimo ono što je uglavnom najinteresantnije sa nogometnih terena i od sportskih vijesti, ali između ostalog pričamo i o nekim drugim zanimljivim rekordima. Međunarodni muzički događaj Sarajevo Rocks 2026. bit će održan povodom Međunarodnog dana muzike 21. juna na Trgu Bosne i Hercegovine u Sarajevu ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u organizaciji Pop Rock škole Sarajevo, a u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika organizator je predvidio alternativnu lokaciju, olimpijsku dvoranu Zetra. Osnivačica Pop Rock škole Sarajevo, Mima Zukan, govoreći u razgovoru za agenciju FENA, inače profesorca muzike i vokalna pedagoginja, ističe da ovaj projekat nije samo koncert. On predstavlja regionalnu platformu za povezivanje mladih muzičara, razmjenu iskustava, promociju autorskog stvaralaštva i razvoj kulturne saradnje među gradovima i državama regiona. Zato će ovaj program biti podijeljen u dva dijela. Prvi dio predstavlja zajednički nastup učesnika okupljenih u najveći rock bend u regionu, koji će zajedno izvesti nekoliko kultnih numera regionalne muzičke scene, među kojima je I tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac. A cilj je da se i na ovaj način približi Guinnessovoj knjizi rekorda i da se ovdje na našim prostorima u Sarajevu na jednom mjestu nađe najveći broj mladih muzičara i da odsviraju istu kompoziciju. Prema nekim informacijama, ovaj trenutno rekord drži Kina, gdje je 2016. 953 muzičara istovremeno izvelo istu kompoziciju. Zato treba puno raditi i u narednim godinama okupljati mlade ljude kako bi se došlo i do ovog rekorda u Bosni i Hercegovini. Drugi dio programa rezervisan je za nastup mladih autorskih i cover bendova iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore, a publika će imati priliku čuti mlade muzičare koji grade karijere i predstavljaju novu generaciju regionalne rock scene. Mi ćemo na domaćoj sceni ovdje u Gradašcu imati priliku i za vrijeme 53. Međunarodnog sajma šljive slušati mlade ljude, ali izuzetno popularne muzičare. Uskoro ćete saznati i njihova imena.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
1: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Salon namještaja, Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online.

Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oši ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

znam ja ko si ti, nigdje te na svijetu nema. Ljubavnica, drug i žena, sve to bila si mi, da više nije.

0: Beverly za svoju suprugu.
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jesse, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Molim? Misli da si star zato što si ćela, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao. Ma daj.

prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425

Poštovani slušalci, mi završavamo dnevno izdanje programa Radio Gradašca za ovaj utorak, 16. junski dan 2026. godine. Bilo je toplo i ugodno, 28 stepeni Celzijusa, merili smo u Gradašcu u onom maksimumu. Uglavnom, sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, karakteristika je ovoga dana. Sutra u Bosni i Hercegovini također sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguć je poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnom i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnje temperature zraka prognoziraju se većinom između 10 i 15, na jugu do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu Bosne i Hercegovine do 34 stepena Celzijusa. Prognoze su Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Uživajte u ostatku ovog dana i noći. Naravno,

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Rodilo se.
1: Desit će se.
0: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: imaš li ti, Viličko, Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jessie i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jessie, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Mom? Misli da si star zato što si ćela, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao.
8: Ma daj.

0: Desilo se.
1: Desit će se.
2: Biva se.
3: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
4: Radio je uvijek brži.
5: FM 98.3. Radio Gradačac.
6: Reprizni program Radio Gradašca.
7: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
8: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program Radija Dnevnik.

0: U studiju su Aydin Kosa i Dragana Papas.
1: Dobar dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Rudarima u Kaknju obećana isplata plata nakon što su sa rudarima još dva rudnika stupili u štrajk.
0: Akcija Sipe u Trebinju i Bileći pronađena 42 kg kokaina.
1: Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o prijedlogu rebalansa republičkog budžeta.
0: Potpisivanje sporazuma SAD-a i Irana očekuje se u petak. Počelo uklanjanje američke pomorske blokade Irana.
1: Sutra pretežno sunčano vrijeme. Rudari rudnika mrkoguglja Kakanj, zavisnog društva rudnici mrkoguglja Zenica te rudnika mrkoguglja Abid Lolić Han Bila jutro su stupili u štrajk i obustavili proizvodnju kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog kašnjenja isplate plate i toplog obroka. U međuvremenu kakanjskim rudarima je obećana isplata plata, a druga smjena je nastavila proizvodnju. U vezi sa finansijskim stanjem rudnika uglja i isplatama plata zaposlenima oglasili su se iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine.
0: Istakli su da kontinuirano izvršavaju svoje ugovorne obaveze prema rudnicima uglja u sastavu koncerna Elektroprivrede plaćanjem isporučenih količina uglja. Podsjetili su da se poslovanje rudnika odvija u složenim okolnostima, te da pojedini rudnici nisu u mogućnosti da samostalno finansiraju sve troškove poslovanja. Istakli su da ostaju opredjeljeni da zajedno s upravama rudnika, sindikatima, vladom Federacije Bosne i Hercegovine i resornim ministarstvom nastave s aktivnostima na stabilizaciji poslovanja rudnika. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije zapadnohercegovačkog kantona Vjekoslav Lasić pozvao je kantonalni sindikat sudova i tužilaca na hitan prekid štrajka i povratak redovnom radu, istakavši da su ispunjeni ključni zahtjevi zbog kojih je obustava rada prekinuta. Saopšteno je da je Skupština kantona usvojila zakon o platama i naknadama korisnika kantonalnog budžeta, kojim su koeficijenti državnih službenika i namještenika usklađeni s onima na federalnom nivou. Potpisan je sporazum o osnovici i bodu za obračun plata za ovu godinu, čime je prema navodima ministarstva unaprijeđen materijalni i radnopravni status zaposlenih u javnom sektoru.
1: Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu i MUP-a Republike Srpske u akciji Fabija uhapsili su 4 lica na području Bileće i Trebinja zbog krivičnog djela nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga. Zaplenjeno je oko 10,5 kg marihuane i 42 kg heroina. SIPA je sprovela i akciju Stočar na području Mostara i Stoca u kojoj su uhapšene 3 osobe, također zbog sumnje da su počinile krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Oduzeto je oko 3 kg materija koje svojim izgledom asociraju na opojne droge marihuanu i kokain, te oružje i municija, govori portparol SIPE Jelena Mijovčić.
2: Lica su lišena slobode zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga koje je propisano krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine. Lica lišena slobode će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu sumnjičenih u zakonskom roku biti predata u dalju nadležnost kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona. Prilikom pretresa stambenih i pomoćnih prostorija i pokretnih stvari koje su u vlasništvu ili koje koriste lica lišena slobode i na tri lokacije,

0: policijski službenici Cipe otkrili su i privremeno oduzeli 3 kg suve zeljaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, 40 g bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain, preciznu vagu za mjerenje, lovačku pušku, municiju, novac kao i druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz da je počinjeno ovo naprijed navedeno krivično djelo. Aktivnosti su provedene u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: U okviru redovne rotacije od danas pa do isteka mandata funkciju predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine obavljaće Dragan Čović. Povodom preuzimanja funkcije predsjedavajućeg doma upriličio je tradicionalno druženje uz kafu sa novinarima. Rekao je da ima plan deblokade rada ove institucije, a govorio je i o odnosima sa Evropskom unijom i radu OHR-a. Natalija Trbić.
2: Lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović nakon preuzimanja dužnosti predsjedavajućeg Doma naroda državnog parlamenta najavio je kako će učiniti sve kako bi deblokirao rad ovog tijela. Kako je najavio, 30. juna trebala bi biti održana redovna sjednica sa približno 100 tačaka dnevnog reda i na njoj bi bili svi sporazumi, izvještaji, imenovanja i inicijative koje nisu sporne. Nakon toga do sredine jula na još jednoj sjednici našli bi se zakoni koji nisu predmet političkih sporova.
3: Idemo sve očistiti jer je to jako puno materijala. Međunarodni sporazum i njihova ratifikacija stoje bez ikakvog razloga jer su oni po procedurama uvijek bili na kraju dnevnog reda. Kako bi preskridali sjednicu na početku, jasno da nisu dolazili na dnevni red. To ćemo vrijeme iskoristiti da usuglasimo ove zakone. Danas u proceduri ima 48 zakonskih rješenja koji su u proceduri. Samo 6 od njih je išlo preko vijeća ministara. Svi drugi su išli po različitim drugim inicijativama, poslovničkim već kakve jesu, da ne ulazimo sad u njih. I naravno, među tih 48 zakona, u ovom trenutku je bilo njih 19, na neki način sporno nekom od predstavnika jednog, drugog ili trećeg naroda.
2: Čović je najavio i dvije hitne sjednice, jednu posvećenu budžetu, a drugu evropskom putu, na kojoj bi se razmatrali zakon o VSTV-u i sudu Bosne i Hercegovine. Komentarišući evropski put, ocijenio je da je zemlja izgubila momentum koji je imala prije 2 godine.
3: Od onog što radimo na evropskom putu, spomenuo sam tva dva zakona i želju da ne zaostanemo previše za inicijativama koje dolaze iz Evropske unije kad je u pitanju Ukrajina i Moldavija, da jednostavno pokušamo negdje staviti svoje mjesto unutar tih pregovora, ali naravno moramo napraviti mi prvi korak.
2: Govoreći o mogućem nasljedniku Kristijana Šmita i budućnosti Ureda visokog predstavnika, ponovio je stav HDZ-a Bosne i Hercegovine.
3: Da se OHR vrlo jasno vremenski ograniči u svom trajanju i da to prilagodimo našem evropskom putu, da se ovlasti OHR-a dosad vezane za ono što zovemo pod znacima navoda bonskim obalnicima također reduciraju i čak smo mi predložili da se izmjesti Ured OHR-a iz Bosne i Hercegovine, ja sam predložio Brisel.
2: Čović je odbacio i optužbe delegata Doma naroda Zlatka Miletića koje se odnose na njegov magistarski studij i akademske kvalifikacije, ističući da je validnost njegovih diploma lako provjeriti. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
1: Poslanici u Evropskom parlamentu danas će raspravljati o napretku Turske i 6 zapadnobalkanskih država u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Europarlamentarci će imati priliku da komentarišu izvještaje izvjestilaca, a naša zemlja ne može očekivati nikakvu pozitivnu ocjenu jer u izvještajnom periodu nije učinila ni jedan korak ka ispunjenju uslova zadatih na njenom evropskom putu. Crna Gora ima šansu da bude prva naredna nova članica unije, a njen predsjednik Jakov Milatović pozvan je da se obrati u Evropskom parlamentu. Evo šta je poručio.
4: It is a great honor to address you today.
5: Obraćam vam se u ime nevjerojatne mediteranske zemlje koja je ostala vjerna velikoj evropskoj ideji mira, slobode i solidarnosti. Reforme koje provodimo utječu na svakog građanina Crne Gore. Tiču se sudova koji sude učinkovito i pošteno, institucija koje rade u javnom interesu, gospodarstva koje osigurava prosperitetan život i mladih ljudi koji bi trebali moći graditi budućnost unutar svoje zemlje.

0: Reforme koje provodimo danas oblikuju generacije koje će sutra rukovoditi našom zemljom. I zato za Crnu Goru članstvo u Europskoj uniji ima duboko unutarnje značenje. Ono predstavlja vrhunac našeg nacionalnog nastojanja i početak nove odgovornosti.
1: U Banja Luci je u toku posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanici raspravljaju o prijedlogu rebalansa budžeta za ovu godinu u iznosu od 8,5 milijardi maraka, kao i o odluci o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske od 2,5 milijarde. Poslanici će raspravljati i o setu zakona o platama u javnom sektoru, izvještava Radmila Grubiša.
2: Predloženi rebalans budžeta Republike Srpske za ovu godinu iznosi 8 milijardi 525 miliona konvertibilnih maraka. U odnosu na budžet radi se o povećanju od 15% ili milijardu 116 miliona maraka. Usvojili se rebalansirani budžet od avgusta, slijedi povećanje plata budžetskim korisnicima od 5% i penzija od 3,5%. Penzionerima će biti isplaćena i jednokratna naknada. Rebalans su povećana izdvajanja za obrazovanje, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, kao i za lijekove. Podsjećajući da je Vlada Republike Srpske u aprilu počela isplatu uvećanih plata budžetskim korisnicima, ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović je kazala:
3: za avgustovsku platu pa dalje do kraja godine bit će povećanje još 5%, to je ukupno oko 10,3%. Ukupna cifra koja će se isplatiti za plate u ovoj godini je 118,4 miliona veća u odnosu na budžet koji je bio planiran za ovu godinu.
2: Komentarišući novi prijedlog odluke o dugoročnom zaduženju Republike Srpske za ovu godinu, koji iznosi 2 milijarde 495 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja povećanje od oko 800 miliona maraka u odnosu na budžet za 26. premijer Savo Minić je istakao:
4: imate zaduženje koje mogu reći značajno, ali nije prezaduženje, a od toga će kroz sve te radove, cikluse, PDV i sve ono što se dešava biti benefit.
2: Predloženi rebalans budžeta i odluku o dugoročnom zaduženju Republike Srpske u svojim diskusijama podržali su poslanici vladajuće koalicije. Poslanik opozicione liste Za pravdu i red Zagorka Grahovac kazala je da predloženi rebalans budžeta predstavlja potpunu promjenu finansijske politike samo nekoliko mjeseci nakon njegovog donošenja.
5: Rashodi nam rastu 6 puta brže od prihoda. Zatim bruto deficit raste sa oko 174 miliona na čak 925 miliona maraka, znači deficit nam je bukvalno eksplodirao.
2: Šef poslaničkog kluba SDS-a Ognjen Bodiroga bio je kategoričan:
6: SDS neće podržati ovakav rebalans ni zaduženje. Vama je cilj da kupite izbore.
2: Poslanici bi tokom dvodnevnog skupštinskog zasjedanja trebalo da razmatraju i set prijedloga izmjena zakona o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, te izmjene zakona o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
1: U Zenici je održana tematska sjednica Komisije za mlade Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. Tema je bila položaj i perspektiva mladih u Zeničko-Dobojskom kantonu od mjera do stvarnih promjena, koje obuhvataju zapošljavanje i samozapošljavanje, stambenu brigu za mlade, mentalno zdravlje te omladinsko organizovanje. Detalje donosi Mirsad Bajtarević.
7: Kada su u pitanju položaj i perspektive mladih, predsjednica Komisije za pitanje mladih predstavničkog doma parlamenta federacije Adisa Kokić-Hinović smatra da institucije vlasti trebaju kreirati mjere kako bi mladi ostali u Zedo kantonu, ali i u Bosni i Hercegovini uopšte.
8: Zaista mnogo je problema sa kojima se susrećemo. Evo, mi smo bombardovani raznoraznom statistikom u posljednje vrijeme pogotovo. Neki prognoze govore da je preko 80.000 ljudi otišlo iz Bosne i Hercegovine. Ovo su sve neke stvari, neke aktivnosti koje doprinose da se ta statistika promijeni.
7: Da bi se mladima omogućila adekvatna edukacija u oblasti informacionih tehnologija u Zedo kantonu, formirano je nekoliko IT hubova, kaže projekt menadžer regionalne razvojne agencije REZ iz Zenice Kenan Kesić.
9: Imamo već 3 operativna IT huba u Zenici, Zavdovićima i Maglaju. Od narednog mjeseca u tu mrežu IT hubova se uključuje i općina Kakanj. Ono što je ideja iza tih prostora jeste da se da platforma mladima za razvoj najnovijim tehnologijama. Prije svega sada će biti u narednom periodu fokus na umjetnoj inteligenciji,

0: Predsjednik vijeća mladih općine Zavidovići Belmin Bećiragić smatra da je najveći problem zapošljavanje i samozapošljavanje te zdravstveno stanje mladih.
1: Sa današnjom sjednicom možemo reći da postavljamo temelje ka rješavanju tih stvari. Dakle, to sigurno tematska sjednica, iz nje se može izroditi nešto zaista veliko. Nama kao nevladnom sektoru je važno da smo uključeni od samog početka u proces i organizovanja tematske sjednice, kao i davanja naših nekih rješenja ka rješavanju problema i poboljšavanju statusa i položaja mladih osoba na području Zrenjanino-dobojskog kantona.
0: Nevio Bruk, voditelj odjela za razvoj politika prema mladima u Institutu za razvoj mladih KULT, kaže da istraživanja o položaju i potrebama mladih u Bosni i Hercegovini pokazuju potrebe u mnogim oblastima, od zdravlja, socijalne brige, zapošljavanja do obrazovanja.
2: Ključne stvari na koje treba obratiti pozornost su mentalno zdravlje mladih, potreba za redovnim ginekološkim i sistematskim pregledima gdje mladi još nemaju dovoljno razvijenu svijest. Također problem stambenog osamostaljivanja gdje usred jako loše ekonomskog položaja mladih u našem društvu jednostavno nisu mogućnosti da se stambeno osamostale, da se odvoje od svojih roditelja.
0: Kantonalno ministarstvo privrede u javnim pozivima daje prednost mladima kroz dodatne bodove, navodi resorni ministar Samir Šibonjić.
3: Najvažnije što možemo raditi jeste da jačamo privredu, jer sa jakom privredom imat ćemo jaku zemlju, imat ćemo jako zdravstvo, jako obrazovanje i sve ono što je potrebno da bi ljudi, ne samo mladi, da bi ljudi bili ovdje, živjeli, da bi i drugi dolazili da žive skupa s nama u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je zasigurno jedna od najljepših zemalja na svijetu.
0: Također, uz podršku razvoju mladih u oblasti informacionih tehnologija, cilj kantonalne vlade je stvaranje prilika radi ostanka u Bosni i Hercegovini te stvaranje uslova za one koji su otišli da se vrate, kaže ministar Šibonjić, navodeći da će današnji zaključci pomoći u kreiranju pozitivnih politika prema mladim ljudima. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
4: Istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata za opšte izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 4. oktobra.
5: Nakon što su političke stranke ovjerile učešće u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, uslijedio je ovaj zakonski okvir u kojem su se prijavljivale koalicije i nezavisni kandidati. Sada slijedi i provjera prijava, nakon čega će politički subjekti dobiti kratak rok da isprave nedostatke, a zatim će CIK objaviti konačan spis svih ovjerenih koalicija i nezavisnih kandidata. Po okončanju ove procedure otvara se novi rok kada ovjereni subjekti mogu podnositi tačna imena svojih kandidata i kandidatske liste za učešće na izborima.
4: Tri i po mjeseca od početka rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, Washington i Teheran postigli su okvirni sporazum o završetku sukoba koji bi trebao biti zvanično potpisan u petak. Produžit će krhko primirje za dodatnih 60 dana, čime se otvara put za nastavak pregovora i između ostalog donosi otvaranje Ormuskog moreuza. Teheran je potvrdio da su Sjedinjene Države počele ukidanje pomorske blokade Irana koja je bila odgovor na blokadu moreuza. Opširnije Miroslav Nicović.
6: Ukidanje pomorske blokade u Ormuskom moreuzu počelo je da se provodi nakon što su Sjedinjene Države i Iran postigli okvirni sporazum kojim se obnavlja primirje. Iranski mediji javljaju da su prošli prvi tankeri i brodovi sa iranskom robom, ali svjetske brodarske kompanije su i dalje oprezne i čekaju stabilizaciju. Upravo je sporazumom predviđeno otvaranje moreuza kao i deblokada iranskih luka, potpisani elektronski, a njegov sadržaj trebao bi biti objavljen nakon zvaničnog potpisivanja najavljenog za petak. Američki predsjednik Donald Trump.
7: Mislim da je to fair dogovor, dobar dogovor. Ne ulažemo nikakav novac, nemamo obavezu da ulažemo bilo kakav novac u Iran. Imamo pravo na to ako želimo, ali ne ulažemo novac. Jedino što mi je zaista važno je da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, a to je jasno i glasno rečeno. Neće ga razvijati, neće ga kupiti, neće ništa uraditi sa tim. A ako to urade, trpjeće nevjerovatne posljedice.
6: Ipak, mnogo toga u vezi sa dogovorom i dalje ostaje nepoznato. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan kaže da je memorandum o razumijevanju važan korak ka okončanju sukoba, ali da konačni sporazum još nije oblikovan.
8: Potpuna implementacija ovog memoranduma može riješiti mnoge probleme i pitanja zemlje, te stvoriti nove uslove u Iranu i regiji Bliskog istoka.
6: Memorandum kojeg bi zvaničnici dvije zemlje trebali potpisati u Švajcarskoj obnavlja primirje i predstavlja okvir za nastavak pregovora. Prema navodima Teherana,

0: Nakon potpisivanja ostaje da se riješi pitanje sankcija, ali i budućnost iranskog nuklearnog programa. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji.
1: Prema memorandumu o razumijevanju, Sjedinjene države su obavezne ukinuti sve sankcije protiv Irana, uključujući sankcije UN-a i rezolucije Međunarodne agencije za atomsku energiju. To pitanje zajedno sa nuklearnim treba biti riješeno u roku od 60 dana od potpisivanja.
0: Ipak to je do sada najznačajniji korak ka rješavanju rata u kojem je poginulo najmanje 7000 ljudi, uglavnom u Iranu i Libanu, i koji je preokrenuo globalna energetska tržišta zbog blokade Ormuzskog moreuza kroz kojeg prolazi petina svjetske nafte. Cijene nafte pale su na najniži nivo od 10. marta nakon objave vijesti o postignutom sporazumu, a barel sirove Brent nafte na berzama danas je koštao $78, što je za čak $40 manje u odnosu na kraj aprila. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: U Francuskoj se održava summit lidera Grupe 7. Jedna od ključnih tema uz sporazum Irana i Sjedinjenih Američkih Država je situacija u Ukrajini. Lideri G7 su se prema francuskim izvorima dogovorili da ostanu jedinstveni u podršci Ukrajini i da pojačaju pritisak na Rusiju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se na summitu sastao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i da će kasnije ponovo razgovarati sa njim. Trump je poručio da bi Moskva trebalo da pristane da napravi sporazum sa Kijevom.
0: Imao sam vrlo dobar sastanak sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Gledajte, Rusija bi trebalo da pristane na sporazum. Rusija je izgubila ogroman broj ljudi kao i Ukrajina. Prošlog mjeseca su zajedno izgubili 35.000 vojnika. To je na mjesečnom nivou. U prosjeku su izgubili 25.000 ljudi, uglavnom vojnika, mladih ljudi, i sumanuto je šta se tamo dešava. Ali imali smo sastanak i vidjet ćemo. Razgovarao sam i sa ruskim predsjednikom u nedjelju.
2: Slušate dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije između ostalog poslušajte. Vlada kantona Sarajevo ulaže 2,5 miliona maraka za unapređenje opremljenosti i istraživačkih kapaciteta 10 članica univerziteta u Sarajevu. Šta podrazumijeva ovaj projekat? Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za tekuću godinu, za koji je obezbjeđeno ukupno 16,5 miliona maraka. Programom se nastavlja podrška biljnoj i animalnoj proizvodnji, kapitalnim ulaganjima i ruralnom razvoju u ovom kantonu. Cilj programa je jačanje domaće proizvodnje hrane, modernizacija poljoprivrede i unapređenje uslova života u ruralnim sredinama, govori kantonalni ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Fedahija Ahmetović.
3: Prvi put se uvodi ograničenje iznosa novčane podrške za fizička lica. Radi se o ograničenju na nivou od 15.000. Također, istovremeno, obrtnici imaju pravo na 20% veći iznos novčane podrške za biljnu i animalnu proizvodnju. 14,38 miliona podijeljeno je na biljnu proizvodnju u iznosu od 6,75 miliona, zatim animalnu proizvodnju od 7,48 miliona. Zatim model kapitalnih ulaganja u iznosu 704.589 konvertibilnih maraka, model ruralnog razvoja u iznosu od 110.000 konvertibilnih maraka i model ostale vrsta podrške u iznosu od 1.269.000 konvertibilnih maraka. Podrška izrasto nerazvijenim općinama Čelić, Sapna i Teočak, dakle oni pored oni osnovni novčane podrške za sufinansiranje mlijeka imaju dodatnu novčanu podršku 5 fenigi po litru mlijeka. Ove godine dakle smo povećali iznose za podršku krošnjarskom voću, obzirom da je više godina bilo, evo možemo reći, deficit u ovoj proizvodnji. Kroz ovo povećanje 200 maraka po hektaru, dakle, imali smo za cilj da unaprijedimo ovu vrstu proizvodnje i da, dakle, olakšamo, evo, na taj način financijski pomognemo proizvodnju krošnjarskog voća.
2: Vlada kantona Sarajevo ulaže 2,5 miliona maraka za unapređenje opremljenosti i istraživačkih kapaciteta 10 članica Univerziteta u Sarajevu. Riječ je o strateškom projektu Otvorena istraživačka mreža, kojim se vlada obavezuje da će i u narednim godinama sistemski izdvajati sredstva za implementaciju sporazuma o razvoju institucionalne i istraživačke infrastrukture i opremljenosti Sarajevskog univerziteta. Ovom tranšom na Medicinskom fakultetu uvodi se i laboratorija za klinička i predklinička istraživanja na laboratorijskim životinjama. Detaljnije će Ines Baždalić.

0: projekat Otvorena istraživačka mreža Nova je dimenzija Univerziteta u Sarajevu, početak priče kojom vlada kantona Sarajevo postavlja temelje strateškog razvoja, ali i sistemskog finansiranja naučno-istraživačkih kapaciteta univerziteta. Priča je dokumentovana i kroz reči, ali i kroz potpisivanje sporazuma. Premijer kantona Sarajevo Nihad Uk i rektor univerziteta Tarik Zajmović.
1: Ovo je danas prva faza u iznosu od 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Očekujemo već iduće godine da ćemo potpisati i nove ugovore i na taj način podizati kapacitete i konkurentnost najstarijeg univerziteta u Bosni i Hercegovini.
2: Sa ovim pristupom i sa ovim programom ulaganja u naučno-istraživačku infrastrukturu mi istinski kreiramo za našu djecu jednu svijetlu budućnost na Univerzitetu Sarajevo. Ovo su upravo ono što naši studenti od nas očekuju. Da naučno-istraživački kapaciteti Univerziteta Sarajevo budu na razini evropskih. Ovo je početak upravo tih procesa.
0: A 2,5 miliona izdvojenih iz budžeta za prošlu godinu raspoređeno je na 10 fakulteta, uključujući i Akademiju scenskih umjetnosti, koja je dobila oko 60.000 maraka za obnovu tehnologije na otvorenoj sceni obala. Istom tranšom Medicinski fakultet dobija 450.000 za nabavku opreme za osposobljavanje vivarija, animalnog laboratorija za klinička i predklinička istraživanja, kaže nam profesorica Maja Arslanagić-Kalajđić, direktorica i Centra za istraživanje i razvoj univerziteta.
3: Naravno, sve bit će certificiran i recimo namijenjen istraživanjima u farmakologiji, fiziologiji, biohemiji, dakle razne srodne oblasti, tako da je to u interesu ne samo medicinskom fakultetu, ne samo za naša istraživanja koja mogu napraviti pomake u raznim, za razne bolesti. Jer znate da se ta predklinička uvijek moraju raditi, ne mogu odmah ići testirati na ljudima, već mogu i za druge fakultete, za naš institut za genetičko inženjerstvo, za veterinarski fakultet, znači za razne fakultete.
0: Sredstva za opremanje ili naučno-istraživačku infrastrukturu univerziteta nije više moguće dobiti od donatora. To se očekuje od države, u ovom slučaju kantona, potvrdila nam je profesorica Arslanagić-Kalajđić. Za BH Radio 1, Ines Baštalić.
4: Izložba Svjetovi svjetlopisa i izbor fotografija iz zbirke umjetničkih dijela Bošnjačkog instituta otvorena je u galeriji opštine Novi Grad Sarajevo. Postavku čini 29 uglavnom crno-bijelih fotografija koje čuvaju kulturno-istorijsko nasljeđe, među kojima su i dijela Alije Akšamije. Sandra Elez.
5: Mikrosvjetovi odabranih fotografija bosansko-hercegovačkih autora iz zbirke umjetničkih dijela Bošnjačkog instituta kao fragmenti cjelina velikih fotociklusa svjedoče specifična izražajna svojstva svjetlopisa i univerzalnim jezikom govore o vremenu i prostoru svog nastanka, kaže kustos izložbe Ermin Lagumđija.
6: Svaki svjetlopis priča svoju priču, to su zasebni svjetovi koji u cjelini funkcionišu na način da posjetiocima otvaraju vidike u smislu omogućavanja uvida u mogućnosti tog umjetničkog medija koji u isto vrijeme ima i dokumentarne i umjetničko-estetske kvalitete. Ovdje na primjeru radova Alije Akšamije, Salke Šarića, Vladimira Kolopića, Zija Hagafića i Milomira Kovačevića Strašnog.
5: Izložba je organizovana u saradnji sa Sarajevskom opštinom Novi Grad, čiji stručni saradnik za kulturu Naliha Šabanović ističe da je riječ o jednoj plodonosnoj saradnji koja traje već dugi niz godina.
7: Bošnjački institut je s nama od 2017. godine i trudimo se da fundus koji oni posjeduju u svojim arhivama bude izloženi građanima općine Novi Grad Sarajevo, ne samo Novog Grada, već i kantona cijelog Sarajeva.
5: Svi zainteresovani posjetioci izložbu Svjetovi svjetlopisa, izbor fotografija i zbirke umjetničkih dijela Bošnjačkog instituta mogu pogledati do 30. juna u galeriji općine Novi Grad Sarajevo. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
4: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Banja Luci je 26 stepeni, Brčkom 27, Zenici 28, Neumu 29, u Mostaru 33 stepena.
8: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi u Hercegovini, centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 10 do 18, a najviša dnevna od 27 do 34 stepena. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine pojačan je saobraćaj na granici prelazu Izačić, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Ni na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Rudarima u Kaknju obećana isplata plata nakon što su sa rudarima još dva rudnika stupili u štrajk.
1: Akcija Sipe u Trebinju i Bileći pronađena 42 kg kokaina.
0: Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o prijedlogu rebalansa republičkog budžeta.
1: Potpisivanje sporazuma SAD-a i Irana očekuje se u petak. Počelo uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, speaker Aydin Koso, urednici emisije Mustafa Karahmet i Dragana Papas.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
3: Za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine vaš

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: našli ti viličko Karu Beverly za svoju suprugu.
1: Woody, Buzz, Jessie i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jessie, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Mom? Misli da si star zato što si ćelav, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Frade moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: uzimaš li ti Viličko Karu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jessie i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Budi!
4: Jessie, halo?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Misli da si star zato što si ćelav, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao. Ma daj.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
3: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u kantonalne teme, izdanje za utorak 16. jun 2026. Uvođenjem izvođača radova u posao danas je započela druga od ukupno tri faze rekonstrukcije cestovnog ulaza u Lukavac, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata za ovaj grad i njegovu privredu. Vrednost radova druge faze iznosi oko 2 miliona maraka, a radovi obuhvataju nastavak modernizacije saobraćajnice od glavnog ulaza u fabriku cementa prema pružnom prilazu kod Petra. Radi se o nastavku projekta rekonstrukcije saobraćajnice ukupne dužine nešto više od 1,5 km koja povezuje centar Lukavca sa magistralnim putem M4 Tuzla Doboj. Za sutra u 11 sati u sali za sjednice gradske uprave zakazano je potpisivanje ugovora između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i grada Gradašca. Vrijednost 4 ugovora koji će biti potpisan je 300.000 maraka. Odnose se na utopljavanje zgrade porodične medicine doma zdravlja u Gradašcu, sanaciju klizišta u mjesnoj zajednici Škorići, regulaciju potoka Domažić na području izvorišta Domažić i sanaciju kapi kule na starom gradu u Gradašcu. Projekat obnove fasade Kule Zmaja od Bosne u Gradašcu odobren je za finansiranje kroz Fond američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa pri Ministarstvu vanjskih poslova Sjedinjenih američkih država uz podršku ambasade Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini. Gradu Gradašcu dodijeljeno je $218.000 za realizaciju aktivnosti na očuvanju i sanaciji fasade Kule Zmaja od Bosne, jednog od najznačajnijih kulturno-historijskih spomenika u Bosni i Hercegovini. Dom zdravlja Gradačac uskoro bi trebao dobiti 1,5 milion konvertibilnih maraka za jačanje primarne zdravstvene zaštite nakon što se do kraja sedmice očekuje potpisivanje ugovora između vlade Tuzlanskog kantona i domova zdravlja na području naše kantona. Riječ je o sredstvima koje su rezultat inicijative pokrenute u oktobru prošle godine s ciljem da se obezbijedi podrška ustanovama primarne zdravstvene zaštite. Sredstva za Dom zdravlja Gradačac bit će usmjerena za nabavku nove opreme, unapređenje infrastrukture i stvaranje boljih uslova za pružanje zdravstvenih usluga građanima. Na današnjoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na program mjera zdravstvene zaštite životinja na području našeg kantona za ovu godinu. Ovim dokumentom između ostalog određene su mjere za sprječavanje, otkrivanje, kontrolu, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih i parazitnih oboljenja kod životinja na području Tuzlanskog kantona. Izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini donijele su znatno strožije sankcije za najteže saobraćajne prekršaje, obijesna vožnja, upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola i narkotika, prolazak kroz crveno svjetlo i drastično prekoračenje brzine sada se kažnjavaju novčanim kaznama do 5.000 maraka, zabranom upravljanja vozilom, kaznenim bodovima, čak i privremenim oduzimanjem vozila. MUP Tuzlanskog kantona već je sankcionisao 953 vozača. Sinoć dolaskom akşam namaza nastupila je 1448. hidžretska godina, a tim povodom čestitku je uputio i predsjednik Međlisa Islamske zajednice Gradačac Hasa Omerović. Tradicionalno u Bosni i Hercegovini ova noć i dan se obilježavaju prigodnim programima, mevludima, učenjem Kur'ana i ibadetima. Hidžra, preseljenje poslanika Muhameda alejhisselam iz Mekke u Medinu, označava početak islamskog kalendara, a prvi dan nove 1448. hidžretske godine je danas 16. juna, odnosno prvi Muharem po hidžretskom kalendaru, i ovaj mjesec ubraja se među četiri sveta mjeseca u islamu. Takmičenje edukativne radionice i druženje u okviru 16. sezone plazma sportskih igara mladih nastavljaju se i proteklih dana su nastavljeni u Banovićima, Srebreniku, Odžaku i Mostaru, okupivši hiljade djece i mladih kroz sport, edukaciju, zajedničke aktivnosti.

Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik organizuju veliki koncert Hari Mata Hari povodom obilježavanja dana grada Srebrenika i 16. sezone sportskih igara mladih. Koncert će biti održan u nedjelju 21. juna na gradskom trgu u Srebreniku s početkom u 20:30. Toliko u uvodu, u nastavku kantonalne teme.

Slušate Kanton Liceme u programu Radio Gradačca. Grad Gradačac kao investitor je 27. januara ove godine sa izvođačem radova potpisao ugovore o rekonstrukciji, sanaciji i modernizaciji 36 dionica putnih pravaca lokalnih i nekategorisanih cesta na području grada. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 2.416.783 konvertibilne marke. Ranije u toku protekle i početkom ove godine završena je rekonstrukcija i sanacija 12 putnih pravaca iz okvirnog sporazuma potpisanog u oktobru mjesecu 2024. godine. U ovoj završnoj fazi predviđena je rekonstrukcija puteva na 36 putnih pravaca u 18 mjesnih zajednica. Do sada su završeni radovi na putevima u mjesnim zajednicama Požarike, Sibovac, Vida 1, Vida 2, Magdale i nekoliko dionica u mjesnoj zajednici Bukva, u kojoj su i u toku pripremni radovi za asfaltiranje nekoliko dionica. Po okončanju rekonstrukcije ugovorenih putnih pravaca u mjesnoj zajednici Bukva, uslijedit će radovi na putevima u mjesnim zajednicama Lukavac, Gornji Svirac, Centar i dalje

prema usaglašenoj dinamici izvođenja radova. Ranije je završena sanacija lokalnog puta u mjesnoj zajednici Kerep na izlazu iz Kerepa prema Medidži. Radovi na ovoj dionici u dužini od 400 metara su realizovani sredstvima Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u iznosu od 149.853 konvertibilne marke uz sufinansiranje grada Gradašca od 43.769 maraka. Sveukupna vrijednost sanacije ove dionice puta iznosila je 193.622 marke, saopćeno je iz gradske uprave. A za sutra u 11 sati u sali za sjednice gradske uprave zakazano je potpisivanje ugovora između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i grada Gradašca, vrijednost 4 ugovora, koji će biti potpisani je 300.000 maraka, a odnose se na utopljavanje zgrade porodične medicine Doma zdravlja u Gradašcu, sanaciju klizišta u mjesnoj zajednici Škorići, regulaciju potoka Domažić na području izvorišta Domažić i sanaciju kapi kule na starom gradu u Gradašcu. Projekat obnove fasade Kule Zmaja od Bosne u Gradašcu odobren je za finansiranje kroz Fond američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa pri Ministarstvu vanjskih poslova Sjedinjenih američkih država uz podršku ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini. Gradu Gradašcu dodijeljeno je $218.000 za realizaciju aktivnosti na očuvanju i sanaciji fasade Kule Zmaja od Bosne, jednog od najznačajnijih kulturno-historijskih spomenika u Bosni i Hercegovini. Projektom su predviđeni konzervatorski i sanacioni radovi s ciljem zaštite, stabilizacije i dugoročnog očuvanja tog vrijednog objekta u skladu sa smjernicama nadležnih institucija za zaštitu kulturnog nasljeđa. Povodom početka realizacije projekta, Gradačac će sutra posjetiti otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini John Ginkel. Tokom posjete bit će upriličeno potpisivanje memoranduma o saradnji između grada Gradačca i ambasade Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini, čime će zvanično početi realizacija projekta. Kako je najavljeno, posjeta počinje u 12 sati obraćanjem gradonačelnika Gradašca Hajrudina Mehanovića, a potpisivanje memoranduma plasirano je u 12.40 u Bosanskoj sobi na Kuli Zmaja od Bosne. Iz grada Gradašca ističu da ovaj projekat predstavlja značajan doprinos očuvanju kulturno-historijskog nasljeđa Gradašca i Bosne i Hercegovine, te potvrdu uspješne saradnje lokalne zajednice institucija za zaštitu kulturne baštine i partnera iz Sjedinjenih američkih država, saopćeno je iz gradske uprave. Ovo je bio prvi pregled aktuelnih vijesti i informacija u emisiji Kantonalne teme.

0: Uvođenjem izvođača radova u posao danas je započela druga od ukupno tri faze rekonstrukcije cestovnog ulaza u Lukavac, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata za ovaj grad i njegovu privredu. Vrednost radova druge faze iznosi oko 2 miliona maraka, a radovi obuhvataju nastavak modernizacije saobraćajnice od glavnog ulaza u fabriku cementa prema pružnom prelazu. Radi se o nastavku projekta rekonstrukcije saobraćajnice ukupne dužine nešto više od 1,5 km koja povezuje centar Lukavca sa magistralnom cestom M4 Tuzla-Doboj. Zbog značaja ove saobraćajnice za građane, privredne subjekte, trgovinske i industrijske kapacitete, ali za pristup turističko-rekreativnim potencijalima poput jezera Modrac, vlada Tuzlanskog kantona i direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona ovaj projekat prepoznali se kao jedan od prioritetnih za područje Lukavca. Direktor direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona Zijad Omerčić podsjetio je da je projekat tehnički zahtjevan, ali i da će njegovom realizacijom Lukavac dobiti saobraćajnicu znatno višeg standarda. Ukupna projektovana vrijednost rekonstrukcije cestovnog ulaza u Lukavac iznosi oko 6,5 miliona maraka. Nakon prve faze, koja je obuhvatala dionicu od spoja s magistralnom cestom M4 do glavnog ulaza u fabriku cementa, druga faza predstavlja nastavak radova prema pružnom prelazu Soda, dok će treća faza obuhvatati završni dio projekta do spoja sa Bistaračkom ulicom. Realizacijom projekta Lukavac će dobiti sigurni, funkcionalni i reprezentativni ulaz u grad, bolju povezanost sa magistralnom cestom, kvalitetnije uslove za pješake i bicikliste, te uređen sistem odvodnje, čime se dugoročno rješava jedan od najizraženijih saobraćajnih i infrastrukturnih problema na ovom području. A direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona objavila je javni poziv za raspodjelu sredstava za projekte sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona u iznosu od 5 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva su raspoređena za jedinice lokalne samouprave, tako da za grad Gradačac je obezbiđeno 400.928 maraka. Obrasce prijave podnose jedinice lokalne samouprave, gradovi i općine ili mjesne zajednice u skladu s ranije utvrđenim procedurama. U slučaju odobravanja projekta mjesne zajednice, sredstva će biti realizovana ako saglasnost da gradska, odnosno općinska uprava.
1: Ines, ugasila si sve dileme, Ines, zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene, do kraja svijeta i natrag.

Pratite kantonalne teme u programu Radio Gradašca. Danas je vlada Tuzlanskog kantona donijela program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju 2026. kojim se određuje visina sredstava za pojedine modele novčanih podrški, kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu podršku i plan raspodjele sredstava po oblastima i vrstama podrški. Za ove namjene u budžetu Tuzlanskog kantona za 2026. godinu osigurano je ukupno 16,5 miliona maraka. Programom se nastavlja podrška biljnoj i animalnoj proizvodnji, kapitalnim ulaganjima, ruralnom razvoju, kao i drugim projektima od značaja za poljoprivredu u Tuzlanskom kantonu. Cilj je održavanje i povećanje postojećeg obima biljne proizvodnje, razvoj animalne proizvodnje i povećanje produktivnosti, veći broj korisnika podrške, jačanje obrta i pravnih lica u sistemu novčanih podrški, modernizacija i tehnološko unapređenje proizvodnje, te razvoj poljoprivrede u područjima sa težim uslovima privređivanja. Poseban akcenat stavljen je na proizvodnje od interesa za Tuzlanski kanton. Za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka planirano je 4 miliona i 60 hiljada maraka. Za proizvodnju jagode u zaštićenom prostoru planirano je ukupno više od 2 miliona i 200 hiljada maraka, dok je za proizvodnju stočnog žita, odnosno merkantilnog kukuruza, planiran 1 miliona i 50 maraka. U oblasti animalne proizvodnje podrška je planirana za rasplodne junice, uzgoj rasplodnih ovaca, zatim proizvodnju pilećeg mesa, konzumnih jaja i uzgoj pčelinjih zajednica. Za rasplodne junice planirano je 1 400 000 konvertibilnih maraka, a za proizvodnju konzumnih jaja 336 000 maraka. Programom su planirana i sredstva za kapitalno ulaganje, uključujući sufinansiranje nabavke električnih pastira, protivgradnih mreža, najlona za plastenike i visoke tunele, nabavku plastenika i visokih tunela, te sufinansiranje nabavke rasplodne stoke junica. Također 481 500 maraka planirano je za otkup voća proizvedenog na području Tuzlanskog kantona, 40 000 za podršku TV emisijama o poljoprivredi i promociji domaćih proizvoda, te 13 000 za sufinansiranje stručnih skupova, seminara, sajmova i edukacija poljoprivrednih proizvođača, saopćeno je nakon sjednice vlade Tuzlanskog.

Delu prevoz na kantonalnim linijama počinje 15. juna, a prvi pojedinačni ugovor važi do kraja 2026. godine. Vrijednost ugovora za ovaj period iznosi 7 miliona konvertibilnih maraka, čime će vlada Tuzlanskog kantona sufinansirati oblast javnog prevoza na kantonalnim linijama. Početna mreža obuhvata 18 kantonalnih linija, među kom ima i Kladanj Tuzla, Čelić Tuzla i aerodrom Tuzla Tuzla, koji se prvi put uvode u model redovnih kantonalnih linija. Cijena pojedinačne karte na kantonalnim relacijama iznosi 2 marke i 50 feninga, dok će mjesečna karta za većinu korisnika za kantonalne linije, među kojima su učenici, studenci i radnici, koštati 88 maraka, a za povlaštene kategorije na kantonalnim linijama mjesečna karta će koštati 30 maraka, a među njima su penzioneri, ratni vojni invalidi, zlatni ljiljani i članovi porodica šehida i poginulih boraca. Građanima omogućavamo javni prevoz po cijenama koje su u određenim slučajevima i do 4 puta niže od dosadašnjih, ali jednako važno uvodimo pravila. Cjenovnik će biti jedinstven, javno dostupan i obavezujući, a prevoznik će imati jasne ugovorene obaveze. Ministarstvo i vlada više neće posmatrati i biti posmatrači procesa, nego nosioci sistema koji štiti javni interes, rekao je ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Almir Žilić. Novim sistemom javni prevoz se tretira kao usluga od općeg društvenog interesa, a njegovi efekti neće se mjeriti samo brojem prevezenih putnika, nego i većom mobilnošću stanovništva, smanjenjem saobraćajnih gužvi, boljom povezanošću općina i gradova, dostupnijim obrazovnim radnim mjestima i javnim ustanovama, ali i uslugama, te povoljnijim uslovima života za građane koji javni prevoz koriste kao osnovni oblik kretanja. Ranije su prevozničke firme sa područja gradarstva objavile kako ukidaju dosadašnje linije, a posljednja se oglasila firma Jumex Trans, koja je u objavi na društvenim mrežama navela da od 15. juna ove godine prestaje obavljati redovan autobuski prevoz putnika na relaciji gradača Srebrenik Tuzla Kalesija i sezonsku liniju gradača Cormanica Tuzna. Kako su naveli iz ove kompanije, odluka je donesena zbog uvođenja subvencioniranog javnog prevoza na kantonalnim linijama, zbog čega više neće biti u mogućnosti cjenovno konkurisati novom sistemu prevoza.

Završavamo kantonalne teme informacijom da je ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušarka Bečirović potpisala i jučer sa VD direktorom javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Šekibom Umihanićem ugovor o dodjeli 40.000 maraka namijenjenih su finansiranju omasovljenja dobrovoljnog davalaštva krvi kroz planski organizovane akcije. Podsjećamo, redovna mjesečna akcija dobrovoljnog darivanja krvi na području gradarstva održat će se 25. juna u prostorijama Crvenog križa. Prema dosadašnjim informacijama, nakon prvog upisnog roka u srednje škole na području Tuzlanskog kantona prijavilo se oko 3.500 učenika iz Ministarstva obrazovanja i nauke TK, navode da je prema planu upisa za školsku 2025-2026. Godinu planiran upis 3.745 učenika. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli danas je u okviru ljetnog univerziteta 2026. održana interaktivna radionica o temi umjetna inteligencija u visokom obrazovanju, trendovi i naučne lekcije. Sa skupa je poručeno da institucija, posebno one obrazovnog tipa, trebaju donijeti jasna pravila upotrebe ove tehnologije. U okviru obilježavanja 50 godina postojanja Univerzitetu Tuzli će 18. juna u Bosanskom kulturnom centru Tuzla organizovati svečanu promociju bačelora i magistara na kojoj će biti promovisano više od 300 diplomiranih studenata i magistara sa fakulteta i akademije ovog univerziteta. A predstava Medin rođendan premijerno će biti izvedena u Narodnom pozorištu Tuzla danas početkom 18 sati. Predstava s djecu nastala je prema istoimenom dijelu bosansko-hercegovačke književnice Zehre Hubjar, a režiju potpisuje Ajla Bešić. Predstava kroz zanimljivu priču šalje poruku o važnosti prijateljstva, empatije i radovanja tuđoj sreći. I vi se naravno možete radovati lijepim i ugodnim pričama i naravno lijepim i ugodnim događajima i dešavanjima, a ovoga ljeta stiže i spektakularni SF događaj godine, Dan razotkrivanja, novi film legendarnog režisera Stevena Spielberga, večeras od 20 sati u gradskom kinu. Slušali ste još jednu emisiju Kantonalne teme u informativnom programu Radio Gradašca. Do idućeg utorka, prijatno i do slušanja.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Cimos. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.

0: uzimaš li ti Viličko Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jesse i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jesse, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Mom? Misli da si star zato što si čela, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao. Ja tvoj sam prijatelj. Ma daj.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Srijeda, 17. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: znaš li ti, Viličko, Karu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jessie i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jessie, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Misli da si star zato što si ćelav, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao.
8: Ma daj.